0: адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалось налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки, і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид: «Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись! Я буду по вірі з тобою битись!» Силач розсміявся. «Взявши ломаку, ідеш на мене, як на собаку?» Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги, у тому й родзинка, ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє, ти скажеш: «Хворобо, тобі не вірю! Ісус переміг на хресті Голгофським!» На пращу поглянеш по-філософськи. Бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
0: Говорять наші світлі гості.
5: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові, тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

0: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні я хочу говорити з вами, яку користь приносить молитва. Кожна розумова людина, що живе в цьому світі, виконуючи якусь роботу чи плануючи справи на майбутнє, сподівається отримати якусь користь або задоволення від зробленого. Але, на превеликий жаль, багато людей марнують свій час, живучи день за днем, не маючи ніякої цілі в житті. Ви можете часто зустрітися з такими людьми, котрі думають, що молитва – це лише марнування часу і томлення духа. Для тілесної особи і для того, хто старається служити Богу лише розумом, то дійсно так. Особа, що не відроджена Духом Святим, не спасенна, нічого іншого сказати не може. Але той, хто спасенний, особливо хрещений Духом Святим, буде шукати нагоду і час помолитися, провести наодинці з Богом. Хоч саме слово «молитва» означає прохання, але віруюча людина буде величати Господа, дякувати Йому, а потім просити допомоги на своє щоденне життя. Слово Божого ми добре знаємо, що Ісус сам молився і навчав своїх учнів та всіх людей молитися і пробувати в молитві щохвилини, завжди. Яку ж користь ми маємо, коли молимося? Перше, через молитву ми отримуємо прощення гріхів. У Псалмі 50-му, вірші 3-му, читаємо такі слова. «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя свого зладь беззаконня мої». Цар Давид зробив великі гріхи. Він думав, що про його гріхи ніхто не буде знати. Але Господь послав пророка Натана, і він говорить, які гріхи Давид зробив. Цар Давид злякався і почав каятися перед Богом. І він отримав прощення від Господа. Хоч Господь і простив гріхи царю Давиду, але за зроблені гріхи цар Давид мусив заплатити велику ціну. Прошу, прочитайте другу книгу Самуїла від 11 розділу по 19 включно. В книзі пророка Ісаї в 38 розділі, в 17 вірші Слово Боже говорить, «Ось терпіння – це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою душу, бо ти кинув за спину свої всі гріхи мої». Це значить простив гріхи. Отже, Слово Боже нас навчає, позбутися своїх гріхів можна тільки одним шляхом через молитву. Тільки через молитву ми можемо благати Отця Небесного, щоб Він простив і очистив нас від гріхів, якщо ми в них щиро покаємося і визнаємо їх перед Господом. Друге, яку користь ми маємо від молитви. Через молитву Господь рятує, допомагає в недолі. У Псальмі 90, 15, 16 віршах читаємо такі слова. «Як він мене кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він бачити буде спасіння моє». Направду, Бог вірний своїм словам. Багато було випадків у моєму житті, коли траплялися тяжкі випробовування, але коли я звертався в молитві до Господа, Він завжди мене рятував і визволяв. О, я дякую Йому! Третє, яку користь ми маємо від молитви. Через молитву Господь зм'якшує кару. В другій книзі Самуїла, в 24 розділі, читаємо, як цар Давид згрішив перед Богом, і Господь запропонував йому вибрати одну з трьох кар. І Господь послав муровицю, де померло 70 тисяч людей. І вже ангел мав вигублювати Єрусалим, і Давид став благати Господа, і Господь жалився і відмінив кару. Інший приклад, коли Господь виводив ізраїльський народ з Єгипту, і вони грішили проти Бога і нарікали на Мойсея, то Господь хотів їх усіх знищити. Але Мойсей став благати. Господь вислухав молитву Мойсея і сказав, «Я простив за словом Твоїм». Отже, молитва зм'якшує кару Божу. Четверте, яка користь від молитви. Коли людина молиться, Господь освітлює очі нашого серця, наш розум в тяжких обставинах життя, а також Господь дає мудрість людині. Слово Боже в листі до Якова в першому розділі, в п'ятому вірші навчає нас так. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Бувають віруючі люди нарікають, дивлячись на людей цього світу, які добре живуть і мають добре здоров'я. А я ходжу до церкви, молюся, жертвую, але постійно хворію. Але коли людина починає читати Слово Боже і молитися, то Дух Святий відкриває, що чекає невіруючих і що чекає віруючих. У Псалмі 72, з 1 по 17 вірш, ясно розповідається про долю безбожної людини. А про долю віруючої у 24 вірші Слово Боже говорить: «Ти своєю порадою водиш мене, і по тому до слави ти візьмеш мене». Отже, користь від молитви велика, бо вона просвітлює очі серця і дає мудрість людині. В листі до Ефесян у 1 розділі 18 вірші читаємо такі слова: «Щоб ви зрозуміли, до якої надії він закликає, і який багатий його славний спадок у святих». П'яте, яка користь від молитви. Користь від молитви є та, що той, хто молиться і вірить, отримує дари Святого Духа. Євангеліє від Святого Луки в 11 розділі, 13 вірші, Слово Боже говорить: «Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього». Отже, коли ми молимося, то одержимо Духа Святого, силу Божу. Шосте, яка користь від молитви. Користь від молитви є та, що ми отримуємо потішення для душі. Цар Єзекія, коли молився, то Господь потішив його душу. «Ось терпіння, це вийшло мені на добро». Сьоме, яка користь від молитви. Користь від молитви є та, що Господь дає здоров'я, оздоровляє. В книзі пророка Ісаїї, в 38 розділі, в 1 вірші, читаємо такі слова: «Коли Єзекія занедужав, то Господь сказав йому: заряди, упорядкуй свій дім, бо ти помреш, не будеш жити». А в 2 вірші читаємо далі: «І відвернув Єзекія обличчя своє до стіни, і помолився до Господа, та й сказав: о Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх. І заплакав Єзекія ревним плачем». І було Господнє слово до Ісаї, говорячи: «Іди й скажи до Єзекії, так сказав Господь, Бог батька твого царя Давида: почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я додаю до днів твоїх 15 літ». Тепер ви чуєте, яка користь від молитви. Господь вислухав молитву царя Єзекії і добавив йому 15 років життя. Ісус Христос сказав: треба молитися завжди і не занепадати духом. Молитва має велику силу. Молитва є головним ключем для вирішення всіх проблем твого життя. Якби молитва не мала сили, то Ісус Христос не сказав би, що треба молитися завжди. В Слові Божому ми читаємо, що Ісус залишав всіх людей, своїх учеників, відходив до самітнього місця і молився. Читає Євангеліє від Святого Марка, 1 розділ, 35 вірш: «І над ранком, як дуже ще темно було, уставши він, вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився». Читає друге місце Євангелія від Святого Луки, 5 розділ, 16 вірш: «Він же відходив на місце самітнє і молився». І третє місце читає Євангеліє від Святого Луки, 6 розділ і 12 вірш: «І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і перебував цілу ніч на молитві». Прошу, зверніть вашу увагу, Ісус перебував цілу ніч на молитві. Отже, Слово Боже дуже ясно говорить, що Ісус Христос йшов до самітнього місця, щоб там помолитись. І якщо Син Божий так часто ходив молитись, то тим більше нам потрібно молитись, бо молитва приносить велику користь людині. Багато людей пишуть мені і просять, щоб я навчив їх молитись, або щоб вислав молитовники для них. Мене те дуже дивує. Якщо, наприклад, вдова йде до голови колгоспу і просить та благає його, щоб виписали для неї дров чи вугілля, то хіба вона просить, щоб її хтось навчив, що говорити для голови колгоспу? Вона має велике бажання у своєму серці, потребу, і про те вона просить. Думки самі формуються у неї в розумі. Так само і ви мусите звертатися до Господа у своїх молитвах. Я би вам радив, щоб кожен з вас мав Євангелію і кожного дня читав псальми, і вони навчать вас, як потрібно молитись. Цар Давид у багатьох своїх псальмах звертався до Господа і просив пробачення, що він вчинив такі великі гріхи. Він каявся у своїх гріхах перед Богом, а також і дякував Господа і славив його на арфі та співами за те, що він вислухав його молитви. Цар Давид також просив Господа, щоб він поміг йому в тій чи іншій справі його життя. І Господь допомагав йому, бо він є добрий Бог. Він вислуховує молитви тих, хто до нього звертається. Дорогі слухачі, а тепер я бажаю разом з вами помолитися. Дорогий мій друже, приятелько, нехай твоя молитва до Господа буде сердечною та щирою. Кайся у своїх гріхах, визнавай їх щиро, дай волю своїм сльозам і побачиш, що Бог є милосердний, і Він вислухає твою молитву. Тепер ми всі молимося. Творець Всесвіту, ми славим і величаєм Твоє святе ім'я. Отче, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов до свого творіння. Бо Ти так полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Отче, Ти бачиш кожну особу, що молиться в цей час. Ти бачиш хворих, каліг, вдів. Ти знаєш кожної людини потреби та нужди. Господи, почуй молитву тих, хто на Тебе надіється і сердечно і щиро просить Тебе. Боже, роби чудеса, спасай душі, оздоровляй людей, хрести Святим Духом, бо Ти є Бог чудес. Нехай Твоє ім'я буде звеличене й прославлене. Це я прошу в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Молись тоді,

твою журбу він, мов, туман розвіє. Лише молись, молися,

Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: Молись, нехай розвіється тривога. І серце буде в радость співати.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо ще я буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого.
1: Псалом 41, 6 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Краще 100 сльозинок витерти, ніж одну викликати. Олександр Фредро.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити

0: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хоче підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Славити Бога як належить, значить просто говорити, хто Він такий.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо вас, шановні слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо. Що ж, сьогодні ми поговоримо про те, без чого, я вважаю, неможливо рухатися вперед ні у вірі, ні в служінні, ні просто в житті загалом. І ми з вами поговоримо про таку якість, як сміливість. Звідки береться справжня сміливість, як її формує Бог у нашому житті, та чому без неї неможливо увійти в те, що Господь для нас приготував. Знаєте, я думаю, що кожен із нас хоча б раз стояв перед будь-яким вибором. Зробити крок вперед, спробувати щось нове, піти туди, куди кличе тебе Господь, знайти, наприклад, нову роботу, або залишитися там, де звично, там, де безпечно, але тим чином залишитись без розвитку. Казати, наприклад, просто людині про Христа чи промовчати – це теж вибір. І щоб сказати людині про Христа, ми маємо проявити сміливість. Розпочати якесь нове служіння або залишитися просто спостерігачем в церкві – теж потрібно зробити крок до сміливості. Чи, наприклад, пробачити або попросити вибачення, змінити роботу, прийняти важливе рішення або відкласти його на потім. У всьому цьому ми робимо крок сміливості. І, звісно, ми завжди дивимося на Слово Боже і дивимося, які життєві обставини були у апостолів, були у людей, які описані в Біблії, і чомусь навчаємося. І ми можемо побачити, що насправді всі ці люди, вони виконували Боже Слово, вони виконували Боже покликання і змінювали історію якраз через крок сміливості, який вони робили для того, щоб потім служити людям. А до нашого спілкування доєднується слухач. Я вітаю вас у нашому етері.
5: Доброго дня. Із Біблії ми знаємо знамениту фразу Бога: «Не бійся, я з тобою». Слово «сміливість» має ще одне значення – «не боюсь». Ми знаємо біблійного героя Степана, який перед суддями в Синедріоні не боявся захищати Боже Слово. Замість оправдань Степан відкрито, чесно, сміливо проповідував перед суддями та іншими людьми, що Ісус – Божий син. Степан був покараний на смерть, але його сміливий поступок війшов в історію релігійного життя людства, з якого ми беремо приклад – не боятися перед вищестоящими. В моїй трудовій практиці був випадок. Директор інституту був несправедливим до співробітників. Користуючись своєю посадою і партійним квитком, часто принижував людей і морально, і фінансово. Я була профоргом, і мені приходили люди, висловлювали свої жалі. Я пропонувала, напишіть скаргу в обласний профсоюзний комітет. Боялись, прийшлося зробити це мені. Хоча стосовно мене не було ніяких образ з боку директора. Прийшла комісія, скарги підтвердилися, директора зняли з роботи. Оце біблійне «не бійся», воно має магічну силу, тому що воно йде від самого Бога. І коли ти живеш з Богом, а Бог у тобі, то тут і особлива сміливість не потрібна. Треба тільки бути чесним і справедливим. І тоді не буде соромно, що ти бачив зло і не боровся з ним. Слава Богу, Ісусу Христу і Божому Духові. Дякую і вам.
4: Дякуємо і вам, пані Анно. Чудові приклади. Дякую за особливо свій приклад з життя. Це завжди дуже цікаво і дуже надихаюче. І я вам дякую, що ви так заступилися за людей. І слава Господу, що якби і справедливість вона була відновлена. І ну, думаю, що люди вам, звісно, були вдячні. І чудовий приклад Стефана з Біблії. Що ж, я хочу прочитати вам Івана, 5 розділ, 4 вірш. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Слово Боже навчає нас, що нам потрібно перемагати. Перемагати світ, як на мою думку, йдеться про те, що перемагати те, що йде проти волі Божої, те, що йде проти нашого з вами майбутнього, проти нашого покликання, проти нашого служіння, нашої родини, нас як християн. Але варто пам'ятати, що перемога не приходить сама, і нам потрібно долати певні якісь обставини для того, щоб перемагати. Але є радість в тому, що Господь дав нам цю силу і дав нам благодать для того, щоб нам це зробити. Пані Діана з нами на зв'язку. Я вітаю вас щиро в нашому етері.
6: Пані Лілічка, вітаю тебе також, всю мою світлу радіородину. І особливо Ларису зі Львова, Ніну з Ворзеля, всіх, хто мене зараз чує. Хочу сказати, що по темі скажу, що сміливість – це більше вона така формуюча черта характеру. Угу. Нею, да, можна родитися з задатками смілості, але сама сміливість, вона формується напротязі життя. І взагалі-то, на мою думку, сміливість – це Божий дар, дар від Господа. І чим і обдарував Господь своїх апостолів, учеників Ісуса Христа. Ось так. Дякую, Лілічка, і всіх, хто мене чує. До зв'язку.
4: Дякую вам, пані Діано, також. Нехай Господь благословить вас. Як зазначила пані Діана, що формується та виточується, я б так ще сказала, сміливість. І я погоджуюся і теж так вважаю, що це те, що набувається протягом досвіду, протягом якихось подолань своїх труднощів, протягом подолань своїх страхів. З нами на зв'язку наша дорогоцінна слухачка. Вітаю вас у прямому етері. Дякую вам, що доєдналися.
7: Слава Ісусу Христу, моєму дорогенькому. Житомирщина Валентина. І моя дорогенька ведуча Лілічка, і мої дорогенькі слухачі, хай Бог кожного говорить через уста, через наших слухачів, Дух Святий. Коли ми познали Господа, Господь нас Духом Святим, коли заключили завіт, Дух Святий в нас появився в сердечку нашому. І отам Павло, мені дуже подобається, як він йшов до приходу Бога, і як став з Господом, як його Дух Святий вів. Думаєте, що йому було легенько, але йому Господь помагав. Наш люблячий Господь помагав. І він йшов, і сама, кругом йшов, говорив Слово Боже. Отак і в моєму житті. Поки Дух Святий не буде вести, удалить страх із тебе. Дуже дякую Богу і Духу Святому. коли в нас живе дух, в нас нема страху і надіємося тільки на Духа Святого. На свій розум ми полагаємось. На Бога і на Духа Святого. Амінь. Хай так. Бог всіх гарненько благословить.
4: І вас, пані Валентино. Дякую. Дякую, що доєднались. Дякую, що згадали про апостола Павла. Тому що дійсно це теж такий... Ну, такий глобальний приклад сміливості, і я хочу зачитати. Ви сказали, що, можливо, часом ми думаємо, що йому було легко, але навіть сам апостол Павло пише про те, що йому було дуже важко. І це написано в друге послання до Коринтян, 11 розділ, 26-27 вірш. Там описується про те, яким було його життя, небезпечним, важким, випробувальним. Він пише, у мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках по пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у весна нажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. І все це не зупинило Павла. Він все одно проповідував Євангеліє, і він все одно виконав своє покликання. Знаєте, читаючи те, що було в житті Павла, ти просто настільки відкриваються твої очі, і ти думаєш, вау, вау, слава Господу, що моє життя, воно менш насичене такими подіями, як насичене у Павла. Хоча кожен з нас проходить складні обставини, у кожного свої випробування. Але все одно важливо дивитись на свої обставини в той момент, коли ми їх переживаємо. Чи це не зупиняє нас? Тому що апостола Павла це не зупинило. Йому допомогла ця сміливість, сміливість внести слово по всьому світу, сміливість бути вірним Господу, сміливість бути вірним своєму покликанню. Доєднується до нас ще один слухач, я вітаю вас у прямому етері.
8: Мир вам, Толоси, Львівщини. Якщо відповісти на ваше питання, де Павло брав сміливість, то Господь говорить, будь ревний і не бійся, я з тобою. І він повсякчас на кожному кроці в тяжку хвилину допомагає і дає сил, підкріпляє. Так що, я думаю, переважно корисно мати сміливість. Якщо взяти приклад свого життя, я йшов лісом з колегом і вночі було то діло. І на нашій дорозі став вовк, великий вовк, такий як теля. І нас двоє тільки в лісі, і ну, ще з нами були дві собачки наших. І той. І я кажу до нього, втікаємо в того вовка. Він каже, я не буду втікати, а я кажу, я таке лізу на дерево, виліз на дерево. А він подивився, що я виліз і собі виліз. Ну, то та сміливість, певне, би була сміливість така в лісі, сам на сам, з двома вовками, а то би та наша сміливість бернулася десь та якоюсь бідою. Так що воно не все корисно бути сміливим. Так що і мій собака теж, корову зі мною пасен раз. А прилетів такий великий собака, більше від нього в 2-3 рази. А він до нього сміливо загорцав, а той його потріпав, і вже мій барсик задніми ногами потягнув вже. Вже його сміливість пропала. Так що сміливість треба мудро використовувати, щоб вона не принесла нам якої біди. Дякую.
4: Дякую вам, пане Василю. Це дійсно дуже доречно, що сміливість, вона дійсно має бути обґрунтована. Це не безглуздя якесь, не дурість, не всюди, знаєте, пихати якби свого носа і всюди лізти, і от я тут проявлю свою сміливість. А дійсно аналізувати, чи тут це того варто, що це принесе мені, принесе людям і наскільки дійсно це безпечно. Пан Борис пише нам у Viber: «Моя дружина виходила о 3-й ночі, щоб захистити кішку від зграї собак. Вона могла заступитися, якщо когось образили. Вона любила життя і не боялась нічого, хоча вона була тендітною. Протягом 4 років боролась з раком і пішла з життя, і ніколи не показала сліз. Вона справді смілива людина». Пане Борисе, дякую, що ви поділилися цією особистою історією. І... знаєте, дійсно вийти до собак, до зграї собак теж о 3-й ночі, захистити кішку – це дійсно теж прояв такої сміливості. І це говорить про те, що в неї було дуже таке відкрите серце, дуже добре серце до тварин, я вірю, що і до людей. І незважаючи на те, що ви кажете, що вона була тендітною, але так, жінки, вони достатньо сміливі. І дякую вам, що поділились цією історією. Нехай Господь вас благословить. Перше до Коринтян, 15 розділ, 10 вірш. Апостол Павло пише: «Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать Його в мені не даремна була, але я працював більше за всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона». І бачите, тут один, два, три рази апостол Павло каже про благодать. Павлу допомогло ствердження у благодаті Божій. Апостол Павло мав сміливість у служінні не в тому, що він міг зробити для Христа, не в тому, що він міг зробити для людей, а у тому, що Христос вже зробив для нього. І у цьому було ствердження Павла. І він дав нам свою благодать для того, щоб ми зробили те, що зазвичай люди не можуть зробити. Щоб ми проявили сміливість там, де зазвичай люди не можуть її проявити. Коли ми маємо розуміння, що все, що дав Господь, не від нас, що наші здібності не вони нам допомагають, а те, що Бог з нами, і віра в те, що там, де ми не впораємося, втрутиться Господь. І навіть якщо ми все ж таки не впораємося, все одно Господь залишиться з нами, все одно Господь допомагає, це дає нам сміливість долати багато чого. І нам не потрібно боятись до чогось прагнути, нам не потрібно боятись щось робити, а потрібно бути ствердженим, що те, що нам здається, ми маємо робити, що це воля Божа, і знати, що, знати, як апостол Павло, що благодать Божа, вона з нами, і вона буде діяти через нас, і ми сильні не тому, що ми для цього щось робимо, а тому, що Господь робить щось в нас і через нас. Господь діє через нас. Господь говорить через нас. Господь допомагає через нас. Господь зцілює через нас. Господь підказує через нас. І це робить Господь, це робить Дух Святий, це робить Його благодать і Його сила, а не ми. Ми лише інструмент, яким Господь це робить. Коли ми беремо всю відповідальність на себе, і від нас ми думаємо, що все це робимо ми, тоді сміливість може трішечки почати десь там боятися. А коли ми знаємо, що робить Господь, коли ми знаємо, що ми не самі, і ми Йому це віддаємо, тоді ця сміливість, вона зароджується. І в цьому було підґрунтя сміливості апостола Павла. Це ствердження у благодаті Божій. Я хочу розповісти вам історію про яку має силу людина, яка має сміливість любити ближнього до кінця. І я хочу розповісти про нашого українського греко-католицького священика. Його звати отець Омелян Ковч. Під час Другої світової війни він, ризикуючи власним життям та безпекою своєї родини, він мав 6 дітей, рятував євреїв. Він таємно хрестив їх, видавав їм метрики і відкрито протестував проти нацистського терору. І за це у 1942 році його заарештувало гестапо і відправило до концтабору Майданик. Його діти та церква робили все, щоб визволити батька. Але отець Омелян написав із концтабору їм листа, і там було написано, що «Я дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я прагну бути. Тут ми всі рівні, тут я бачу Бога. Моліться за тих, хто створив цей табір». І він відмовився від звільнення. Він залишився в концтаборі, щоб сповідати, втішати, тримати за руку тих, хто йшов у газові камери. І його життя завершилося там. Але він змінив вічність для тисяч приречених людей. Він багато людей просто навернув до Господа Ісуса Христа. В Біблії написано, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І отак отець Омелян показав сміливість такого найвищого гатунку, оця от сміливість любові до людей.
9: Програма транслюється у повторі.
4: Зараз до нас доєднується ще один слухач, і я хочу почути вашу думку. Вітаю вас в прямому етері.
10: Я так само дуже всіх вітаю. Я хочу сказати, от основна сміливість, я от так зрозуміла по своєму житті, це уміння говорити правду. От не йти на компроміс з тим відчуттям, то, що називається докори сумління, не йти на компроміс. Навіть можна і не промовчати. Іноді і хочеться промовчати, а потім думаю, а от я це не скажу, і що? І людина подумає, що я в чомусь винувата, що я не можу висловити свою думку, але моя думка, вона завжди узгоджується з, так сказати, з цитатами з Біблії, тому що правильно було сказано, що не бійся, Господь з тобою. Я завжди знаю, що наш Господь – це дорога і правда, і життя. Не бути такими, знаєте, нейтральними. У цьому і є основна сміливість. Якщо ти можеш щось сказати таке по справі, по Божій волі, або щось зробити по Божій волі, то називається «не проходьте повз тої ситуації». От. І не буду нагадувати про таку притчу про доброго самарянина, ми всі її знаємо, як самарянин підійшов до тої побитої людини, яку розбійники ограбили, побили і вкинули при дорозі, ну, можна сказати, помирати. А тут добрий самарянин, він же теж міг пройти собі, а він не пожалів ні оливи тої, що на рани він полив, ні того вина, ні тих грошей. Посадив його на свого ослика, привіз до того готелю, того будинку відпочинку, такого гостиниці. Розумієте, от сміливість тому, вона може проявлятися кожен день. Не мовчати, не проходити повз того. Ото сміливість. Що нам боятися? Якщо ми в Господі, ми християни, то Господь з нами, Господь нас направляє на цю і дорогу, і правду, і життя. От так коротко я хотіла поділитися. Дякую вам.
4: Щиро дякую вам. Це теж сміливість у тому, щоб мовити, у тому, щоб правду мовити, у тому, щоб не мовчати. Є моменти, коли нам потрібно себе захищати. Сміливість казати про себе, відстоювати свої кордони, вона теж має бути. Сміливість проповідувати Євангеліє, сміливість підходити до людей, які ми бачимо, що їм потрібна допомога. І цю сміливість потрібно проявляти. З нами на зв'язку також наш дорогоцінний слухач, пан Олександр. Вітаю вас у прямому етері. Дякую, що доєднались.
11: Слава Ісусу Христу! Дякую Світлому Радіо за можливість висказатись і за те, що Світло Радіо наштовхнуло мені на цікаву думку. Розумієте, я не задумувався, що таке сміливість. Я думав, що сміливість – це, ну, дається якось чи привреджу вроджені, чи може людина не чує, не бачить. А сьогодні мені прийшла думка, я вважаю, що це 100%. Ну, не 100%, це чисто моя думка, але ж дивіться, сміливість, я скажу зразу, сміливість – це мотивація. Чи мотив. Без мотива сміливості не буде. я думаю, як же от та пташка, що ну, комбайн іде, а вона захищає своє гніздо. Як вона так може, така смілива, проти такої машини? А у неї любов є. Мотивація – любов. Вона любить своє потомство, своє дитя. Це дається від Бога. Любов материнська, це єдина любов, яка дається бонусом для матерів. І вона просто це любов. А так, взагалі, я вважаю, що це мотивація. Якщо в мене є мотивація зберегти сім'ю, я дуже люблю, у мене такий мотив, що і мене буде сміливість. І я вважаю, що якщо я хочу щось зробити, я вважаю, що можна довго розмовляти, але це сміливість дорівнює мотивації. Я думаю, так, що так. І головне, якщо у нас буде мотив, у нас буде і сміливість. Дякую за увагу.
4: Я дякую щиро теж вам, пане Олександр, і у вас чудова думка. Дякую вам теж, що ви поділилися нею, і я з вами згодна. Ось так, коли, знаєте, особливо з поясненнями людина розповідає, то дуже стає все зрозуміло. Дійсно, любов і інші види мотивації дійсно нас робить тоді якимись такими неймовірно сміливими. І до нашого спілкування додається ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері, радію вам.
12: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Щенівців. Я так подумала, що потрібно мати сміливість, коли людина впала без свідомості. Потрібно зробити іскусне дихання, відкривати рот, щоб повітря зайшло. Натискати на язик, я спасла так, що двох чоловіків. І ще хотіла сказати, що потрібно мати сміливість, коли йдемо до людини Словом Божим. Потрібно помолитись, щоб Бог дав слова, як підійти до людини, як об'ясняти Слово Боже, чи вона приймає, чи не приймає. Я хотіла сказати, що потрібно мати сміливість, коли є якесь випробовування, і перше не просити прощення. В мене було в житті. Обвиняли дві жінки, я не знала за що. Я хотіла бути в мирі з ними, і не знала, як підійти до них. Написала письмо, і все об'яснила, і попросила прощення. Одна – це сусідка, я з нею дуже в доброму відношенні, слава Богу. Так що потрібно мати сміливість в будь-якій справі. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
4: Дякую вам, пані Лідо. От ви сказали цю історію про те, що ви врятували два життя. Знаєте, сміливість, але вона має бути також, як би мовити, зізнанням. Тобто ми не можемо проявляти, наприклад, сміливість в тому, чого ми не знаємо. Тому так настільки важливо мати якісь навички, вчитись, вивчати щось, не бути поверховими, знаєте. Тому що дуже часто Бог може нам говорити про те, чого насправді ми не знаємо. Але нам не потрібно лякатися, нам не потрібно відмовлятися від цього, а навпаки починати щось вивчати, навчатися цьому, і ми будемо тоді на іншому рівні, ми тоді будемо там, де кличе Господь. Ще до нашого етеру доєднується один співрозмовник, наш радіослухач, вітаю вас, дякую, що доєднались.
13: Добрий день, дороге Світло Радіо, це сестра Клавдія з Черкащини. Я теж зайшла в будинок, і мені ця тема теж знайома така. Я вважаю, що сміливість теж приходить від особистих стосунків з Богом. І коли хорошо, Дух Святий, він дає знання, приходить знання, і проявляється сміливість. І це воно проявляється в мене на особистому прикладі. Це, наприклад, коли твої домашні діти в якій знаходяться обстановки, в біді, можна сказати, і я молюся, але треба де-то що-то сказати, сміливо, навіть подзвонити в вищі інстанції і сказати, і приходить Бог, тому що молитва, молися, ну Бог сказав, що за молитвою йдуть діла. І в мене прийшла ця сміливість, я така, наче раніше й не була, я так само молюся за свого сина, але мені прийшлося, прийшла сміливість, я подзвонила у вищій інстанції, і це, можна сказати, перевернуло гори. Просто прийшла допомога, прийшла медицинська допомога синові, і прийшли діла, можна сказати, за молитвою прийшли діла. І я вірю, що Господь, да, і я вірю, що він був хворий там, і допомога не надавалася. Але коли ти смілий, я тоді подзвонила, сказала дуже добрі слова, дуже тисячу раз благословляю цих людей, які у вищих кругах знаходяться, і медицини так само. І це дуже важливо мати сміливість, бо тому що я могла молитися, але не діяти. І так само, як сестра Ліда сказала, у мене теж так само були відносини з сусідкою. Я теж набрала сміливість і сказала, там таке було просте, котик ступив на його рот. Я кажу, ну вибач мені, кажу, за мого котика. Це таке просте в кавичках. Але у мене теж про сміливість, раз-два, а потім вже я хожу вільно, бо тому що вже, то вже її проблеми, прощать чи не прощать. І так само сміливість ще дуже нужна, коли от їдеш в транспорті, я часто їжджу в обухів, там квартира, їду маршрутки, сидять рядом люди, і в тебе, щоб повинна бути сміливість, як ти їм скажеш слова Євангелії, коли в тебе не буде сміливості, через різність, через собачку, через котика, через такі розмови, які людині до вподоби, а це дає все Дух Святий, який живе внутрі, і він підказує, що казати, як сміливо, де промовчати, де ти бачиш, що людина що-то своє, значить, твоя сміливість трохи затихає. Я вірю, що тут теж должні бути знання, як сказати. І я вірю, що сміливість дуже нам потрібна християнам. Так що, навіть сміливість подзвонити на світле радіво. І тут вже должна бути сміливість, Господь. І я дякую Світлому радіо, дякую за ведучу, дякую за саме головне, сміливість. Даже молитися і людям сказати про війну, що перемога прийде від Господа, це теж сміливість. Я особисто, можна сказати, тут, де я знаходжуся, кого не зустрічаю, говорю, сміливість, тільки Господь дасть нам перемогу. І я вірю, що ця перемога прийде від Господа. Це саме головне, що ми зараз чекаємо і ждемо. Амінь.
4: Дякую вам, пані Клавдія. Дійсно, як ви сказали про те, що от казати Євангеліє, буває, ти не знаєш, що взагалі казати, але Дух Святий, він дає тобі підказку. Сміливість можна знайти у зустрічі з Господом. І про це є історія в Біблії. І саме це історія про Мойсея. Цю історію ми можемо читати у книзі «Вихід», в 3 розділ. І запитання, звідки у Мойсея взялась сміливість піти до фараона і сказати йому відпустити людей, яких фараон вважав своїми рабами? Звідки він взяв цю сміливість? А сміливість була у зустрічі з Господом і впевненості, що Бог буде з ним. І я хочу нагадати цю історію. Мойсей розумів, що хто він, який піде до фараона. Але сміливість Мойсея була у зустрічі з Господом і впевненості, що Бог буде з ним, тому що Господь це йому пообіцяв. Ми маємо бути впевненими, що Бог з нами і мати з ним власні зустрічі. Знаєте, коли нам потрібно увійти в щось нове, перемогти якісь обставини, нам потрібно йти до Бога на зустріч з Господом, на зустріч з ним у нашу таємну кімнату, молитись, читати слово, дивитися, слухати проповіді і все те, що може підбадьорити, і бути з тими, хто вже досягнув чогось, хто має вже перемогу в тих обставинах, в яких ми очікуємо цю перемогу. Це допоможе нам сформувати сміливість. А приповісті, 2 розділ, 6 вірш сказано: «Бо Господь дає мудрість, з його уст знання і розум». І коли буде ось ця особиста зустріч з ним, він дасть мудрість, він дасть рішення. Ось так, як Мойсей мав особисту зустріч з Господом, мав цю сміливість через те, що Господь йому сказав в 12-му вірші: «Та я буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі». Як Мойсей мав особисту зустріч з Господом, так і ми, бажаючи мати сміливість, потрібно бігти до нього, і він допоможе. Вітаю вас, до нас доєднується ще один слухач, радію вам.
14: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
14: Вітаю, дорогі мої любі друзі! Бажаю всім здоров'я, миру, Божих хресних благословень, Божої любові і сміливості. Господь нас називає овечками. Хто такі овечки? Овечки – це такі безпомічні, безпорадні, такі боязкі тварини. І вони потребують, вони без пастора не зможуть. І також Господь наш пастор. І це підтверджує, мені дуже подобається цей 22-й псалом «Господь пастор мій». Коли я піду навіть долиною смертної тіні, я побоюся злого, бо твій посох і жезл утішають мене. І якщо Господь з нами, то хто проти нас? Так що дякуємо тим і бажаємо Божих всім рясних благословень. До нових зустрічей в ефірі, до побачення.
4: До нових зустрічей. Дякую вам, пане Вікторе. Дякую. Дійсно, Господь наш пастир, нічого ми не будемо з ним разом боятися. Тому що він нас провадить до своїх вод і напуває нас. І, як сказано у Слові Божому, що дійсно не боїмося, тому що він разом з нами. Господь наш добрий тато. Добрий тато, який піклується. Як сказано, як сказав пан Віктор, що ми його овечки. І сказано, що він 99 залишає і йде шукати ту одну. Дякуємо Господу за це. Дякуємо Господу за таку його неземну просто любов, неосяжну. Дякуємо йому. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас, радію вам.
15: Слава Ісусу Христу, це Зиновій зі Львова телефонує. Я хотів взяти участь в передачі про сміливість.
4: Так, будь ласка.
15: І сміливість буває від Святого Духа. Uh-huh. Без Святого Духа людина проявляє просто самовпевненість і безрозсудство. А якщо людина має Святого Духа в собі, вона сміливо перемагає ворогів Божих. Наприклад, Давид мав велику сміливість повстати один проти гігантського Голіафа і переміг його Духом Святим, бо він чув голос Бога. Також апостоли Іван і Петро, коли їх ув'язнили і наказали не проповідувати про Христа, вони сміливо відповіли, що розсудіть, і чи не справедливо було перед Богом, чи це було б справедливо перед Богом, щоб слухатись ваш більш як Бога. Тобто це зі сторони світських людей може здаватися наглістю, а зі сторони Святого Духа це, зі сторони Бога це сміливість, проповідувати слово, навіть страждати за його ім'я. І коли перші християни молилися, в 4 розділі про це згадано, перші християни, коли зійшов Святий Дух на апостолів, а вже в 4 розділі говориться про те, як вони молилися. Поглянь, Господи, на погрози тих ворогів, що не любили Христа, і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє проповідувати. Тобто вони зверталися до Бога, до Святого Духа. І коли руку свою простягнеш ти на вдоровлення, щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого Святого Отрока Ісуса, як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом. І почали говорити Слово Боже зі сміливістю. Тобто тільки присутність Святого Духа дає справжню сміливість. Угу. І нам в наш час, коли такі випробування бувають, ми сміливі славити Бога словами, і ділами, і думками своїми. Святий Дух нам підказує, де нам бути сміливо йти, а куди нам не варто йти. Так, як це говорив Святий Дух апостолам, коли вони подорожували з місійною метою. Нам слід радитися у всьому з Ісусом Христом, що робити, а що ні. Ми зі сміливістю будемо перемагати у всіх тих місцях, де є ворог Божий. куди нас посилає Святий Дух, там ми будемо переможцями. І бажаю сміливості нашим воїнам, які керуються, ті, що керуються Святим Духом, він оберігає їх від кулі, від снаряду, від лукавих підступів сатани. І вони там саме перемагають. Слава нашому Богу Ісусу Христу. Амінь.
4: Дякую вам. Дякую вам, пане Зиновію. Бажаємо сміливості всім, всім нашим слухачам, воїнам. Дійсно, Дух Святий найкращий помічник, той, хто скеровує наш шлях, той, хто дає нам розуміння, дійсно, де проявляти цю сміливість, куди йти, як рухатися, де виправляти свої якісь шляхи і в чому зростати. Це настільки важливо мати стосунки з ним, тому що дійсно, як сказав пан Зиновій, без Духа Святого ми можемо робити дуже-дуже багато різних помилок і займатися якимсь просто безглуздям і втрачати взагалі сенси. І я встигаю прочитати ще останній допис. Пані Інна пише нам у Viber. Доброго дня! Щодо теми про сміливість. В Біблії в кожній історії можна побачити сміливість. Я згадую хлопчика Давида, Даниїла та його друзів, Йосипа та Рав, Рут та Марію та інші. Ця сміливість виходить із любові до Бога. Іноді сміливість проявляється із любові до ближнього та до рідних. Мій син Данило з народження виховувався в слові та церкві. Ще підлітком був помічником в служіннях. Коли в 2022 року почалася повномасштабна війна, йому було 22 роки, і він пішов захищати країну. Коли запитали, навіщо ти туди йдеш, він відповів, я йду туди, щоб ви тут жили. Він був готовий до зустрічі з Богом, але ми не готові були з ним проститися. Його немає вже 3 роки, але його життя було проповіддю без слів. Благословінь вам. Пані Інно, я вам дякую за цю історію. Я дякую вам за вашого сина. Я дякую йому за його любов до людей, за його любов до батьківщини, за його любов до Господа, за його любов до ближнього. Я дякую вам, що поділилися. Нехай Господь вас укріпить і наповнить теж своєю любов'ю якомога більше. Я дякую за цю історію. Вона торкнулася мене, і я вірю, що багатьох наших слухачів. Я дякую вам за вашого сина. Що ж, сьогодні ми почули дуже багато різних історій, дуже багато дописів і дзвінків наших слухачів. Я дякую кожному, хто був разом з нами. Я дякую кожному, хто доєднався, хто висловив свою думку, хто поділився власним досвідом, хто поділився своїми откровеннями від Господа на цю тему. І варто пам'ятати, що сміливість, вона народжується тоді, коли ми починаємо більше довіряти Богові, ніж власним страхам. Коли ми маємо ось це ствердження у Божій благодаті, у Його силі, у Його любові. Коли ми, як Мойсей, маємо зустріч особисту з Господом і чуємо Його, що Він буде з нами завжди. І сьогодні ці обітниці Господа, вони залишаються актуальними для кожного з нас, тому що Господь вірний своєму слові був багато років тому, Він є вірний зараз і Він буде вірним своєму слові до кінця. Бог не шукає безстрашних людей, але Він шукає тих, хто готовий робити кроки віри, а далі Він нам допоможе. Залишайтеся з Господом, бажаю кожному бути сміливими, як лев, і більше поглинати в Господню любов і збагачуватися в Його силі і в Його благодаті. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого Радіо.
16: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
17: Радіо «Слухай, щоб приймати».
18: Отче наш, добрий наш Боже, ми безмежно вдячні Тобі за благословення Твої, які проливаєш Ти на нас щодня. І ми просимо Тебе, Господь, благослови сьогодні нашу країну, благослови кожного жителя нашої України, допоможи кожному з нас довіряти Тобі. Допоможи нам кожному з нас всі свої проблеми, всі свої переживання покладати до Твоїх ніг і іти по своєму життєвому шляху з тобою. Благослови, Господи, тих, кому потрібна твоя зараз підтримка, кому потрібне твоє зцілення. Будь поруч із тими, хто чекає твоєї присутності в своєму житті. Благослови нас, Господи, і веди нас до неба, до своїх благословень, і нехай все буде в твоїх руках. Просимо ми це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
3: Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене, благослови.

0: Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити

Це диво примирити, висловити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас. Незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття. Нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо Тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас. Яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в Тобі наше просвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас. Будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний друкар. Китай. Каті Лі. Відвідувачі тихо і непомітно заходили у дім старенької китайської жінки. Їх супроводжували до запони, після чого вони повзли довгим темним тунелем, який сполучався з двома схожими на печеру кімнатами. В одній з кімнат 19-річна дівчина Каті Лі впродовж кількох місяців працювала на невеликій і примітивній друкарській машині. У цій печері вона друкувала заборонені книжки та інші християнські матеріали. Якщо Каті викриють, вона буде змушена переховуватися решту свого життя. Але коли підпільна друкарська машина почала виготовляти більше книжок і брошур, працівники Бюро національної безпеки почали допитувати селян. Ті, хто знав про друкарню, не хотів нічого розповідати. Врешті-решт, розлючені співробітники бюро почали застосовувати динаміт і підривати кожен будинок у селі, поки не дійшли до оселі старої жінки. Вони знайшли печеру і конфіскували друкарську машину. Та працівникам друкарні вдалося заздалегідь утекти. Донині Каті Лі та її співпрацівники переховуються. Коли їх знайдуть, то відразу ж ув'язнять і, можливо, стратять. Вони більше ніколи не зможуть побачити своїх друзів і родини. Але думки Каті живуть у книжках і брошурах, які вона надрукувала. Донині їх читають тисячі китайських християн. Його можна затримати, спрямувати в інше життєве річище чи навіть тимчасово спинити. Але Боже царство постійно рухається вперед. Воно ніколи не зупиниться. Христос дав йому поштовх, розповівши учням про велике доручення. Відтоді кількість тих, хто примножує царство, продовжує зростати на повну силу, незважаючи на протидію ворогів. Звісно, що багато хто намагався повністю зупинити Євангеліє, але їм це не вдалося. Чи відчували ви, що у ваше служіння втручаються? Чи не здавалося вам, що ваша участь стала непотрібною через непередбачені обставини? Пам'ятайте, що Бог не відмовився від вас. Ваш вплив на Євангеліє триватиме, поки ви будете вірними Йому.

0: Я певний, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса.
1: Післання до Филип'ян, перший розділ, шостий вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 13 червня.
1: Багато думок у серці людини, але виповниться задум Господній. Приповісти 19:21. Мир вам, любі друзі. Сьогоднішній вірш нагадує нам, що попри усі наші задуми, саме Божі плани здійснюються. Нехай це принесе вам спокій та впевненість.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Нехай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя! Слава!
1: Псалом 103, вірші з 31 по 35.

0: нехай усі тривоги вирішать.
1: Вітаю вас, любі друзі! Як завжди в цей час в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь! Ми продовжуємо вивчення наймудрішої книги в світі – Біблії. І сьогодні розглянемо наступну частину пророцьких книг Старого Завіту – книг так званих «малих» або «пізніх пророків». Саме до них відноситься і пророк Осія, книгу якого ми зараз відкриваємо.
2: Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу – розгляді всієї Біблії. Продовжуючи розгляд книг під назвою «Пророки», ми підходимо до книги пророка Осії та до наступної частини в цій пророцькій літературі. Наступні 12 пророків, яких ми розглядатимемо, починаючи з пророка Осії, відносяться до малих пророків. Ісая, Єремія, Єзекіїль та Даниїл відносяться до великих пророків. Насправді ж, це дуже невдале розділення, бо воно має на увазі, що ці 12 пророків нижче тих, яких ми вже розглянули. Так звані великі пророки називаються великими лише через те, що їхні книги довші, а так звані малі пророки називаються малими через те, що їхні книги коротші. Якщо ви повернетесь до часів старого єврейського канону, ви відкриєте, що ці книги мали іншу назву. Ісая, Єремія, Єзекіїль та Даниїл відносилися до ранніх пророків, а інші пророки з Осії до Малахії відносилися до пізніх пророків. На мій погляд, це звучить значно краще, бо воно не має на увазі ніякої переваги. Іноді 12 пророків, яких ми будемо вивчати, називали меншими пророками. Але мені до вподоби називати їх ранніми та пізніми пророками. Всі ці пророки дуже важливі. Ми будемо розглядати книги малих пророків. Їхні книги були об'єднані, щоб жодна з них не загубилася. Вони були дуже цінними. Я хотів би відзначити, що назва «малі пророки» не означає, що ці пророки були менш важливими. Можливо, що ці малі пророки були кращими пророками, бо вони краще виклали свою правду. Вони змогли сказати те, що повинні були сказати, кількома словами. Першим з 12 пророків є пророк Осія. Осія – це пророк Божої любові. Осія має дуже неординарний досвід. Бог з'являється до нього і говорить: «Іди і одружися з блудливою жінкою. Ім'я блудниці – Гомер». Бог сказав до нього: «Я хочу, щоб ти одружився з Гомер і кохав її, і відносився до неї так, немов вона найкраща, найнабожніша жінка». Осія не розуміє цього, але він знає, що Бог наказав йому зробити це, отже він це робить. Бог покликав Осію бути пророком Божої любові. Бог покликав Осію проповідувати і проповідувати таке послання – Божа любов до Ізраїлю. Осія та Амос були єдиними пророками, які проповідували до Північного царства Ізраїлю. Всі інші пророки проповідували здебільшого до Юди та Південного царства. Йона проповідував до Ніневії, яка була столицею ворогів Північного царства. Але Йона в дійсності не проповідував до Північного чи Південного царства. Якщо ви проаналізуєте пророків за тим, чи вони проповідували на півночі до Ізраїлю, чи на півдні до Юдеї, ви знайдете, що лише двоє з них проповідували на півночі – Амос та Осія. Осія пішов на північ та проповідував там свої вражаючі проповіді. Так само зробив і Амос. Як ми дізнаємось з книги пророка Амоса, Амос жив на півдні. Він не був пророком. Коли Бог покликав Амоса бути пророком, він був збиральником фіг та пастухом. Але Амос почув заклик Бога піти на північ та проповідувати там до Північного царства. За деяких обставин місцеві священники попросили його повернутися додому та займатися своїм власним ділом. Осія жив в Північному царстві. Осія був Єремією Північного царства. Осія пророкував асирійський полон Північного царства. Більш консервативні вчені згадують про нього раніше. Коли Осія проповідував свою проповідь північній частині Ізраїлю, він насправді проповідував Божу любов. Так сталося, що одного дня, хоч я і мав велику бібліотеку, але я не знайшов жодної книги про Божу любов. Скільки книжок про Божу любов прочитали ви? Я думаю, ми повинні мати багато книг про Божу любов, бо це дуже важлива тема. Книга пророка Осії – це книга про Божу любов. Осія проповідував про любов Бога в Північному царстві, коли Божий народ відвернувся від Бога та жив у гріху. Вони поклонялися ідолам. То були жахливі часи в моральному та духовному розумінні. Осія насправді привернув їхню увагу, коли він проповідував про Божу любов від першої особи. Осія розповів свою власну історію про себе та Гомер. Він розповів про те, як Гомер була подарована ця безумовна любов через Божий виклик. Він змалював їм, як Бог сказав йому піти знайти іншу жінку, яка чинить перелюб, та любити її. Після того, як він розповів свою власну історію від першої особи, Осія проповідував: «Так само ви поступили по відношенню до Бога. Ви зробили Богу те саме, що перелюбна жінка зробила своєму чоловікові. Коли ви поклоняєтесь ідолам, ось що ви робите Богу. Ваше поклоніння ідолам є духовним перелюбом, бо ви невірні Богу. Коли ви живете аморальним життям та віддаєте себе речам цього світу, ви чините духовний перелюб». Така була суть послання цього великого пророка Осії. Сила його послання полягала в Божій любові до Ізраїлю. Коли ми вивчали книгу «Плач Єремії», я казав вам, що хоч пророки Старого Завіту відомі своїми трагічними та похмурими проповідями, насправді вони проповідують послання надії. Розглядаючи цих 12 малих пророків, помітьте наступне. Всі вони проповідують Божу любов. Всі вони проповідують Божу безумовну любов. Згадайте велике об'явлення Єремії, коли він писав свій «Плач Єремії». Сидячи на горі Голгофа, Єремія сказав: «Я знаю, що твоя любов ніколи не закінчиться. Я знаю, що ти ніколи не припиниш любити нас. І на це моя надія. Через це я вірю, що ти спасеш нас». Коли прийшов Месія, його розіпнули на тому самому місці, де сидів Єремія та писав цю книгу «Плач Єремії». Любов, про яку писав Єремія в книзі «Плач Єремії», це та сама любов, про яку проповідував Осія. Це та сама Божа любов, про яку пише апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 13 розділ, де він говорить, що Божа любов непорушна, бо вона безумовна. Павло говорить нам, що Божа любов натхненна, бо якщо ви любите когось так, як Осія любив Гомер, Божа любов справить на нього величезний вплив. Розглядаючи Божу любов та послання пророка Осії, ви побачите, що найкращою книгою Біблії про Божу любов є книга пророка Осії. Як пастор, я часто давав поради людям, які відчували невірність у своїх подружніх парах. Іноді до мене приходили чоловіки з розбитим серцем, бо, як і в Осії, їхні жінки були невірними. Іноді до мене приходили дуже засмучені жінки, бо їхні чоловіки були невірними. А що ж робить віруюча людина, коли таке трапляється в її житті? Як пастор, я казав багатьом людям: Божа воля на ці стосунки, в яких ви живете, повинна базуватися на виключності. Якщо ваша половина не буде жити виключно з вами, тоді я не вірю, що Бог наказував своїм людям жити в таких стосунках. Однак я завжди ділюся з цими людьми історією про Осію і кажу: але ви знаєте, можливо, Бог покликав вас бути Осією. Бог може дати вам таке ж милосердя, яке він дав Осії, любити людину, яка вам невірна, такою любов'ю, якою Осія любив Гомер. Я вірю, що це вибір. Біблія не говорить, що віруючий повинен залишити невірну пару. Буває, що чоловік чи жінка можуть відчути покликання Бога любити людину, яка не живе виключно з ним, і любити її такою Божою любов'ю, якою Осія любив Гомер. В Біблії любов Осії до Гомер є чудовим зразком для нас з вами на випадок, коли наші подружні пари невірні. Вивчаючи Біблію, спостерігайте, яких людей Бог вибирає для служіння. Коли Бог шукає для своїх людей пастиря, кого Бог закликає бути пастирем? Бог закликає таких людей, як Мойсей, Давид, Амос. Бог закликає цих людей пасти свій народ, бути його духовним пастирем. В Новому Завіті, коли Бог хоче, щоб хто-небудь пішов і ловив людей, кого закликає Бог займатися цим? Рибалок. Бо рибалки розуміють, що являє собою ловля, і вони зрозуміють, як ловити людей. Бог дає своїм духовним лідерам, яких він закликає до служіння, справжній життєвий досвід в тій сфері життя, в якій покликаний служити цей лідер. Читаючи книгу Осії, дуже важливо зрозуміти, що Осія був великим пророком. Хоч Божа любов була і найголовнішою звісткою послання Осії, вона не була єдиним посланням, яке проповідував Осія. Я хотів би поділитися з вами деякими цитатами з проповіді Осії, які допоможуть вам зрозуміти політичні та духовні умови, які обумовили моральний клімат, в якому проповідував Осія. Це також допоможе вам побачити, яким великим проповідником був Осія. Ці пророки Старого Завіту були дуже відвертими, їхні проповіді були щирими. Іноді вони використовували символи в своїх проповідях. Тим чи іншим чином вони привертали увагу своїх слухачів. Першим принципом проповіді є спілкування, не вистава. Ці старі пророки Старого Завіту знали перший принцип проповіді. Вони не робили вистави зі своїх проповідей. Ви ніколи не цікавились, про що кажуть пророки. Вони насправді гарно все викладали. Так само і Осія проповідував свої часи. Послухайте слова Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має суд з мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ні милості, ані богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають та крадуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крові, тому що в жалобу земля упаде, і стане нещасним усякий мешканець на ній з польовою звіриною і з птацтвом небесним. І також морські риби погинуть. 4 з царів Ізраїлю, яких коронували в часи Осії, було підступно вбито. Ось що мав на увазі Осія, коли казав: «Вбивства одне за одним. Блуд і вино, та сік виноградний володіють їхнім серцем. Народ мій допитується в свого дерева, і об'являє йому його палиця, бо дух блудодійства зводить до блуду, і вони заблудили від Бога свого». Ось так проповідував Осія. Знову ж таки, мій час вичерпано. Читайте проповіді пророка Осії, і ви отримаєте велике благословіння. Приєднуйтесь до мене наступного разу, і ми продовжимо наш розгляд чистих, відвертих проповідей Осії, в яких ми використаємо його жахливі алегорії стосовно Божого народу, до яких відносяться і такі люди, як ми з вами.
1: Отже, зустрінемося наступного разу. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 13 червня.
1: Лживий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Серед нас життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов. Я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, Божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті, вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи, дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву. Я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Для чого потрібно ходити до церкви? Віруючі люди зазвичай ходять до церкви. Але нерідко трапляється так, що людина, яка покаялася, відмовляється ходити до церкви, кажучи, що вона читає Біблію вдома, молиться Богу та вірить у нього. Чи потрібно віруючій людині ходити до церкви, якщо вона вдома постійно читає Слово Боже? Якщо ви віруюча людина, звісно, необхідно весь час читати Біблію, незалежно від того, ходите ви до церкви чи ні. Вам необхідно спілкуватися з Господом через Слово Боже, зростати у спасіння, не дивлячись ні на що. Звісно, зараз є доступ до інтернету, і можна щодня слухати проповіді вдома, не виходячи до церкви. Віруючу людину можна порівняти з навчанням в університеті. Там є лекції, а є і практика. Так ось лекції – це коли ми вдома читаємо Біблію, а практика – це те, що ми робимо у церкві. Там ви закріплюєте те, що прочитали вдома. Написано: «З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». Івана, 13 розділ, 35 вірш. Коли ви читаєте Біблію, ви пізнаєте любов Божу. Але самостійно на практиці проявляти любов неможливо, тому є церква, де ви можете проявити любов до братів. Церква необхідна кожній віруючій людині для того, щоб створювати самого себе в любові. А істинною любов'ю ви всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Щоб створювати самого себе в любові, потрібно когось любити. Церква необхідна більше не для того, щоб отримувати, а щоб віддавати себе, служити, любити, приносити, молитися за когось, допомагати комусь. Щоб зростати в любові, потрібно комусь її віддавати. Щоб мати співчуття, потрібно комусь співчувати. Носіть тягарі один одного і так здійснити закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Треба заповнювати потреби інших, треба когось підтримувати. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Тому не закривайте своє серце, а допомагайте тим, чи ви можете допомогти. Цим ви проявите любов до братів. Братів треба любити у церкві. Легко любити на відстані, а ось любити людей з іншими недоліками – це і є створення самого себе в любові. Також легко співчувати на відстані, наприклад, голодним дітям Африки, а ось співчувати конкретній людині і не просто співчувати, а допомогти їй, підтримати її, ось цьому і вчаться у церкві. Тому, якщо ми віруючі і любимо Бога, ми повинні любити братів. Хто каже: «Я люблю Бога», а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. 1 Івана, 4 розділ, з 20 по 21 вірш. Тому церква – це те, що потрібно насамперед вам. Адже саме у церкві ви створюєте самого себе в любові через служіння один одному. У того, хто не ходить до церкви, не служить іншим людям, дуже скоро починається депресія. Тому що без любові та служіння братам в людині дуже швидко перемагає плоть і зростає егоїзм. Тому церква – це єдине безпечне місце серед людей для віруючої людини, тому що там є Бог. «Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них». Від Матвія, 18 розділ, 20 вірш. Людині на самоті буває дуже складно боротися зі своєю плоттю та зі спокусами цього світу. Саме тому Ісус і відправляв учнів по двоє, щоб вони могли підтримувати один одного у вірі. А якщо людина знаходиться серед невіруючих, то тим більше написано: «Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї». 1 Коринтян, 15 розділ, 53 вірш. Тобто зло буде впливати на віруючу людину. Віруюча людина недовго зможе бути сама, не виходячи до церкви. Світильник народження згори буде горіти, так, Він не потухне, буде тліти, але це життя в поразці, в депресії, у тузі та самотності. А коли ви ходите до церкви, ваш світильник розгоряється, світить усім в домі. Коли ви любите, в вас розгоряється любов. І чим більше ви любите, тим більше ви отримуєте любові. Чим більше ви віддаєте себе, тим більше ви отримуєте від Бога. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
7: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є такі світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 9.
2: Мав же і перший заповіт, постанови богослужби та світську святиню. Була би уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься святеє святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною. І розсвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скині входили завжди священники, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона – образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть досконалити щодо сумління того, хто служить, що тільки в потравах та в напоях та в різних обмиваннях, в уставах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього утворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт, там має відбутися смерть заповітника. Заповіт, бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом, та й покропив і саму оту книгу, і людей, проказуючи: «Це кров заповіту, що його наказав для вас Бог». Так само і скинію, і весь посуд служебний покропив він кров'ю. І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященник увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусів би часто страждати ще від закладень світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей. Еммануїл. З нами Бог.

0: Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити, а ти, хто такий, що осуджуєш ближнього.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти супруга, призначеного їй Богом». Велике благо для мене наближатися до Тебе в молитві, Боже. На Господа Бога покладаю я надію свою, щоб у моїх дітей був шлюб від Тебе. У моїх дітей різний вік, найменшенькій донечці всього 9 годочків, але я зараз уже прошу для неї гарного чоловіка. Ти сказав, що не гоже людині бути одній, тож я прошу Тебе, великий Боже, пошли донечці ідеального чоловіка. Я молюсь про те, що коли настане час вибирати супутника життя, вона приймала це рішення на основі Твого слова, а не бажань плоті. Нехай вона довіряє Тобі всім серцем і не покладається на свій розум. Нехай пізнає Тебе у всіх путях своїх, і Ти направиш стежки її. Коли ж вона досягне шлюбного віку, навчи її, Боже, бачити різницю між закоханістю і любов'ю. Нехай вона розуміє, що закоханість – це всього лише емоції, які проходять, а любов – це відповідальність на все життя. Зроби так, щоб той юнак, якому призначено бути чоловіком моєї донечки, був хорошою людиною і виконував Твої заповіді. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за радість в моєму серці, коли я дивлюся на свого сина і невісточку. Ти з кожним днем зміцнюєш його родину, тримаєш в чистоті їхній шлюб, а ложе їхнє непорочне. Всім серцем дякую, що ти благословляєш його родину і стоїш у центрі їхнього шлюбу. Боже, молю тебе, нехай не буде в подружньому житті моїх дітей ні розумового, ні фізичного, ні душевного насилля, а навпаки, нехай їхні сім'ї скріплює єдність. Я молюсь про свободу моїх дітей від духа розлучення, відторгнення, суперечностей. Вклади в кожного з них сильне бажання зберігати подружню вірність і прибери будь-яке бажання порушити її. Дякую тобі, мій Боже, що ти розділяєш бажання мого серця бачити дітей щасливими в шлюбі і люблячими один одного до кінця життя. Я ж завжди буду надіятися на тебе, Боже, і примножувати хвалу тобі. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 126:1, Еклезіаста 13:4, Матфея 10:6-9, Притчі 18:22, Марка 10:11. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Наш Небесний Отець, я дякую за те, що Ти любиш дітей. Ти відвів їм особливу увагу в Слові Твоєму. Діти – це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як Твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючого в пустелі, молимось до Тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям, щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від Тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо, захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для Тебе.
0: Без перестанку моліться.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
3: Великий і всемогутній Бог, я така щаслива, що ти є в моєму житті. Я дуже хочу бути твоїм другом. Допоможи мені стати такою, як цар Давид, бути людиною по серцю твоєму.
4: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
5: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну історію, яка трапилася з нашими старими знайомими, братами Відьком і Сергійком. А називається вона «Помідорне дерево». Насвистуючи, Вітя збігав сходинками униз, коли раптом його покликала сусідка. «Доброго ранку, Вітю! Ти поспішаєш?»
6: «Ні, тітонька Ганно», – весело відгукнувся хлопець. «Адже в мене на канікули.
5: То, може, зайдеш до мене на хвилинку? Я хочу показати тобі щось цікаве», – запропонувала сусідка. Вітя зайшов до маленької квартири. Він полюбляв ходити у гості до тьоті Ганни. Тут було дуже чисто і затишно. Віті подобалось усе. І строкаті килимки на підлозі, і білосніжі фіранки на вікнах, і квіти у глиняних горщиках на підвіконні. Зайшовши до кухні, він побачив серед квітучих герань горщик із незвичайною рослиною. Це був помідор. І не простий помідор, а справжнє помідорне дерево. Завишки воно було більш як півметра, а на його міцному стовбурі ярусами росли кетяги маленьких червоних помідорчиків. «Можеш скуштувати», – сказала тітонька Ганна. Вітя зірвав одного помідорчика, сунув до рота і навіть замружився від насолоди. «Смачний! Навіть смачніший за справжній!» Тітонька Ганна посміхнулася. «Якщо хочеш, я можу дати тобі насіння, і ти виростеш у себе на підвіконні таке саме помідорне деревце». Вітя з радістю взяв насіння, уважно вислухав настанови тітоньки Ганни, понісся додому. «Сергію, Сергію!» – захехавшись, звернувся він до брата. «У тітоньки Ганни на підвіконні росте помідорне дерево. Вона дала мені насіння, а я хочу в нас на підвіконні таке саме виростити». «Покажи на мені», – зацікавився Сергій. «Так, у тебе тут 6 зернят. Давай поділимо порівну. Тобі 3, мені 3. Я теж хочу виростити помідорне дерево». Хлопці так і зробили. Після цього вони відшукали у коморі 2 горщики, потім сходили у парк і принесли землі. «Це твій горщик, а це мій», керував Сергій, насипаючи землю. «Тільки знаєш, Сергію, ми сьогодні ще не будемо сіяти насіння», – попередив Вітя. «Чому це?» – здивувався Сергій. Тітонька Ганна сказала, що насіння треба покласти у маленьке блюдце, залити кип'яченою водою і поставити у холодильник на 3 дні. «От тобі й маєш», – розчаровано вигукнув Сергій. «Буду я 3 дні чекати, виростуть і так». Він швидко зробив заглибину у землі, поклав туди свої зернятка і полив водою просто з-під крану.
6: Обтрусивши руки, він поставив горщик на підвігоння і побіг на вулицю.
5: Ох, Сергійко, так не можна. Ти насіння не підготував і землю не обробив як слід, зітхнув йому вслід Вітя. Через 3 дні, дотримуючись вказівок тітоньки Ганни, Вітя нагрів води і, поставивши горщик у велику міску, обробив землю гарячою водою. Тітонька Ганна пояснила йому, що в землі начебто спить насіння різноманітних рослин-бур'янів, які можуть заглушити паростки помідорів. Після того, як земля охолонула, Вітя зробив у ній 3 охайні заглибини, поклав туди зернятка і засипав землею. «Ростіть, мої малесенькі, я буду за вами дбайливо доглядати, аби вам було добре», – промовляв Вітя. Щоранку він, перш за все, біг до свого горщика, поливав землю водою, яку спеціально відстоював у банці. Він із нетерпінням чекав, коли з'являться паростки. Та якось вранці Сергій з переможною усмішкою показав Віті свій горщик, у якому зеленіли тоненькі паростки. «Незабаром я тебе, братику, помідорчиками пригощатиму, а ти казав, не зійдуть». «Зійшли! Та ще раніше твоїх!» – радів Сергій. Вітя, зітхнувши, подивився на свій горщик. Але за кілька днів Вітя побачив, що крізь чорну вологу землю пробилися 3 міцненькі зелені паростки. «Ура! Зійшли, мої милі!» – ледь не цілував їх Вітя. Він побіг до Сергія, щоб поділитися з ним своєю радістю. Брат сидів біля вікна і задумливо розглядав паростки у своєму горщику. «Дивно, я посадив 3 зернятка, а зійшло 9 рослин», – бурмотів він. Він поглянув на тоненькі стебла, що прибивалися крізь землю, і припустив. «Здається мені, що це не помідорні паростки, це бур'яни зійшли. Адже ти не обробив землю як слід». Сергій почухав потилицю і, махнувши рукою, сказав: «Нічого, нехай ростуть, а там подивимось, де помідори, а де бур'яни». І знову полив рослини водою з-під крану. Минав час. Вітя старанно доглядав свої рослини. На них спочатку з'явилися по 2 листочки, потім 4. Настав час пересадити їх у більший горщик. Під час пересадки Вітя відщипнув у корінців кінчики. Так тітонька Ганна його навчила. Це потрібно було для того, щоб корінь правильно розвивався. А у Сергійковому горщику зійшла якась травиця, 2 паростки заячої капусти, кущик пасльону та чахлий пагін помідора. Вітя часто поливав і Сергійкові рослини. Брат забував своєчасно це робити. І от у горщику Віті на підрослих міцних стеблах з'явилися жовті квіточки. Настав час запилювання. Вітя підійшов до мами із запитанням: «Мамо, в тебе є м'який пензлик?» «Є. А навіщо він тобі?» – здивувалась мама. «Мені треба трішечки полоскотати квіточки на моїй рослині», – відповів Вітя. «Полоскотати?» – засміялась мама. «А навіщо? Ну як же ти не розумієш? Адже якщо рослина росте на городі, його квіточки запилюють бджоли. А в мене немає бджіл. Я повинен сам запилити своє деревце. І для цього мені потрібен пензлик», – терпляче пояснив син. «Я, мабуть, знайду такі тобі пензлика, бо ти чого доброго запрослиш у дім бджіл», – посміхнулася мати. Вітя взяв пензлика і старанно та дбайливо полоскотав кожну квіточку. Шов час, і хлопчик спостерігав, як з'явилася зав'язь на місці квіток, як малесенькі кульки зав'язі ставали дедалі більшими. Він радів кожній зміні у своєї рослини. А в горщику його брата росли бур'яни. Єдиний пагінець помідора зовсім зачах, пожовк та загинув. У відповідь на зауваження брата Сергій сказав: «Мені погані зернята дісталися. І взагалі я не люблю помідори. Краще вирощу лимон узимку». І вирвав із землі всі рослини. На деревці Віті плоди поступово змінювали колір. Вони стали бурими, потім жовто-гарячими і нарешті червоними. Настав час збирати врожай. Вітя покликав маму, тата, Сергія, тітоньку Ганну і заходився всіх пригощати. Тато нахвалював помідори і здивовано хитав головою. «Відверто кажучи, я не думав, що в тебе щось вийде». А тітонька Ганна промовила: «Молодець, Вітю, ти виконав усі мої поради, тому зараз маєш такі добрі плоди». Усі ми бажаємо, щоб наша праця не була марною. Це стосується всього нашого життя. Є книга, яка може дати тобі, любий друже, пораду для будь-якої життєвої ситуації. Ця книга – Біблія. Бог через своє слово вчить нас правильній поведінці та правильному ставленню. І якщо ми будемо завжди виконувати те, що радить нам Бог через Біблію, наша праця буде мати нагороду. Ось така історія. На цьому я хочу з вами попрощатися, любі дітки. І на все добре, ваш дідусь Лев.
3: Діти, будьте слухняні батькам у всьому.

0: дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: прибуває папір за вишки з дерева.
1: Під час прогулянки лісом або поїздки на дачу разом з дитиною ви можете побачити ці розлогі зелені зарості практично скрізь. Папороть росте у всіх куточках земної кулі, хоча найбільше полюбляє вологу та теплі затінені місця. Усього налічується понад 10 тисяч видів папороті. Вона буває гігантських розмірів, майже як дерево, і зовсім маленька, якихось 2,5 сантиметри заввишки. Найвища папороть, чорна деревоподібна, що зростає в Новій Зеландії, сягає у висоту 20 метрів. Папороті – один з найстаріших видів наземних рослин.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Сердечний та приязний час на радіо «Еммануїл» для вас –

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Василь Любчак поділиться своїми роздумами на тему «Ісус Христос в руках грішників».
2: Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову звернемося до Слова Божого, яке записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ, 45 і 46 вірші. Потім приходить до учнів і їм промовляє: «Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник». Декілька цих хвилин ми роздумуємо над темою цього тексту «Христос в руках грішників». У житті Ісуса Христа на земному служінні були різні часи, були приємні і неприємні. Він зустрічався з різноманітними людьми, з дітьми, одинокими, бідними, багатими, царями. Але найскладніший час для Христа – це був, коли Він був відданий в руки грішників. Він говорить: ось година наближається, і до рук грішників виданий буде Син Божий. Праведний Бог, роздумайте над цим текстом, у руках грішних людей. Я хотів би взяти приклад Давида, коли він захотів перелічити Ізраїль, кількість вояків, він відчув від Бога, що це був гріх. І йому було запропоновано Богом вибрати через пророка три кари. Перша – це 7 літ голоду в Ізраїлі. Друга – 3 місяці тікати, бути далеко від дому через різні війни. І третє – 3 дні моровиці. Це книга 2 Самуїла, 24 розділ, 10 вірш. Що вибирає Давид? Давид вибирає останнє, щоб було 3 дні оцеї моровиці. Від цієї моровиці, Біблія говорить, загинуло 70 тисяч невинних людей. Чому таке було рішення царя Давида, ізраїльського царя? 14 вірш, він говорить: «Нехай вже впадемо ми до Господньої руки, бо велике його милосердя, а в руки людські нехай не паду». Тобто Давид, цар, вибираючи третю кару, він тікає автоматично від рук людей. Іде до рук Божих, тому що в руках Божих є милость і милосердя. Дійсно, руки Божі, вони і накажуть, і вони і помилують. Людські руки, вони ніколи не мають жалю. Візьмемо приклад, що сьогодні роблять людські руки. Ми бачимо лікарів, вони багато чого доброго роблять, лікують від різноманітних хвороб, роблять операцію, продовжують людям життя. Но разом із тим, ці руки, які роблять добро, вони роблять і гріх, і зле. Статистика говорить, 42 мільйони дітей сьогодні припиняють своє життя через аборти у всьому світі. Ці руки кожен рік роблять 42 мільйони абортів. За 4 роки в Другій світовій війні загинуло 60 мільйонів людей. І це робили руки людські. Але наскільки страшніше знати, що за один рік 42 мільйони дітей не бачать цей світ, не чують голоса тата і мами через такий гріх, як аборти. Це, можемо взяти, зникає така нація, як Україна, в якій нараховується більше 40 мільйонів людей. Чи багато людей сьогодні протестують такому злу? Більшість сьогодні протестують проти того, щоб не вбивали бездомних тварин. Багато фінансів вони витрачають на те, щоб ці тваринки продовжували жити. А що відбувається із тими дітьми, які ніколи не побачили світа? Якщо Давид тікав від рук людських, то Христос навпаки, цей текст говорить, він йшов до рук людських. До рук грішників виданий буде син людський. До рук грішних буде виданий. У мене сьогодні виникає таке питання, хто видав в руки грішників Христа? І на перший погляд це не є складне питання. Христа, ми можемо сказати, видав Юда Іскаріотський. Він раніше домовився видати Христа первосвященникам і книжникам за 30 серібників. Але згідно писання, головна причина, хто видав Христа до рук грішників, вона не захована у Юді. Бог тільки його використав, тому що його був у ньому гріх грошолюбства. Біблія вчить, що Ісус був виданий в руки грішникам, по-перше, своїм люблячим Отцем. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш, говорить, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. У руки грішників був виданий Христос своїм люблячим Отцем. По-друге, Христос був відданий в руки грішників також і Святим Духом. Євреям 9 розділ, 14 вірш. Тим паче кров Христа, який приніс себе Духом Святим, омиє нас від гріха. Святий Дух дав для Христа силу виконати волю Отця. І Біблія говорить, що Христос сам себе віддав в руки грішників. Біблія говорить про одного нечестивого царя, його звали Єровоам. І коли він був незгідний те, що говорив йому пророк до цього царя, цар його хотів, простягнув руку і хотів заключити у в'язницю. І коли він протягнув, Біблія говорить, рука усохла, і він не міг назад її повернути. І тоді цей нечестивий цар просить Божого чоловіка, умилостив лице Господа Бога твого, нехай вернеться назад моя рука. І вона вернулась. Христу не було важким зробити руки своїх ворогів дерев'яними, які розпинали його. Ті руки, які били римські ржаві цвяхи, ті руки, які підносили оцет йому, коли він прагнув. Але він міг також прикликати більш 12 мільйонів ангелів. Але він добровільно це не зробив для того, щоб ми сьогодні з вами відчули його милостиві руки до нас. Що переніс Христос від рук грішників? Христос переніс глузування над собою, сміх. Там, де він приносив своїми руками благословіння, брав руки на руки своїх тих дітей, ці люди кричали перед Пілатом «Розпни його!». Ці руки просягали в адрес Христа і сміялись і говорили, якщо ти Син Божий, зійди з Христа, і ми увіруємо. Ці руки Ісуса Христа після воскресіння були показані невіруючому Фомі. «Фома, подивися на мої руки!». І коли він побачив Христа воскресшого, він каже, Господи, вірю. Каже, ти повірив тому, що ти побачив мене, мої руки, моє пронзенне ребро. Но блаженні ті люди, які будуть не бачили мене, але повірили в мене. Ми сьогодні можемо з вами бути найщасливішими людьми, коли дозволимо цим рукам Христа благословити нас. Хтось, можливо, сьогодні в домі не відчуває, він одинокий любові, ласки. Я хотів би, щоб ви запросили того, хто був відданий в руки грішників, щоб ви сьогодні в своєму серці, в своїй душі відчули Господа. Він хоче своїми руками, які сьогодні простягнути до кожної людини, відчули Боже благословіння, щоб подібно ви відчули, як ті дітки, яких він брав на свої руки, вони відчули його божественну любов. І я сьогодні дякую за те, що Христос погодився йти у руки грішників і не прикликав 12 мільйонів ангелів. Він не скористався своєю надприродньою природою як Господа, але віддав все в руки Божі. Прикличте його в своє життя, і ви відчуєте його благословені руки нашого Господа. Амінь. Нехай вас всіх рясно Бог поблагословить.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 13 червня.
2: Лінива рука до бідності доводить, а рука роботящих збагачує. Приповісті, 10 розділ, 4 вірш. Нехай Бог благословить кожну вашу працю. Пам'ятаймо, наполегливість і старанність у всьому, що ми робимо, приносять добрі плоди. Нехай наші руки будуть працьовитими, а серця – відданими Господу.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день. Не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вирушаємо до Львова. Арсенал та музей аптеки. Міський арсенал у Львові, або, як його ще називають, музей зброї, розташувався на території колишніх складів зброї і приваблює численних туристів та тих, хто захоплюється холодною зброєю. Будівля арсеналу являє собою пам'ятник.

0: Пам'ятник архітектури побудований у стилі Ренесансу в 1554-56 роках. Прямокутна будівля, побудована із каменю, має невелику восьмикутну вежу із одного боку і досі вражає своєю ґрунтовністю і деякою вишуканістю. Після розкопок, які були проведені у 1970-х роках, учені виявили, що будівля арсеналу побудована над іще більш древніми стінами першого поверху і башти. Ймовірно, вони були зведені у 14 столітті. Біля входу в арсенал усі бажаючі можуть сфотографуватися у старовинних обладунках або ж придбати гарні сувеніри, так чи інакше пов'язані з тематикою музею. А в історичній частині Львова, неподалік від площі Ринок, є будинок, у якому більше двох століть працює аптека. Уявіть собі, два століття і працює. На даний момент вона вважається найстарішою аптекою Львова. Вона відкрила свої двері першим відвідувачам у 1732 році. В 1966-му у приміщенні цієї аптеки було відкрито музей фармацевтики. У 1972 році аптека-музей отримала статус народного історичного об'єкта. В аптеці музею повністю зберіглись історичний інтер'єр, в тому числі і поліхромні стильові розписи. Вони були створені на початку ХХ століття майстрами із Відня. Стильовий розпис символізував чотири основних елементи, які сприяють життю на землі – це повітря, вода, земля і вогонь. Торговий зал аптеки музею прикрашають оригінальні світильники. Вони створені на основі аптечних вагів. А в музеї можна також оглянути колекцію аптечного посуду, який використовувався іще в далекому 15-16 столітті. В аптеці музеї є кімната для матеріалів, де в якості музейних зразків представлені перші машини для виготовлення таблеток, а також преси, за допомогою яких виготовлялися соки із рослинної сировини. Є у музеї цікаві документальні експонати і велика бібліотека. Дякуємо всім, хто разом із нами здійснив цю п'ятихвилинну мандрівку до міста Лева. На проісторичні та мальовничі місця нашої батьківщини почуєте вже в наступних випусках рубрики «Моя Україна».
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Надія для недосконалих християн. Адже одним принесенням Він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Євреїв 10:14. Цей вірш сповнений підбадьорення для недосконалих грішників, таких як ми з вами, і повен мотивації до життя в святості. Він означає впевненість, що ви є досконалими і завершеними в очах вашого Небесного Отця, не тому, що ви досконалі зараз, а саме тому, що недосконалі, але ви освячуєтесь, тобто через віру в Божі обітниці ви віддаляєтесь від своєї затяжної недосконалості до все більшої і більшої святості. Саме про це йдеться в Євреїв 10:14. Чи ваша віра спонукає вас до того, щоб залишити гріх і зростати у святості? Така віра, гостро відчуваючи власну недосконалість, може поглянути на Христа і сказати: «Ти вже зробив мене досконалим у своїх очах». Ця віра каже: «Христе, сьогодні я згрішив, але я ненавиджу свій гріх, бо Ти записав закон на скрижалях мого серця, і я прагну його виконувати, і Ти чиниш у мені те, що Тобі до вподоби». Євреїв 13:21. «Тому я ненавиджу гріх, який усе ще роблю, і ненавиджу гріховні думки, які досі маю». Це правдива і реалістична віра, що спасає. Ця віра здатна насолоджуватися словами: «Одним принесенням Він назавжди вдосконалив тих, які освячуються». Це не похвальба сильних, це волання слабких, котрі потребують Спасителя. Я запрошую, я закликаю вас бути достатньо слабкими, щоб довіритися Христові в такий спосіб.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже.
1: Цитата з Біблії.
2: Сонце сходить за неба краю,

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні з вами дізнаємося про таке, як правильно казати «не ликом шитий», як можна замінити цей вислів, а також звідки походить слово «егіда». Бути під егідою. Концерт відбувається під егідою когось. А що таке егіда? Все це ви почуєте далі у нашій рубриці.
0: З української на українську і навпаки.
1: Досить часто можна почути, як ми кажемо, не ликом шитий. Із синонімічного гнізда фразеологізмів працівники газет, радіо, телебачення, як правило, вибирають один. Причому підставою для такого вибору є близькість до російської мови. Приміром, коли йдеться про непересічну, тямущу людину, яка не розгубиться за скрутних обставин, використовують тільки вислів «не ликом шитий». Наші теж не ликом шиті. І ми не ликом шиті. Тим часом є набагато виразніший, суто український фразеологізм «не втім я битий». Саме йому віддавали перевагу класики української літератури. До нашої панночки нелегко приступитися. Та я теж не втім я битий. Либонь і ми у свій час книжки читали. Та ще такі, про які панночкам і не снилося. Пише Леся Українка. Слово «лико» без сумніву українське. Як і російське «лика». Воно має значення «внутрішня частина кори молодих листяних дерев, що легко відокремлюється від стовбура і ділиться на стрічки. Проте в обох мовах ці слова входять до різних фразологізмів. Російською – лика не в'яжут. Українською – язиком не поверне. П'яний – як хлющ, як ніч або п'яний – як чіп. Російською – ні всяка лика в страку. Українською – ні за всяку провину києм у свину. Порівняємо українською – не мішайтеся між чужі лика. Російською – ні мішайтесь ні в чужое діло. Українською бути у татарських ликах, а російською «попасть к татарам в неволю». Українською «в'язати в лика», а російською «брать в неволю».
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер до певних газетних штампів. Те, що ми чуємо, знову ж таки, і по радіо, і по телебаченню. Це егіда. Концерт відбувається під егідою. А що таке егіда? Слово егіда у перекладі із грецької означає козлина, тобто козяча або козляча шкіра. Егідою або розтягнутою козлиною покривали у давньому минулому бойові щити. У цьому контексті семантично поєднаними слід вважати такі значення цього слова, як щит, захист, заступництво. У давньогрецькій міфології егідою від початку називався щит Зевса і Афіни, що був символом заступництва і гніву богів. Відомо, що егіда була головним атрибутом Зевса. Сьогодні вислів «бути під егідою» вживається у значенні «бути під чиїмось захистом», «відчувати опіку», «мати заступництво», «покровительство» із боку старших або інших впливових осіб. Принагідливо додамо, що у Гомерівській Іліаді верховний командувач греків король Агамемнон має щит егіду, який прикрашає фігура Горгони, жінки-химери зі зміями замість волосся.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, на цьому наша мовознавча рубрика завершується, і я думаю, що ви запам'ятали і про лико, і про егіду. На все добре!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 4. Мейбл вчиться грати на шарманці. Наступного дня Крісті, як завжди, вирушив шарманкою у місто. Старий Трефі виглядав не гірше, ніж раніше, і міг самостійно сідати. Перед тим, як іти, Крісті відчинив невеличке віконечко, щоб впустити трохи свіжого повітря в парку горишну кімнату. Але свіжого повітря в той день не було ніде. Спека стояла нестерпна. Крісті стомився, а на серці було сумно. Він вийшов з двору і, сам не знаючи як, звернув на дорогу, що вела на околицю міста, до будиночка з гарним садком. Йому хотілося ще раз побачити веселі, дитячі личка. Може, вони розвіють його смуток. Йому було так важко сьогодні. Цього разу Крісті пощастило. Не встиг він і двох разів повернути ручку шарманки, як у вікні дитячої кімнати з'явилися Мейбл і Чарлі. Переконавшись, що це дійсно Крісті, їх юний шарманщик, вони вибігли у садок і стояли біля нього, доки він грав. «Правда, він добре крутить ручку», – прошепотів Чарлі сестрі. «Так», – відповіла Мейбл, – «мені б теж хотілося мати шарманку, а тобі?» «Може попросити тата, щоб він купив її нам?» – запитав Чарлі. «Не знаю, Чарлі, це може не сподобатися мамі, адже у неї іноді так сильно болить голова». «Так, але якщо ми будемо грати на шарманці в дитячій, вона навряд чи почує її, це точно», – відповів Чарлі. «Мені б так хотілося покрутити ручку шарманки», – сором'язливо сказала Мейбл, дивлячись у вічі Крісті. «Добре, міс, підійдіть сюди», – запропонував хлопчик. Вставши навшпиньки біля Крісті, Мейбл крихітним білим рученням вхопилася за ручку шарманки і повільно і обережно повернула її. Вона зробила це так повільно, що мати вирішила, що з шарманчиком щось трапилося, і підійшла до вікна перевірити, чи все з ним гаразд. Перед її очима постала чарівна картина. Біляве, ніжне створіння в легкій літній суконці крутить ручку старої шарманки, та хлопчик-шарманщик стоїть поряд і з захопленням дивиться на дівчинку. Піднявши голову, Мейбл побачила у вікні маму, посміхнулася їй і кивнула, зрадівши, що вона дивиться на неї. Їй було приємно грати на шарманці і знати, що мама слухає її гру. Нікого на світі вона так не любила сильно, як маму. Мейбл продовжувала крутити ручку шарманки, але їй незабаром набридли меланхолійні голосіння бідолашної Мері Енн. «А не можна змінити мелодію», – сказала вона. «Нехай шарманка заграє «Домівка, мила домівка». Мамі дуже подобається ця пісня». Крісті знав, що перед цією піснею йде прав Британія, але він взявся за ручку шарманки, трохи посунувши дівчинку, і весело сказав: «Добре, міс, я спробую якомога швидше зіграти прав Британія». Після цих слів він так швидко закрутив ручку, що якби старий Трефі почув це, то помер би від страху за свій улюблений старий інструмент. Декілька людей, що мешкали у будинках навпроти, виглянули з віконець, щоб подивитися, що діється у сусідів. Вони вирішили, що злий дух вселився в шарманку, яка хвилину тому грала повільно, а зараз стала як навіжена. Побачивши радісних дітей, вони заспокоїлися. До того маленька Мейбл знову почала повільно крутити ручку і залунала мелодія «Домівка, мила домівка». Мейбл грала доти, доки не прозвучали останні звуки пісні. І лише потім, задоволено зітхнувши, поступилася місцем Крісті. «Мені подобається «Домівка, мила домівка», – сказала вона. «Така приємна пісня». «Так, це моя улюблена мелодія, міс», – озвався Крісті. «А де знаходиться «Домівка, мила домівка»?» – раптом запитав хлопчик, згадавши про прохання старого Трефі. «Це моя домівка», – відповіла дівчинка, киваючи в сторону гарного будинку, що був її домом. «Я не знаю, де твоя домівка, Крісті». «У мене немає такого місця, яке я міг би назвати домівкою, міс», – відповів Крісті. «Ми зі старим Трефі живемо у кімнаті на горищі, але нам залишилося жити там недовго. Всього лише місяць, міс Мейбл, і в мене знову не буде домівки». «Бідолашний хлопчику-шарманщику, бідолашний Крісті», – співчутливим голосом сказала Мейбл. У цей час Чарлі стояв біля шарманки і грав бідолашну Мері Енн, але Мейбл майже не слухала його. Вона думала про нещасного хлопчика, в якого немає іншої домівки, окрім кімнатки під самим дахом, та й ту він незабаром втратить. «Десь є ще якась домівка, правда?» – запитав Крісті у Мейбл. «Адже небеса теж щось на зразок домівки». «Звичайно, Крісті», – весело відповіла Мейбл. «В тебе буде домівка на небесах, правда?» «А де небеса?» – запитав Крісті. «Он там», – Мейбл показала рукою на небо. «Дуже високо. На небесах живуть маленькі зірочки. Я раніше думала, що це очі янголів, але няня сказала, що тільки дурні дівчатка можуть так думати». «Мені подобаються зірки», – сказав Крісті. «Мені теж», – відповіла Мейбл. «Ти їх побачиш, Крісті, коли потрапиш на небеса. Точно побачиш?» «А що на небесах, міс Мейбл?» – поцікавився Крісті. «Ах, там так гарно. Всі в білому одязі, золоті вулиці. Все блищить і переливається. Ти побачиш там Ісуса, Крісті. Ти хочеш його побачити?»
3: «Не знаю», – зніковівши відповів Крісті. «Я мало про нього знаю».
2: «Хіба ти не любиш Ісуса, Крісті?» – запитала дівчинка. Її обличчя посумнішало, а у великих карих очах блиснули сльози. «Маленький шарманщику, невже ти не любиш Ісуса?»
3: «Ні», – відповів Крісті. «Я майже нічого про нього не знаю, міс».
2: «Але ти не можеш потрапити на небеса, якщо не любиш Ісуса».
3: «Ах, як шкода, що в тебе зовсім не буде домівки. Що ж ти будеш робити?» – схлипнула Мейбл, і по її щоках покотилися сльози.
2: У цей час задзвонив дзвіночок, який запрошував всіх мешканців будинку на обід. І діти почули голос няні, що кликав їх до столу. Крісті в задумливості йшов з саду. Він не міг забути розмову з Мейбл і її сліз. «Ти не можеш потрапити на небеса, якщо не любиш Ісуса», – сказала вона, – «і тоді в тебе зовсім не буде домівки». Крісті вперше почув про це і дуже засмутився. «А що, як він ніколи-ніколи не дізнається про домівку, милу домівку?» Потім він згадав про старого Трефі, про свого любого вчителя, якому залишилося жити лише місяць. «Чи любив він Ісуса?» Хлопчик ніколи не чув, щоб Трефі згадував його ім'я. «А що, як Трефі помре і ніколи не буде на небесах, а потрапить в якесь інше місце?» Крісті чув, що існує пекло, але мало знав про нього. Він завжди вважав, що пекло створене для поганих людей. Потрібно розповісти Трефі про розмову з Мейбл. «А може старий шарманщик все-таки любить Ісуса?» Крісті сподівався, що так воно і є. Він з нетерпінням чекав, коли почне сутеніти, щоб піти додому і поговорити з Трефі. О півдні спека посилилася. Маленький Крісті мучився від задухи. Шарманка завжди була надто важкою для його тендітних дитячих плечей, але сьогодні вона здавалася ще важче, ніж завжди. Крісті так втомився, що змушений був трохи перепочити. Він сів на ганку будинку, що знаходився на одному з провулків за півмилі від нічліжного будинку, де жив старий Трефі, і притулив шарманку до стіни. Незабаром прямо перед ним зупинилися дві незнайомі жінки. Люб'язно попитавши про здоров'я одна в одної, вони розговорилися. Крісті сидів так близько від них, що мимоволі підслухав їх розмову. «Що це за будинок?» – запитала перша, дивлячись на велику довгу будівлю на протилежному боці вулиці, огороджену парканом. «Це наша нова місія, міс Вест, яка належить церкві на розі Мелвілл-стріт. Вона займає лише одну кімнату в цьому будинку. Кожної неділі сюди вечорами приходять юнак і проповідує. Мені подобається його слухати. Він так просто все пояснює». «Що він просто пояснює?» – запитала міс Вест. «Все про небеса. І як туди потрапити, і про Ісуса, і про те, що він зробив заради нас. Містер Уілтон дуже добрий. Він приходив відвідати нашого Томі, коли той захворів. Ви знаєте містера Уілтона?»
3: «Ні», – відповіла міс Вест. «Я, мабуть, прийду завтра.
2: А о котрій годині він проповідує?» «Зібрання проходить кожної неділі о 8 годині», – відповіла міс Сміт і додала. «І не треба турбуватися про одяг. В місії в основному збираються такі ж бідняки, як і ми».
3: «Ну що ж, я прийду, місіс Сміт. До побачення».
2: Жінки розійшлися, а маленький Крісті, який мимоволі став свідком їх бесіди, твердо вирішив прийти до місії найближчої неділі. Йому не можна гаяти часу, він має якомога швидше з'ясувати те, що просив його старий Трефі. Так минув перший день останнього місяця старого шарманщика. «Містер Трефі», – того вечора сказав хлопчик старому, – «ви любите Ісуса?»
3: «Ісуса?» – перепитав старий. «Ні, Крісті, я б не сказав. Взагалі-то мені слід би було б його любити. Порядні люди люблять його, так?»
2: «Містер Трефі», – серйозно вимовив хлопчик, – «якщо ви не любите Ісуса, ви не зможете потрапити на небеса, і у вас ніколи більше не буде домівки».
3: «Ах, Крісті, боюся, ти правий. Коли я був таким, як ти, я часто чув про це, але не звертав на це належної уваги, а з часом все забув». З того часу, як я захворів, я багато думаю і дещо, здається, почав пригадувати. Але я не впевнений, що точно пам'ятаю, про що мені розповідали. Це погано, хлопчик мій, дуже погано.
1: Ви слухали уривок повісті Еммі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко. Продовження слухайте завтра у цей же час.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про правду Божу.
1: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно, Бога над тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа.
1: Псалом 39, вірші з 2 по 4.

0: 8 година 59 хвилиночок на годиннику. У 9-й буде хвилина мовчання на згадку про тих, хто віддав своє життя задля кращого життя в Україні. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні 13 червня, субота.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого Радіо Еммануїл. Хвилина мовчання.

Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерів.

0: партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
4: На годиннику 9:05, а ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». Сьогодні вже субота, сьогодні 13 червня, майже півмісяця, першого місяця літа минула. В нас в Києві доволі прохолодна і похмура погода, але Бог – наше сонце правди. Ісус сказав, що ми – світло для світу. Тож, незважаючи на тишу, можливо, погода за вікном похмура, можливо, ви себе, якось не дуже добре почуваєте, не так, як ваші молоді роки. Незважаючи на все це, ми разом з героями Біблії можемо проголошувати Слово Боже, казати, як Йов, мої очі побачать Господа, казати, як Давид, жив Господь і благословен захисник мій, скеля моя, твердиня моя. І я хочу вам зачитати вірш з Біблії, як духовну пігулечку. Мені не потрібно заглядати в даному випадку в Біблії. Я заглянула в дописи, які надійшли нам на Viber. І пані Єлизавета надіслала листівочку, вигляд з верхівки пагорба вниз на долину. Там хатинка стоїть, річечка біжить. І вірш із Біблії, який мені дуже до вподоби, я його прочитаю, якщо ви погодитеся, давайте потім разом прочитаємо, я буду говорити, ви повторите, як наша молитва звертання до Господа. Це Псалом 142, 10 вірш. «Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти – Бог мій, Дух Твій благий, нехай попровадить мене по рівній землі». Якщо вам до вподоби цей вірш з Біблії, можете повторити разом зі мною, як наше звернення, як молитву до Господа. «Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти – Бог мій, добрий Дух Твій, нехай попровадить мене по рівній землі». І наступна листівочка з кошиком тюльпанів, з побажаннями благословенного дня, радісних моментів. Нехай Божа охорона буде з вами. Нехай Божа охорона, Боже благовоління буде з кожним із нас, і з нашими рідними, і з нашими захисниками. Залишайтесь на хвилі світла, і Етер, продовжує гурт «Хілсанг», був Богом завжди.

0: Ідоли язичників – срібло і золото, творіння рук людських. Мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них.
1: Псалом 134, з 15 по 18 вірш.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Хвилинку тому в мене була репетиція прогнозу погоди. Я розповіла його для себе, тепер розповім для вас. Забула увімкнути мікрофон. На календарі 13 червня на годиннику 9 година 19 хвилинок на Світлому радіо. Прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні на заході країни місцями очікується помірний короткочасний дощ на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура від 19 до 24 градусів тепла. На південному сході та сході країни значно вище, стовпчик термометру підійметься до 28-29 градусів тепла в день. На Київщині сьогодні без опадів, температура від 19 до 24 градусів тепла в столиці України, в місті Києві, в день від 21 до 23 градусів тепла без опадів. Етер Світлого радіо продовжує Зіновкіна Анастасія з піснею «Я не боюсь».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Де знаходиться Церква Христова згідно книги «Об'явлення»? У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться. Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: «Ось скинія Бога з людьми, і Він буде жити з ними, вони будуть Його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім». Об'явлення, 21 розділ, 2-3 вірш. Виходить, що Церква Божа буде лише на небі? Чи Церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог, багатий милістю, з великою своєю любовю, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4-7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У Ньому і ви, получивши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віруючій людині перебуває Дух Божий, той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим Духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
1: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали Його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут, або ось воно там. Бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це царство. Зростання в дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав: «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? Ісус відповів: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо. Написано: «Але маючи той же дух віри, як написано, я вірував і тому говорив». І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там, на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангеліє від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ. Ми вже такі, про яких написано: «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: На Світлому радіо прогноз погоди в містах мовлення Світлого радіо. 9 година 44 хвилинки показує годинник. Сьогодні 13 червня. На заході нашої країни і у Львові і Чернівцях, за прогнозом синоптика, в день можливий короткочасний дощ. Температура у Львові від 16 до 18 градусів тепла. В Чернівцях, перепрошую, тепліше від 19 до 21 градуса вище нуля. В Чернігові і Сумах на півночі нашої країни протягом усього дня очікується похмура погода. В день можливий короткочасний дощ в Чернігові, в Сумах сильний дощ, навіть з грозою. Температура від 18 до 20 в Чернігові, в Сумах від 22 до 24 градусів тепла. На сході нашої України, в Харкові, Дніпрі і Запоріжжі, в день можливі дощі з грозами, які до вечора мають припинитися. Температура в Харкові плюс 24, плюс 27. В Запоріжжі плюс 24, плюс 26. В Дніпрі плюс 22, 23. Столиця нашої України сьогодні без опадів. В день температура буде від 20 до 23 градусів тепла. Костюк Роман з пісні.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Наш годинник показує 9 годину 54 хвилини, а це означає, що зовсім скоро на Світлому Радіо розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні 13 червня, субота, тому програма буде тривати тільки до 10 години 50 хвилин, менше години. Ця програма, яку створюєте ви, наші любі слухачі, за допомогою вашої участі через дзвінки на прямий номер в студію чи через ваші дописи. Декілька днів тому, 11 червня, в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення прекрасного життя, красивого життя. Я вперше про це дізналася, мені так стало цікаво, яка ж мета цього свята, до чого вона спонукає, красиве життя – це про що розмова? І я таки подумала, що якщо не буде іншого побудження, запропонувати вам поговорити про це, про що саме. Сьогодні ми з вами тут знаходимося. 13 червня 2026 рік. Пропоную вам згадати, обернувшись назад, момент, день, який ви можете сказати в вашому житті був красивим. Красивим не тільки в фізичному сенсі. Метою цього свята є нагадування про важливість створення гармонійного середовища, цінування прекрасного навколо нас, покращення добробуту, насолоди кожним днем і нагадування про важливість внутрішньої краси і докладати зусилля, щоб через добрі вчинки зробити день чийсь або, можливо, і наш красивішим, добрішим, світлішим. Тобто цей день не просто ми вдягли, жінки, красиву сукню. Ні, він про внутрішню красу, про збільшення краси через дії людей. Тож пропоную вам згадати дні вашого життя, от які б день ви могли назвати красивим через те, що він був якимось особливим. І заглянути в майбутнє, що я, ви, ми можемо конкретно зробити, щоб сьогодні чи завтра чийсь день став красивішим. Через тепло, через підтримку, через любов. Тобто ми сьогодні знаходимося в цьому дні, і наш погляд на минуле, і наш погляд на майбутнє. Який день, ви можете сказати, був красивим в вашому житті, красивим не тільки фізично, красивим більш внутрішньою красою і погляд на майбутнє. Як сьогодні і завтра ми можемо зробити чийсь день красивішим? Почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блоку, а зараз на Світлому Радіо інструментальна і класична музика.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру – все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
2: Вірю Богу, все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам за побачення.
1: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Десята година, 4 хвилинки на годиннику. На Світлому Радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма «Обговорення теми дня». 11 червня в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення прекрасного життя. Цей день відзначається, починаючи з 2015 року щорічно, і воно, це свято, присвячене тим, хто робить життя оточуючих

0: щасливішим, як саме через добрі справи, через творчість, через турботу та натхнення. Метою цього свята є нагадати людям про важливість внутрішньої краси та заохотити, докладати зусиль, щоб зробити своє та інших людей життя більш прекраснішим через творчість, добрі справи та турботу один про одного. Я багато чого не знаю, і я не знала, що є ось таке, на мій погляд, чудове свято, день створення прекрасного життя. Це час, не коли красива сукня на нареченій, чи кудись поїздка і споглянути, наприклад, на красу, коли квітнуть магнолії, коли квітне бузок, коли квітнуть наскиві каштани, хоча і це прекрасне також, і якщо є така можливість, і цьому потрібно приділяти час, чи споглядати на небо, коли там веселка чи хмаринки. Але день створення прекрасного життя спонукає до добрих вчинків, спонукає до того, щоб комусь зробити щось, і людина, навіть яка має проблеми з зором, навіть в якої зараз, можливо, не все добре зі здоров'ям, щоб вона всередині себе відчула дотик тепла, любові і зрозуміла, що незважаючи на обставини, які зараз можуть її оточувати, життя може бути прекрасним. Звісно, по-перше, воно прекрасне, тому що ми з Богом. Але є те, що і від людей, від нас з вами, від мене особисто чи особисто від вас може допомагати нашою увагою, нашою підтримкою, щоб хтось відчув ще раз і вкотре, життя прекрасне, тому що ми з Богом і тому що хтось є, хто про нас попіклувався, чи словом, чи ділом, чи посмішкою, чи подарунком, чи участю, є безліч можливостей, як відзначити цей день, ну і не тільки цей день. Для добрих вчинків немає календарної дати. Сьогодні в програмі обговорення теми дня, яка так і називається «День створення прекрасного життя», пропоную вам обернутись назад і згадати якийсь день чи подію у вашому житті, яку ви можете сказати, що це був прекрасний день в моєму житті. І також пропоную, щоб ми поглянули вперед, на сьогоднішній день, на завтрашній. І конкретно прошу запропонувати, що саме можемо ми зробити для того, щоб чиєсь життя сьогодні, завтра стало краще, стало більш прекрасним. Зазвичай, коли я розмірковую, про що з вами поговорити, я готую не тільки тему програми, якщо це біблійні якісь події, я споглядаю в Біблію, я молюся, і так само я споглядаю на сторінки свого життя, скільки б там не було рочків, ну вони є, якісь події відбувалися в моєму житті також. І я розмірковую про те, що б розповіла я, якби мені ось такі запитання задали. Я хотіла привести свою історію як приклад, але до нас вже тук-тук стукає шановна пані зі Львова, тож давайте послухаємо її.
1: Доброго Божого ранку, слава Ісусу Христу усім, і мир Божий хай буде з нами. Тільки Господній мир, що приніс Ісус Христос. А сьогодні хочу сказати, що для мене найпрекрасніше було тоді, коли я своє життя віддала в руки Ісуса Христа. Коли його прийняла в своє серце, це на першому місці. І тепер вже не я живу, а Христос живе в мені. І я хочу робити добрі вчинки. Я хочу допомогти іншим, молитися і добрим словом для людини, коли ти подзвониш, а людина не може ходити, лежить в ліжку, для неї оце слово підбадьорення, добре слово, з любов'ю, то є саме ліпше лікарство для неї. І на другому місці це тоді, коли я зробила перший крок, коли я познайомилася зі своїм чоловіком, підійшла перша я до нього. І ми вже 52 роки разом, ми одружилися, і Бог благословив, тільки Господь благословив наш шлюб. І ви знаєте, треба не боятися, а робити перший крок. І я зараз надзвичайно щаслива, я задоволена всім. Я молюсь і дякую, що Бог зі мною, хоч я в оселі сьогодні одна, але Бог зі мною, і я така щаслива. І що можу допомогти? Чим можу? І молюсь за усіх, за ваше радіо. І що можу посіяти, то сію. І в кожній людині має бути та зернинка любові, що нам дав Ісус Христос. Бо Він сказав, любіть один одного, як я вас полюбив. Ота сама заповідь любові, вона покриває все. Так що любім один одного, допомагаємо. Хто не може ділами, молитва, то також наша зброя. Бо Бог чує наші кожну молитву, і Господь бачить наше серце. І я дуже дякую Богу і прошу, Господи, чисте серце в мені сотвори і дух праведності в мені обнови, що я поки живу на цій землі, щоб ти пишався мною, коли я прийду у Царство Небесне. Так що тільки одне, що нам не забути, що для нас зробив Господь, хто Він є, і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому. І робімо добрі справи, молімося, не біймося, бо з нами Бог. Люблю вас усіх, хай Господь благословить рясно нашу Україну миром, спокоєм, захистом з неба, бо тільки Бог може закрити небо. І все в нас буде добре, бо з нами Бог. Хай Бог благословить усіх. Дякую вам.
0: Дякуємо, пані Ірина, дякуємо вам. Отак сміливе. Як продовження вчорашньої теми, відразу зателефонувати і сказати, що не потрібно боятися зробити перший крок, якщо потрібно щось добре зробити. І були наведені деякі приклади, як ми можемо зробити чийсь день більш прекрасним. Давайте послухаємо думку, досвід, побажання ще одної нашої чудової пані з міста Харків. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Анна, Харків. Заглянемо в Біблію. В який день Ісус Христос був щасливий? В той день, коли Ісус був в гостях у сестер Марти і Марії. Там був мир, спокій. Ісус розповідав про Боже вчення, а Марія уважно слухала Його. Я з Богом знайома з раннього дитинства. Все життя намагалася дізнатись більше про Бога, Ісуса Христа, апостолів. Ми з дружиною купували альбоми по мистецтву, бо там були картини на релігійні теми. В музеях роздивлялись картини, присвячені біблійним сюжетам. Але справжні щасливі дні настали, коли почала слухати світло радіо «Еммануїл». Слухаючи коментарі священнослужителів, захотілося самій дізнатися істину. З Божого благословіння взялась писати сімейну Біблію, тобто життєписи біблійних героїв, починаючи з Ісуса Христа. Відомості про них розпорошені по 4 Євангеліям. І дуже цікаво зібрати їх воєдино. Поки що я надрукувала життєпис Божої Матері Святої Марії. Подарувала правнучці Марії на день народження. вона прочитала і сказала: «Це найдорожчий для мене подарунок. Займаюсь цим кожен день, і це щасливі мої дні. Дякую Богові, Ісусу Христу і Божому Духові. До побачення».
0: Дякуємо вам, пані Анна, що ви до нас подзвонили. Я слухала з посмішкою, думаю, наскільки цінно, як в тому, що маленькі ми можемо, якби незначний, як ми думаємо, робити, а для когось це так важливо. Знову згадалася, ти щось нещодавно відзначали, святкували 21-ю річницю Світлого Радіо. І насправді тільки Бог знає, яке щастя, яке світло. Ці хвилі, Слово Боже, ці хвилі світла принесли в життя багатьох людей спасіння, підтримку, народження згори, звільнення, зцілення, новий погляд. От я слухала, і аж, знаєте, ваше тепло, пані Анна, туди, відтуди, з сходу нашої країни, сюди так в Київ, аж таким вітерком в нашу студію прийшло. Дякуємо Господу за те, що Світле Радіо є, і дякуємо Богу за можливість щось робити йому добро. Я радію, дякую Господу, що ви, дорогі сестрички, і пані Ірина, яка телефонувала, і пані Анна, і ось пані Ольга, також з Харкова, очікує, щоб вийти в етер, вам вже за 70. А ви, як в Біблії написано і в красивих літах, міцні, з посмішкою, несете світло, служите. Наскільки це надихаючий приклад. Нехай і надалі оте світло Божої любові, мудрості, благодаті перебуває на вас, щоб ви були і надалі для багатьох світлом і прикладом. Це витерла сльозинку зі своїх очей і передаю мікрофон пані Ользі, яка також хоче приєднатися до нашої програми. Ми сьогодні говоримо про створення красивого життя, але не в сенсі тільки для нас щось, а як ми можемо створити для когось красиве життя сьогодні, завтра, через місяць і спогад, який день ви можете назвати би в вашому житті красивим. Пані Ольго, вітаємо вас в прямому ефірі.
3: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо і з радістю приєднуюсь до такої красивої теми. І, Любавочко, ми з вами на одній хвилі. Я хотіла якраз враженнями поділитися красивим днем, який ми святкували 21-ю річницю, день народження Світлого Радіо. Це було вражаюче. Так красиво. Це не були такі столи накриті дуже обільно, дуже там їства, і напитки. Ні, це були такі столи накриті любов'ю християнською. Оце спілкування, оце святкування дуже незвичайне. Оце я в цей день не дзвонила, а я просто насолоджувалась. Я слухала всіх дозвонюючих, особливо тих, хто стояли у витоках творення цієї перед цієї станції духовної, цієї радіородини. І дзвонили такі поважні сестри, брати, з такими спогадами. Скільки було там вдячності, скільки було там захоплення, скільки переживань, таких переживань незвичайних. Бо це народжувалась духовна радіостанція. Це дуже відповідально, і вони пройшли через такі випробовування,
2: я слухала і була в захваті, і співпереживала, і так було це і приємно, і тривожно, і щемливо слухати це все. Я вже на другий день позвонила з привітаннями, а в той день я просто святкувала, духовно святкувала. Я раділа за кожного дозвонюватися, за ці прекрасні, щедрі і дуже щирі спомини. І оце вдячність Господу, прославлення і невимовна краса, духовна краса, а не оті застілля такі світські. Ні. Ми дійсно багато чого почерпаємо з цих спілкувань. І дуже-дуже вдячні. Ми дуже вдячні Батьку Небесному, що Він подарував нам оцю родину, радіородину і радіокоманду. І як вона не просто створювалася, і через що прийшлося проходити всім нам, а їм так тим більше радіокоманді. І вони все з Божою допомогою переносять і умудряються створювати такі умови, що хочеться спілкуватися, дзвонити, почути, подивитися, від когось щось таке взяти для себе дуже цінне, дуже цінне. А це тільки поміж нами. І ми можемо, може бути таке, ми можемо дарувати одному такі подарунки духовні. Що оці всякі там дорогоцінні камні і всяке таке, воно не зрівняється. Ні. Оце я хотіла сказати такі враження. І я хочу сказати, давайте продовжувати підтримувати оце джерело життя, духовного життя, де ми черпаємо кожен з нас те, що нас потрібно, конче потрібно, і що нас тримає в такі судужні часи. І ми остаємося людьми. Людяність ми не губимо, ні. Ми її навпаки збільшуємо, примножуємо. І це нам допомагає. Оце святість духовна, оце, що відходить від нашого Господа, нашого Батька Небесного і Духа Святого, який з нами, такі сутужні часи нас веде через отакі дуже, дуже непрості випробування. Я дуже-дуже вдячна і Батьку Небесному, Господу, Духу Святому, і всім нам, нашій родині і радіокоманді. Дуже-дуже вдячна. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! І Богу! І Духу Богу Святому! Амінь!
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь, за ваше тепло. Вітерець тепла віє з Харкова. Я думаю, що не тільки в Київ, на захід, схід нашої країни і в Житомирську область, тому що до нас приєднується пані Валентина Житомирської області. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
4: Слава моєму дорогесенькому Ісусу Христу! Слав... Мир вам!
0: Приймаємо з миром.
4: І з неба, не такий мир, як дає цей мир, а з неба, який дає нам Господь. Божий благословим всім родинам, хто слухає це радіо, всім, нашої дорогенької любовості. Хай Божа любов буде в її родині, хай Бог благословляє і з неба благодаті своєю. Я дуже дякую Господу, що Він мене зустрів. Я ж дала обітниць йому, І дуже дякую. Я йшла з 96-го року, а Біжня зустрів мене в Отцовському Радіву. Ісус мій любенький, обняв мене, дав мені силу, що я можу свідчити. Він може через мої уста. Я тут на землі. Боже єдиний, прошу тебе. Я дуже радуюсь, коли я свідчу людям, сію слово істини, правди, а Бог мій зрадчує. Написано. Торкнись, мій любий Господь, розтопися льод у сердечках. І дуже прошу, дякую Богу своєму, любенькому, що він мені допомагає. Я його прошу. І свідчу врачам, де мене веде Дух Святий, там я можу сіяти, а Бог зрадчує. І позавчора я плакала після сіяння, я ще час плакала, а як мій Бог плаче на небі з такою людиною жорстоким, таким кам'яним сердечком. Я не піду у церкву, що де твій Бог, що він зробив жорстоким, а кажу, а ти хоч став у воді раз на коліна? Ні. Ніколи не стану. Ви мені так кричить, а я молюсь за його сім'ю, за його родиночку. А що ж кажу, Господь воскрес? Хто там чи-то приходив? А Ісус Христос, ти ж кажеш, Христос воскрес, воістину воскрес. Ти губами кажеш, а в серці тебе холод. Володечка, іди в церкву. Я тебе, Бог тебе просить, я прошу. І ні, ніколи не піду. Підеш, я буду молитися, а Бог коснеться сердечка людяного, як мого. Коснулось, і я пішла. Мене пример Павло. Він ішов проти, так і я. А потім Господь, тільки я таке так не йшла, як уже Павло наш Бог його вів, допомагав, і він ішов. З якими проблемами? Ви почитайте діяння апостолів, дорогі мої брати і сестри. Хто слухає це радіо? Почитайте діяння апостолів. Що прийшов Павло, а Бог йому помагав? Так я віру, що мені Бог поможе, торкнеться серця того, кому я свідчу, і воно піде, як я пішла, як Павло пішов. І всіми, любі мої брати і сестри, мої церточки Божі. Ми дітки Божі, він нас так діточками називає. Тішмось нас, що ми діти Божі. Хай Бог кожного благословить і веде своєю дорожечкою. Ми сіймо, а Бог буде зрощувати. Амінь. Божий благословінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентина. Ви як євангелист. От, здається, просто не втрачаєте нагоди, щоб кожного... Мені здається, разу, як ви телефонуєте. Так, хто зараз слухає? Якщо ви не знаєте Господа, наверніться до Господа. Ну, що сказати? Слава Господу за те, що Він прийшов в наше життя, відкрив любов свою, дав пізнати, що Він є світлом, Він є життя. І в когось це було в дитинстві, в когось це було вже доволі таких зрілих роках, хто був в середньому віці, але це один із найкрасивіших, найгарніших днів, коли ми зустріли з Господом, коли ми довірили Йому своє життя. Для когось, як ви говорите це, коли ви знайшли радіо, почали слухати радіо. Я зрозуміла, що досі я не оголосила, не сказала, за якими номерами телефонів до нас можна телефонувати. На годиннику вже 10:28. Тому, якщо ви так само, як щойно телефонували і хочете прийняти участь в нашій програмі, номера студії для вашої участі 067-123-75-75, 050-67-28-007. Або київський міський номер телефону 044-357-6728 і номер для дописів або дзвінків по вайберу чи телеграму 093-558-4412. Не звернула увагу на наш номер телефону 050. Там вже, мабуть, деякий час хтось спробує додзвонитися. Спробуємо прийняти дзвінок. Приймач вимикайте, і ми раді вас почути.
5: Доброго вам благословенного ранку, любавенька. Моя хороша, я вас усіх вітаю. Посилаю Господнього благословіння, його натхнення, його мудрістю вам усім. І що хочу сказати. Самий найкращий день в моєму житті. Від таких було багато, але саме-саме. Це коли я прийшла і прийняла хрещення. Це було 7 июля. Це дуже запізно для моїх років, але я в Господа вірила і раніше. Тільки якось, хай мене простить. Воно мені якось, навіть не можу. Я дуже винна перед Господом, що так пізненько. А сьогодні я згадую цей день, я ніби подивилася у пиво, от як винуривши з тієї води, я побачила новий світ, новими очима я побачила. Якісь нові думки. Мені навіть здавалося, що вийду з води, і я піду без своїх палок. З котрих я вже не можу ходити по білому світу. Але слава йому великому, могутньому, святому, премудрому нашому Господу. Я зробила кілька кроків. А далі, без палок, правда. А далі навіть побоялася, щось мене захитало, і я взяла їх. Але Господа славила і дякувала йому за цю мить, за цю мить нового духовного мого відродження. За те, що Дух Святий потворився в моїй душі, що я якась інша. Я сама себе не розуміла. Не розуміла зразу. Але зараз, і хочу ще сказати, що сьогодні 13 червня. Це день народження моєї матусі. Вона нас послала, Господь Бог дав їй за своє життя 3 дітей. Вона у 60-ті роки нас усі зуміла, не 60-ті, а 70-ті роки, зуміла нас усіх виховати. Батько з бабусею, бабуся особливо, і дала усім 3 вищу освіту. Не так просто. Сім'ї з 3 дітьми, з низькою зарплатою. І слава Господу, що він дав їй таку можливість. Сьогодні день її народження. І ми з сестрою, опять це для нас найкращий день, що на світ вона тоді з'явилася від Господа теж. І вона за своє життя зуміла поставити на ноги 3 своїх дітей, які не пострамили її ні в чому. Нічому не посмів. А старались як можна більше принести пользу в своїй країні. Навіть тодішній. Ми не знали всієї правди, а служили, як кажуть, тієї правди, що в нас закладали. Ми служили, як і хто. Всі. Брат, я, сестра моя. І дай Бог кожному служить. А зараз вже служимо, як уміємо. Ну що?
0: Пані Марія, Пані Марія, а от тепер, от як умієте, от споглянули ви назад, розповіли про день вашого водного хрещення, про вашу маму, згадавши прекрасні події вашого життя. А тепер давайте поглянемо вперед, на сьогодні, на завтра. Як ви, вже в красивих літах, не виходячи із дому, як ви можете допомогти і зробити чийсь день красивішим? Один конкретний приклад.
5: Один конкретний приклад. Я дуже люблю квіти. І в мене на підвіконнях я їх сажу для себе, для того, щоб вони мене піднімали, і для людей, щоб вони побачили. Іноді навіть стукають і просять дати ту або іншу квітку, ну, для того, щоб висадити в себе. Я цим щаслива, що в мене є квіти навіть зараз. Була я в поліклініці, ну це вже не виходячи з хати. Як кажуть, вийшла, мене довезли. Я там розпространяла газети, брошурки наші ті саме, Євангелії наші, на російській, на українській. Я не ходила, я просила хлопчиків, багато поранених там лежало.
6: вони заходили в палату, мене навіть провідували. Я їм роздавала, і вони розносили, хто мог ходити по палатам усім. І дуже дякую. Ну, чим можу, тим я служу. А що не можу, я не можу служити саме страшніше землі. Посадити квітку для мене теж вже важко. У мене пальці не слухаються, вони чогось гниють, негодні. Так що вибачайте мене, моя хороша, оце, що я вам розказала.
0: Перестаньте, будь ласка, казати на свої пальці отакі слова. Подивились на пальці і кажіть: пальці, ви красиві, а ну давайте працюйте. Дякуємо вам за вашу участь. Якщо ви не можете посадити в землю квіти, ви розповіли, що ви садите, ставите на підвіконечка, хтось побачив цю красу і, можливо, посміхнувся, помилувався цими квітами. І ще хотіла також сказати, погляд зі сторони, дуже засмутили би ви Господа, якщо б тут на землі з ним не примирилися. А якщо ви з ним примирилися, присвятили йому своє життя, написано, що янголи на небі радіють, коли хтось один навертається до Бога. Тому що було, коли ми приходимо, кажемо: Боже, прости, і написано, що Він настільки прощає, і все це в озері, в пучину морську Бог кидає. Все це вже минуло. Тому, споглядаючи назад, можна трішечки засумувати, що раніше не прийшли до Господа, але радіємо, що прийшли, що з ним, що вже ім'я ваше записане на небесах. І не кажіть, будь ласка, на себе ніколи погані слова. От не можна, це просто заборонено. Слова мають життя, слова мають силу. Тому, ноги мої, ану давайте ходіть, ручки мої, ану давайте працюйте. Отак от самі себе підбадьорюєте. Будьте, будь ласка, уважні до того, що ви говорите. Десята година, 36 хвилиночок. Ще раз хочу нагадати, про що ми сьогодні говоримо. Про День створення прекрасного життя. 11 червня в Америці відзначався ось такий день. І це не тільки про зовнішню красу. Це більше погляд і напрямок погляду на внутрішню красу, на добрі справи, на турботи один про одного, на творчість, як день для іншої людини, для інших зробити більш красивішим. Споглядаємо назад, який би день в вашому житті ви назвали прекрасним, і дивимось вперед. Ваше слово, ваша думка, як ми, ви саме, я, можемо сьогодні, завтра і подальші дні зробити чийсь день більш красивішим. Практична одна порада. Можна дві. До нас знову телефонують на номер 067-123-75-75. Ви приймемо ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
7: Доброго Божого ранку, дорогоцінне, моє улюблене радіо Еммануїл. Також хочу, якщо ви, коли ви сказали за найкращий день, я зразу згадала, як я коли покаялася в 96-му році, я дуже любила слухати радіо тоді українське. Там вистави різні, концертні програми, новини слухала. Але коли покаялася, то я стала просити Господа: Господь, я так хочу, щоб у нас була християнська хвиля, християнське радіо. І сталося диво. У нас було таке служіння «Джерело любові». Ми виїздили на теплоході в гідропарк, і Коля Соловей повідомив, що, каже, з'явилося у нас християнське радіо «Еммануїл». До радості моїй не було меж. І з того часу я намагаюся слухати наше улюблене радіо. Раніше телефонувала з городського телефону, зараз такого з мобільного. От, і дуже вдячна Господу за те, що він, ну, бачить бажання наших сердець, чує наші молитви, відповідає. І у нас є можливість завжди, як у дітей Божих, робити кожен день кращим. І ще таке свідчення, побажання. У нас сьогодні цікавий захід для жінок, який буде 13-й годині в нашому районі. От, і я зателефонувала батькам дітей, яких я навчала дуже давно. Ми випускниками вже по 25 років, але коли я спілкувалася з цими мамочками, запрошувала на цей захід, було так приємно. Вони такі відкриті серця, і таке було відчуття, що ми вчора бачилися з ними, хоча ми багато років не спілкувалися. Але я вірю, що сьогодні вони отримують від Господа особливі подарунки, коли прийдуть на цей захід. От, і так конкретними справами треба робити наше життя краще і кожен день кращим. Щиро дякую вам, що ви в нас є. Благословіння всім.
0: Одну хвилиночку, скажіть, будь ласка, я зрозуміла, ви телефонуєте з Києва, як вас звати? З ким ми спілкуємося? Любовою вас звати. А який захід? Це для християн, для родин?
7: Ні, це для жінок від 25 до 55 років, жінка з місією. Там буде говорити про місію жінки, про випробування, треба достойно проходити їх. Ми запрошуємо всіх людей, не вірян церков, а людей, яких ми зустрічаємо, знайомих, рідних.
0: Я зрозуміла, пані Любові, я просто уточнила для того, щоб розуміти, який добрий вчинок ми саме можемо зробити.
7: Так, як ви сказали.
0: Що, наприклад, який захід, перепрошую,
7: і
0: подзвонити, запросити тих людей, з ким не бачилися раніше. Це також можливість їхній день зробити красивішим. Класно.
7: Так, там будуть призи, розгляди, призи, конкурси, кава, брейк буде. Дуже багато таких приємних речей.
0: Слава Господи, дуже за вас раді. Так, хто в Києві, ви почули. Я не можу запитувати адресу таку, де це, хоча б яка церква, скажіть. Це при церкві.
7: Церква Перемога, Шевченківський район, Білоруська 1, 13-та година сьогодні.
0: Ага, я зрозуміла, да. Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь. Дякуємо. Телефонують до нас по вайберу. Одну хвилиночку я увімкну мікрофон і будемо раді вашу думку почути. І, будь ласка, говоріть, як вас звати, звідки ви телефонуєте, щоб ми знали, наскільки велика наша радіородина. Це вам мікрофон. Ви в прямому ефірі. Добрий ранок.
8: Дякую, благословення. Знаєте, я хочу розказати одну історію.
0: Перед тим ви скажіть, як вас звати, звідки ви до нас телефонуєте, і ми будемо готові далі почути вашу історію.
8: Мене звати Валерій, я дзвоню з Великобританії.
0: Дуже добре.
8: Я от задав колись давно, я от зараз от, я слухаю цю гаду передачу, я задав. Колись давно ми з дружиною захотіли сісти і повечеряти. Свічки, романтичний вечір. От. І ми все приготували, і тут дзвонить телефон. Я от розумію, що мені не треба цю трубку брати. Я її беру, і дзвонить мій брат, рідний. У нього проблема, у нього там, він бізнесмен, у нього є машина, яка була, їхала, вражена металом, там 20 тонн металу, і попала в аварію, треба поміч. Серйозне діло. Я не міг відказати. Я поїхав. Я приїхав туди. Я нічим таким сильно не допоміг. Хіба що довіз, привіз там, щоки понадував. Я їду назад і думаю, на що я сюди їхав? У мене був такий чудовий вечір. Я міг з дружиною поспілкуватися. Приємно. І я, що я хочу сказати, я вірю в те, що Бог може, є в Біблії таке поняття «літа Господня благоприята», тобто возвращення довгов. Я вірю в те, що Бог може вернути все, що було крадене, все, що було похищено, якісь гарні речі, дійсно гарні, тобто не просто там, щось там матеріальне, допустимо. Матеріальне теж це важливо. Але такі речі, де ми загубили оце приємне, то, що дійсно цінне, любов якусь, якісь відчуття гарні, ті ж самі квіти, там, здоров'я. Це все можна вернути. Да. І ви правильно кажете, наші слова, це все. Просто треба попросити у Бога. Щось для когось. Бог знає наше серце. Він покаже, що нам дійсно треба і що важливо. Тобто, в житті все важливе, але є саме важливе. Таке саме важливе, що дійсно важливе. до нас, до нашого життя. Ми все одно, оце матеріально, ми все тут оставимо, а і підемо до Бога. Але підемо разом із нашими рідними, з дітьми нашими, з... Ну, так от, таких.
0: Тепер практична порада, як практично зробити чийсь день більш красивішим, теплішим, світлішим. Одна практична порада від вас.
8: Практична порада?
0: Да.
8: Десь практична порада показати, спросити Господа, щоб він показав мені, де я можу трошки придавити свій егоїзм і підняти чийсь. Чи, ну, щось зробити для когось, а не тільки для себе. І, да, тоді от воно буде, коли всі так роблять, тоді всім гарно. Але це треба сіяти. Посіяти це. І ви пожнете. А ще така порада, треба, да, дійсно, за своїми словами, так само, слідкувати дуже, дуже пильно. Дуже пильно, і це вже не цю тему. Я стільки разів помічав, от дитина заболіла, молився, потім розумієш, що ти сам сказав щось, чому вона заболіла, або там із дружиною почав сперечатися, чи ще щось, так само. Сам ти просто розумієш, що це ти сказав. І треба слідкувати за своїми словами. Ну, це таке.
0: Дуже дякуємо вам за вашу участь. І остання думка, так, приймаємо її, тому що словами нашими ми можемо сказати комусь, наприклад, комплімент. Інколи, коли я вранці виходжу з дому, двірники, вони прибирають територію біля нашого будинку. І було таке, мало, на жаль, мабуть, в мене, але я казала, спасибі вам, що ви прибираєте. Ви знаєте, у людей отакі очі здоровенними ставали, як кажуть, як блюдце. Чи це важливо сказати? Важливо. На день вишиванки, увечері в магазині щось купувала, на касі дівчина сидить. Інший раз жіночка, яка сиділа на касі ось в цьому році, жіночка була на касі, я розрахувалася, кажу, як вам пасує вишиванка? Вона посміхнулася. В кінці робочого дня вона вже була втомлена. Словами нашими ми можемо підбадьорити. Словами нашими ми можемо, як пані Ірина перша подзвонила і говорила, подзвонити комусь, хто не виходить із дому, підбадьорити, поговорити. Можемо це робити? Можемо. 10:47 на годиннику. На жаль, ті, хто ти телефонував, вже немає можливості сьогодні, щоб і ви також прийняли участь в цій програмі, тому що в суботу вона в нас триває менше годинки. Про що сьогодні говорили? Коротенький підсумок. 11 червня в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення красивого життя, неофіційне свято, яке має за мету нагадати людям про важливість внутрішньої краси та заохотити докладати зусиль, щоб зробити своє та інших людей життя більш прекраснішим через некрасивий одяг. Ну, хоча і це також можна. Чому ні? Подарувати собі красиву сукню, красиву спідницю. Але можна і іншому так само зробити подарунок. Зробивши добру справу, виявивши турботу, просто творчість якась, як казала пані Марія, квіти вона виростила і не поставила собі десь там, тільки вона милується, на підвіконні, інші можуть побачити. Зачитую ще один допис, написала пані Альота з Харкова. Вітаю вас, дороге світле радіо, шановна ведуча Любавочка. Я згадала один випадок, який відбувся 2 роки тому. Я молилась довго про відпочинок, бо досить була втомлена не тільки стосовно моїх обставин в житті, але й стосовно того, що відбувається досі в нашій країні. І тому було дуже велике бажання відпочити саме не тільки тілом, але й душею. А для мене головне, щоб це було саме на природі, яка є Божим подарунком із великою любов'ю до нас, Його творіння. І ось Господь подарував такий подарунок мені та матусі, і незважаючи на деякі перешкоди, ми все ж таки потрапили на берег моря. І коли я побачила море, небо з щайками, красивий тихий берег зі скалами, це настільки мене вразило, що я не витримала і навіть заплакала від сильних почуттів, подяки Богу та радості. Слава Господу! Це дійсно був гарний відпочинок, хоча й досить коротенький. Але дійсно, найбільшу радість я відчувала, мабуть, коли я розповідала про Господа людям і виконувала Його доручення служити іншим. Іноді була така невимовна і неземна радість, що такого немає навіть на землі. Дякуємо вам, пані Альоно, що встигли написати, надіслати нам свій допис, сказавши про те, що ось такий був спогад на потребу, дуже насущну, актуальну, відпочити. І Бог дав відповідь і можливість поїхати відпочити з прифронтового Харкова, де інколи буває дуже лячно відпочити, помилуватися природою, заспокоїтися. А найбільша радість, коли ми служимо. Моя дуже коротенька історія. Я говорила, що коли я готую програму, я також розмірковую, а що, чим би я поділилася, якби мене запросили прийняти участь в цій програмі. Був час, 4 роки, ми служили діткам вулиці командою, забирали їх з вулиць Києва, з підвалів, відвозили на один з островів на річці Дісьонка в місті Києва, і там в таборі проводили для них протягом 3 місяців літа табір. Не кожного року я була, всі 3 місяці, багато днів я там була, багато дітей було. Але ви знаєте, от згадуючи, що би я розповіла про красивий день свого життя, один день настільки яскраво запам'ятався в моєму житті, до нас приїхала команда, одна із команд, вони часто приїздили з Великої Британії, приїздили з Польщі, приїздили з Чехії, приїздили. Приїхала одна команда, я не згадаю зараз, з якої вони були країни, тому що насправді їх багато було. І вони для дітей проводили різні заходи, це і спортивні були змагання, це і конкурси різні були. Служити таким дітям непросто, тому що це передова, за їхніми спинами прокльони батьків, відречення, тому там потрібно було, знаєте, бути напоготові, що дитинка 10 років може тобі сказати, та йдіть ви, розвернулася і пішла. Але Бог являв там благодать свою і допомогу свою дуже сильно. І ось такий день був, коли приїхала та команда, і вони дуже багато послужили цим діткам. Звісно, ми також там приймали участь, я була і координатором, і один рік наставником, і уроки біблійні проводила, і знов координатором була, ну, було чим займатися. Але вечір того дня, ви знаєте, це така зійшла благодать на наш табір. Лунала музика з колонок, хтось грався, хтось запускав тарілку, хтось спокійно, в радості, в благодаті наші повара готували вечерю для всіх. Не було сварок, не було зауважень. Настільки наш директор ходив з відеокамерою, все знімав, потім показав, і ми настільки сміялися і жартували, але настільки цілий день він настільки був покритий благодаттю, звісно, перед цим було молитов, я не знаю, скільки піднесено до Господа. І за цей захід, який відбувся, за приїзд цієї команди, чим ще цей день був прекрасний, вони привезли фарби, особливі такі, і можна малювати на тілі людини, це не шкідливо. І вони наше обличчя, моє обличчя, інших діток порозфарбовували. Хтось був тигриком маленький, в мене там будиночок намалювали, травичка, квіточки такі, правда, до вечора воно все підсохло, потрібно було так гарно докласти зусиль, щоб це змити, цю фарбу з обличчя. Ну, ми ходили, ми посміхалися. От настільки я можу сказати, що в цьому служінні дітям, коли було зовсім-зовсім непросто, Бог дав таку красу, таку свою присутність, таку свою благодать. Я, обернувшись назад, за багато днів, які за 4 роки були проведені в служінні цим діткам, для мене це найкращий день, тому що і нам робили добро, і ми робили комусь добро. І ось цей день створення прекрасного життя має за мету нагадати людям про важливість внутрішньої краси і заохотити, я вас заохочую, давайте робити життя інших прекраснішим. Яким способом? Надати допомогу нужденним, зробити добру справу, подарувати квіти або приємний подарунок, зателефонувати або надіслати повідомлення тим, хто давно не отримував звістку, хто, можливо, знаходиться вдома на самоті, не може нікуди виходити, сказати щирий комплімент, висловити подяку, провести час на природі, зайнятися творчістю – це також зробити день прекраснішим, наш і когось. Чому це важливо? Тому що краса проявляється не тільки у зовнішності, у вчинках, стосунках, прагненні зробити світ кращим. Тож, як казав пан Валерій, запитати Господи, як і кому я можу зробити добро, подарувати красу, підтримати. От нехай сьогодні, завтра, в наступні дні через вас збільшується, поширюється, розмножується Божа краса. По славу Господа, на благо людям. Амінь.
9: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожне слово. Благословляй нашу владу, Господь, щоб ти зберіг їх, щоб ти звільнив владу від всякої корупції і дай їм, Господь, розуміння, як треба керувати в цих важких обставинах. Дякую за десятки народів, країн, які сьогодні стоять за Україну, які допомагають і грішми, і технікою, і гуманітарною допомогою, і всім, чим тільки можуть допомагати, Господь. Дякую, Господь, за Польщу, і за Англію, і за Америку, і за Німеччину, і за Голландію, і за Швецію, і за багато-багато країн, таких як Норвегія, Данія, Господь, Японію і багато інших, Господь. Я не можу назвати всіх, але ти знаєш кожну країну. Благослови їх і дай їм 100 разів більше. І я молю за Росію, щоб ти, Господь, зламав вию цього злого ворога. В тебе є сила, в тебе є влада, в тебе є можливості, Господь. Зламай цей жорстокий режим і зупини цю війну. Я вірю, що перемога від тебе. Я вірю, що ти подаруєш цю перемогу, тому що ти любиш нас, і ми нічого злого не зробили. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо бути вільними. І ми хочемо жити так, як ти цього хочеш. Збережи Україну. Збережи церкву України. Збережи військо України. Збережи народ України. Збережи дітей України. І нехай тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
1: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
2: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
3: Вітаю вас, шановні слухачі і Світлого радіо. В ефірі програма «Шановна пані». Я її ведуча Світлана Горлушко. Кожній людині знайомий біль несправедливості. Він схожий на удар. Удар, що начебто вибиває землю з-під ніг. І знаєте, у кожного своя історія для запитання «За що це мені?». Сьогодні пропоную вам розмову з жінкою, яка у 18-річному віці після нападу злочинців ледве залишилася живою. Вона вижила. І не просто вижила, а продовжує жити і служити іншим людям. Про шлях від лікарняного ліжка до справжньої внутрішньої свободи і про те, де знайти сили, щоб заживити не лише фізичні, а й душевні рани, сьогодні будемо говорити з моєю гостею, шановною пані Вікторією Ширченко. Вітаю вас!
4: Вітаю вас! Дуже дякую за таке представлення. Аж все життя перед очима пробіжав. Дякую.
3: Так, так. Я дякую, що ви погодились поділитися, тому що дуже цінний досвід Божого ведення в цьому всьому, на цьому всьому шляху. І він дійсно актуальний і потрібний не лише, на жаль, сьогодні, коли ми проходимо через війну всі разом, а й виявляється за мирних часів. Те, що сталося з вами, сталося скільки років тому?
4: Я не рахувала, але вже дуже давно, половину мого життя, до речі, половину мого життя тому. Угу. Це був 2008 рік.
3: Що це був за вечір? Яким він був? Ви йшли додому. Чому ви йшли сама? Чому нікого не опинилося поряд, коли потрібна була допомога?
4: Це був серпневий вечір, кінець літа, і мені буквально тільки виповнилось 18 років, ще навіть місяця не пройшло відтоді. І після зустрічі я поверталась додому, і це було, я вже зараз навіть і не пам'ятаю, і це хороший знак про те, що я вже це забуваю. Це була десь чи 9-та, чи 10-та вечора, і під моїм будинком до мене заговорили молотики, їх було близько 6, я точно не

0: пам'ятаю ці цифри. Вони хотіли пограбувати, і я тікала, вони нас догнали і почали бити. От чому ніхто не вийшов, не врятував? Можливо, не почули, можливо, в той момент, можливо, нікого не було. А може, людям було страшно, не знаю. Я не пам'ятаю, скільки це все тривало, я тільки пам'ятаю, як це почалось і як я опинилась уже в квартирі. Що було між тим, от випало і потім я вже була в лікарні.
1: А яким був діагноз лікарів?
0: Це була закрита черепно-мозкова травма, множинні забої, і в мене було таке дуже страшне обличчя, що вухо було порване, губа, око майже опустилося. Тоді навіть хотіли пункцію брати, подивитися, чи були підозри на зґвалтування. Я навіть в той момент навіть не розуміла, як зрозуміти, чи зґвалтоване, чи ні. Це було страшно. Ну, тобто, головний такий страшний діагноз – це було, що закрита черепно-мозкова травма. Була ще амнезія, ще про себе забула, і от шматок ось, власне, того нападу я забула. От, таким чином.
1: А батьки, коли відбулася ваша перша розмова з ними, якою була реакція?
0: Власне, якимсь чином я потрапила в квартиру, потрібно було правильний код набрати, на третій поверх пішки піднятися, я цього всього не пам'ятаю. І я опинилась в квартирі якось, і від болю я почала вмиватися, і мама почала кричати, що типу, чому ти зі мною не вітаєшся? Що зазвичай я приходила, віталася з батьками, це
1: тобто
0: прийшла
1: ви зайшли,
0: і одразу...
1: навіть нічого не сказали? Не було,
0: ну, тобто,
1: сина,
0: я була в такому стані, що я не пам'ятала, не знала, що, як, що було єдине бажання вмитися в той момент. І потім вони викликають швидку, і мене везуть в медгородок у Києві, медмістечко, і я потрапляю в невропатологічне відділення. От, мене тоді поклали до бабусь, які пережили інсульти, і вони всі були в мене привезли десь уже після півночі в такому страшному вигляді. Звичайно ж, всі подумали, що я наркоманка, бо я вся побита, страшна. А потім, коли вони побачили, які в мене батьки, друзі, зрозуміли і почули історію, от, то на той місяць вони були моїми найближчими друзями, подружками.
1: Ви згадували про те, що розуміння прощення прийшло через рік. Уявити, що в 19 років, що в 18 років людина може пережити таку трагедію, і в 19 вже розмірковувати про прощення, навіть теоретично складно уявити це. Яким чином і що саме стало причиною міркувань про прощення?
0: Я спеціально не думала про прощення, але на одній з молитв просто вдома моя особиста молитва, і в якийсь момент я не пам'ятаю, як саме це сталося, але я пам'ятаю, що це було, що я відчула таке от порівняння того, що Ісус переживав і що я переживала. І відчувши різницю, яка вона величезна, це мене наче як допомогло прийти до того, що начебто я не маю права не пробачити. І, власне, я тоді порівняла те, що Ісуса розпинали насмерть, і, тобто, будучи на хресті, Він знав, що Він зараз помре. А Його розпинав великий натовп людей, яких Він знав, які Його знали, яких Він зцілював, вчив. Тобто, там були десь якісь і такі особисті зв'язки. А на мене напала шайка невідомих мені людей, і я вижила. І от відчувши цю різницю, і пам'ятаючи, що Ісус на хресті казав: «Отче, пробач їм, бо не знають, що роблять», я була вражена з цими словами, що от як при смерті, після побоїв, будучи от в такому страшному стані на хресті, Ісус все ще їх любив, і Він все ще просився про, молився про пробачення. І якось це стало таким для мене відкровенням, яке от допомогло пробачити. І насправді це було дуже важливо, тому що коли я вийшла з лікарні, то дуже сильно мого батька зачепила ця травма, цей напад, і він дуже хотів знайти. Він дуже хотів знайти цих зловмисників, і це його настільки сильно зачепило, що він хотів когось покарати. Він хотів знайти і якось покарати. І він багато про це говорив, він хотів. Я повинна була постійно йому відзвітовуватись, коли я буду вдома, і чи де є хтось там на подвір'ї. І це якось на мене впливало. І я відчувала, що ось це непрощення.
1: А що ви маєте на увазі? Що ви маєте на увазі? Це на мене теж впливало. Більше це відчувалося те, що батько хоче вас захистити, чи все ж таки це приносило більше страху?
0: Я жила взагалі в страху. Це було більш про те, що треба знайти когось і покарати. І це про якусь, наче як злість чи образу, яка. Я тоді це відчувала, що наче вже через рік, коли змогла пробачити, мені здавалося, що весь рік я жила з такою, наче як пухлиною, яка охоплювала всю мене, і, наче як щось чорне мною охоплювало, це було непрощення. І коли я змогла пробачити, то наче щось з мене зникло, мені стало легко. І от якось навіть до того моменту рік я ходила, відчуваючи, чуючи кроки за спиною. І зазвичай це дуже так типово для людей, які пережили напади чи зґвалтування, що посилюється ця така настороженість і чутливість до загрози. Значить, постійно ходити на поготові, що зараз може знову відбутися якась небезпека. Я так ходила рік, і кожного дня я прокручувала цю подію. І це, власне, теж про те, що це справді був травматичний досвід, тому що я ходила з таким, наче це щойно відбулося, бо це вчора відбулося, воно таким свіжим було.
1: Це протягом року?
0: Протягом року, так. Да.
1: А після цього моменту відкриття, після не моменту, а важливого відкриття в вашому житті, розвивалися події, ви жили далі, відвідували церкву. І через роки ви ставите собі запитання, а чи справді я зцілена? Чому це запитання взагалі піднялося? От цей момент, про який ви кажете, що є ознаки того, що ти тривожний, якби стабільно тривожний, так? Які ще ознаки, які симптоми, які реакції ви помітили, що через роки ви все одно поставили собі запитання, зцілена я чи ні? І взагалі, чи наскільки це реально бути зціленим після такого удару?
0: Тобто рік – це був взагалі жахливий рік, що кожного дня я тільки думала про це. А потім через приблизно 5 років, можливо, чи 7 років, я вже починаю плутатись в датах, в мене було двічі те, що називається в психології як флешбеки, мається на увазі, що були події, які певним чином мені нагадало про напад, і флешбек – це як перепроживання, так, начебто це прямо зараз відбувається. І от в мене двічі були такі моменти, що в двох ситуаціях я відчула, начебто за мною женуться, я маю втікати і рятуватися. І потім мене десь зупинили на вулиці, що відбувається, і це страшно, коли це відбувається. Потім вже я почитала про таке явище, про флешбеки, про посттравматичний стресовий розлад. І зрозуміла, що так буває, коли неопрацьована травма. В мене добре, що лише двічі це було. Буває, в людей може таке бути чуть не щодня, що може бути дуже часто. Тобто, чи людина реагує зараз так, наче от прямо зараз не відбувається небезпека, яка там кілька років тому відбулась. І також мене
1: я хочу
0: зачіпали.
1: Уточнити, тобто людина реагує не на наявну проблему, а на уявну проблему, на те, що прокручує в своїй голові?
0: Ну, такий от приклад може бути, що люди, які пережили вибухи, які були поруч до вибухів, і, приміром, кудись потрапляють за кордоном під час салютів, чують салюти, і їм здається, що вибух відбувається зараз, вони можуть бігти або падати, захищатися від вибуху, хоча це салют, а не вибух. Це такий ілюстрація, яка так найлегше може показати, що таке флешбек.
1: А як ви сьогодні собі відповідаєте на запитання, чому Бог допустив взагалі цей напад? Я не можу не поставити це запитання, хоча б не хотіла. Але я розумію, що люди проходять і через менші біди, так? Ну, у кожного, зрозуміло, свій біль, проте фактично через менш трагічні обставини. Але ставлять таке запитання, чому Бог це допустив?
0: Відповіддю є книга Йова про те, що навіть сама така напожна людина не захищена від зла. І колись ми вивчали з друзями Йова, і я пам'ятаю, що хлопець, який, власне, проводив це навчання, він казав щось, читаючи притчі, здається, що є якась умова. Якщо я буду робити добро, зі мною все буде добре. Але книга Йова показує, що навіть роблячи добро, з нами може все рівно бути зло. І ми живемо в злому світі, на жаль. На жаль, тут є ті, хто можуть творити зло. Тому моя відповідь просто така, що ми живемо в злому небезпечному світі, хоча водночас це не означає, що все суцільне зло. Є і добро, але є і зло. І допоки ми тут, можуть відбуватися якісь речі, які неприємні, непотрібні, жахливі. Але важливо не застрягати в цьому, а проходити це. Гарно проходити різні випробування, кризові ситуації з людьми, з Богом, з психологом. І духовний ресурс дуже потужний. І навіть зараз завдяки тій моїй травматичній події, через 10 років в мене з'явилося таке откровення, що я захотіла допомагати людям, які пережили насильство.
1: Тобто навіть це Бог повернув на добро. Ставлення вашого тата змінилося?
0: Не хочу розповідати його особисту історію, але що важливо було для мене почути через багато років, що колись він прийшов до священика і розповів священику про те, як йому було важко з цим всім і які в нього були думки. І священик в той момент його зупинив і сказав, що подумай про дочку і не роби нічого поганого. І я вдячна тому священику, що він мого тату тоді зупинив.
1: Тобто доганяти зловмисників не варто, і вершити суд не варто. Він зупинив його від цього?
0: Так, тому що зловмисників начебто знаходили, але потім поліція зам'яла цю справу. От. І тому начебто можна було вершити самосуд, але священик папу запевнив.
1: Ну, так, такій пораді можна дійсно подякувати, можливо, і не просто прийняти, але для дійсно наслідки в житті, це важливо. Ви зараз розкажіть, ким працюєте і яким чином ви все ж таки наважилися вчитися далі?
0: Через 10 років, коли наближалася 10-та річниця, в мене з'явилося завдяки тренінгу про покликання, в мене з'явилось таке відчуття, що я хочу служити. На той момент це виглядало як служити жінкам, які пережили насильство. Причому в лікарнях в мене так от воно з'явилось. І тоді я почала розмірковувати, що мені для цього, щоб служити жертвам насильства, мені необхідно мати певні знання, щоб не нашкодити. А таким чином в мене з'явилось бажання піти і вчитися на психолога. А потім також я прям склався такий список людей, з якими я хотіла порадитися, хто був психологами і такі от християнські психологи, які навчали, проводили певні семінари, і я їм дуже довіряла. Я з ними порадилась, і вони благословили мене йти на психолога. А потім тоді ж я відчула, що мені треба подивитися, чи я доцілилась, чи не буду я свого чогось приносити, що, чи зможу я працювати з цією темою. Тоді я прийшла свою терапію вперше, через 10 років після травми. І коли я поступала на другу вищу освіту, то ще на вступному екзамені нас питали, а яку тему ви будете досліджувати в магістерській роботі. І я тоді йшла із темою, власне, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, як релігія впливає, допомагає жінкам, які пережили насильство. Але коли я пішла вже писати цю роботу, коли я поступила і вже була нагода цю роботу писати, то мене так дуже гарно моя керівниця по роботі направила на дослідження посттравматичного зростання. І для мене це було таким чимось, наче як новий рівень, що можна не просто справитися з посттравматичним стресом розладом, а можна навіть зрости в цьому. І це зростання – це про те, що людина відкриває для себе якісь нові сенси в житті, стає мудрішою, глибше якось дивиться, цінності розвиваються. І що це наче такий бонус, який з'являється в житті людини, щоб переступити через травму і вирости в цьому. І, власне, те, що я стала психологом, це можна сказати, що це є такий результат мого зростання. І коли я закінчила університет, то рік я намагалася самостійно працювати, кількох мало приватних клієнтів, а потім в 22-му році я почала шукати роботу. І так цікаво сталося, що моє перше офіційне місце роботи, яке ще під час війни, перше офіційне як психолога, це було в гуманітарній організації, де я стала психологом мобільної бригади, яка приймала пацієнтів в амбулаторіях. І коли мене приймали на цю роботу, я була така вражена, що в 2018 році в мене з'явилося це таке бачення, це бажання служити. Тоді це було як жінкам, які пережили насильство в лікарнях. І тут мене беруть на роботу під час війни в деокупованих містах, селах в Київській області приймати людей, які постраждали від війни. Воно наче трішки інше, але амбулаторія, насильство, війна. І я була настільки вражена, що я тоді питала: Боже, звідки ти знав? Ну, звичайно, він це все знав. Але для мене це було, що я навіть уявити цього не могла, але я от ось так почала свій шлях.
1: На завершення я хочу запитати про пораду. Про пораду, можливо, батькам або ж самим людям. От ви сказали, що коли пішли навчатися, то пройшли особисту терапію додаткову. І це вже через 10 років. Тобто, А, в ній була потреба, а Б, вам допомогли. Допомогли, щоб ви надалі ефективно зростали. Слава Богу, що цей шлях зростання Господь відкрив від початку. Якою ваша порада буде в таких ситуаціях, де людина проходить через цей біль несправедливості і не має значення, чим він спричинений? Що, на що варто звертати увагу і що не ігнорувати?
0: Важливо в цьому не закриватися і продовжувати спілкуватися з тими людьми, з тими близькими людьми, які є навколо, і покладатись теж на ті ресурси, які були раніше. Тому якщо, наприклад, ми говоримо про християн, то продовжувати молитися, продовжувати ходити до церкви. З огляду на те, з якими людьми я зараз працюю, то я просто розумію, наскільки важливо соціальна підтримка, наскільки важливо мати хоча б одну кілька людей, яким ви довіряєте. Не обов'язково про свій біль всім розповідати. Хтось не зрозуміє, а комусь це не потрібно. Але хтось близький, дуже-дуже варто продовжувати спілкуватися. І також шукати психологічну допомогу. І зараз в Україні є дуже багато гуманітарних організацій, які надають безкоштовну допомогу. Десь кудись приїжджають і приймають помісно, а десь багато є також і сайтів, де пропонують 5-10 безкоштовних консультацій, тому це зараз це доступно. От. І також я проходила МДР-терапію, це переопрацювання травматичного досвіду за допомогою руху очей і образів. Я вивчилася зараз на RTM-практика. Якщо розшифрувати цю абревіатуру, це реконсолідація травматичних спогадів.
1: Це ще складніше звучить.
0: Ще складніше,
1: так. RTM хоча б можна повторити.
0: От, і в Україні зараз, власне, RTM набирає обертів, і дуже так цікаво, що американці розвинули цей протокол, але в Україні він значно більше практикується. В нас зараз з'явилась пілотна версія для дітей. І це такий протокол, який допомагає травму опрацювати за 3-5 зустрічей. Це дуже короткострокова терапія, і вона дуже дієва, і я дуже горю цією терапією, мені дуже подобається бачити, як на першій сесії людина може плакати, не зупиняючись, але в нас є те, як треба людину тримати в безпеці, тому я зупиняю за допомогою певних технік, і як потім на останній сесії людина може спокійно розповідати про те, що пережила.
1: Ознака спокійно пригадати про те, що сталося, і розказати, це якраз ознака зцілення?
0: Так, і, власне, теж так цікаво, що у когось це може бути здатність все розказати, а в когось може бути як забування, що, наче такий просто загальний спогад, що зі мною це відбулось. Але вже якось наче не хочеться, немає потреби всі деталі пам'ятати. Тому навіть на початку сьогодні, коли вам казала, що я забуваю вже певні дати, я розумію, що це добре, що в мене воно не тримається прям. Бо забування – це хороша функція пам'яті. Ми забуваємо все, що нам не потрібне.
1: Добра новина.
0: Да.
1: Маємо завершувати нашу розмову. Я дякую вам, пані Вікторія, за щирість, за те, що... Головне, Богові дякую за те, що він зцілив не тільки фізичні рани, а й ті душевні, які відкривалися роками, виявляється. Але все одно довіряємо, що Боже втручання, воно приходить вчасно. І той плід, який сьогодні є в вашому житті, і ви допомагаєте іншим, якраз говорить про те, що не тільки вчасно, а ще й якість життя Господь змінює. І ви не живете, пережовуючи те, що сталося, а рухаєтесь далі і зростаєте. То бажаємо щиро зростати і далі, і нехай коло людей, яким ви допомагаєте, розширюється, а ваші ресурси збільшуються, намножуються. А вам, наші шановні слухачі, нагадаю те, що сказала наша гостя сьогодні. Якщо тяжко, важко, складно, непереборно, здається, продовжуйте спілкуватися. І дійсно, найперше, з ким ви можете продовжувати, не зупинятися, спілкуватися за будь-яких обставин, це Господь, який створив кожну з нас. І Він виведе до тих людей, які послухають, які почують, можливо, щось скажуть, а можливо і ні. Але послухають якісно. Дякую вам, що були з нами, і дякую вам, Вікторія.
0: Дякую, Світлана.
1: До нових зустрічей в програмі «Шановна пані».
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Поєднання рук у молитві – це початок повстання проти безладу світу. Карл Барт, швейцарський теолог, один із засновників так званої діалектичної теології –

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася.

0: дивні свідчення Твої, Господи, тому й додержується їх душа моя.
1: Псалом 118, 129 вірш.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим відрізняються слова «барва» і «фарба», а також звідки походить вислів і що він означає «підступний Альбіон». Отже, вирушаємо!
0: «З української на українську і навпаки».
1: Дуже часто можемо почути, як неправильно вживають слова «барва» і «фарба». Вони мають різне значення. Російське слово «краска» має конкретне значення – речовина для малювання, для забарвлювання в інший колір, українською – «фарба». І абстрактне – колір, тон, колорит, відтінок, українською – «барва». Під впливом російської мови у нашій пресі, усупереч українським лексико-семантичним законам, слово «фарба» часто надають абстрактного значення. У полоні «фарб» і звуків. Фарби рідної природи. Це неправильно. Нормативні українські словосполучення – це водяні фарби, олійні фарби, зелена, синя, чорна фарба. У полоні барв і звуків правильно казати – барви рідної природи. Наприклад, із вікна видно сад у пишних барвах золотої осені. У коридорах і на сходах консерваторії йшов ремонт, пахло свіжим вапном та олійною фарбою. Малахіт – це крихкий мінерал яскраво-зеленого кольору, а не фарби чи барви.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер щодо вислову «підступний Альбіон». Вислів прийшов із французької. В оригіналі він звучить «Фіде Альбіон». Саме цими словами у 1793 році були висловлені громадський осуд і озлобленість із приводу вступу Англії у Європейську коаліцію проти революційної Франції. Згодом і в наш час вислів набував актуальності кожного разу. Йшлося про конфлікти між Францією і Англією, або ж Німеччиною і Англією. Підступний Альбіон – це якесь підступне, неправильне, шкідливе рішення.
0: З української на українську і навпаки.
1: Цінуємо українську мову і, звичайно, захоплюємося барвами рідної природи.
0: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
2: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, в родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 13 червня. Сьогодні відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Альбінізм – це вродження порушення, відоме як гіпопігментація. Альбінізм – це вроджене порушення, відоме як гіпопігментація, яка викликається частковим або повною відсутністю меланіну, пігменту, який відповідає за колір шкіри, очей і волосся. Людей з такими порушеннями називають альбіносами. Вони мають червоний колір очей, часто проблеми з зором, дуже світлу шкіру та волосся. І цей день покликаний підвищити обізнаність суспільства про людей з альбінізмом, розвіяти міфи та забобони і підтримати боротьбу за їхні права, безпеку та гідне життя. В Панамі сьогодні відзначають День фізика, в Угорщині – День винахідника, в Аргентині – День письменника. А в Україні в другу суботу червня відзначають День працівника меблевої промисловості – або просто День мебляря. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 13 червня в Україні та світі. В 1892 році в Києві був запущений для пасажирів перший електричний трамвай. А в Канаді в 1898 році в цей день було створено територію Юкон зі столицею у місті Доусен. У 1983-му на ринок США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою Donatas 8000X виробництво компанії Motorola був довжиною 33 см, важив майже 800 грамів і його вартість була $3395. У 1938-му в Німеччині почався тиждень циганської чистки. Понад 1000 ромів було заарештовано та депортовано до концтаборів. І в 2014-му, 13 червня, українські війська визволили Маріуполь від проросійських терористів. Тринадцятого червня народилися. У 1831 році шотландський вчений, який створив теорію електромагнітного поля, Джеймс Клерк Максвелл. У 1865 в світ прийшов Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця 19-го, початку 20-го століття. У 1874 народився Марко Черемшина, український письменник, громадський діяч, адвокат, доктор права.

0: 1889-му Мирослав Ріпицький, священник Української греко-католицької церкви, капелан Української Галицької армії, громадський діяч, дослідник історії української культури та історії церкви. 1894-му народився американський психіатр, який свій перший день народження відзначив в Україні, один із засновників дитячої психіатрії Лео Канер. І в 1986-му в світ прийшов Сергій Сова, український спортсмен, старший лейтсолдат Збройних сил України, Герой України посмертно. В другу суботу червня відзначається Всесвітній день ляльки. Метою свята є поширення послання про щастя та любов, яку можуть дарувати ляльки, що є символом дитячої радості та творчості. І також цей день заохоче подарувати комусь ляльку, наприклад, дітям, які потребують підтримки та піклування.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: На Світлому радіо прогноз погоди на завтрашній день, 14 червня. 14 червня в Україні буде нестійка погода, вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасні дощі і грози. Температура 14 червня вночі буде від 12 до 17 градусів, вдень від 21 до 26 градусів тепла. В столиці України завтра в неділю 14 червня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ. Температура від 14-18 градусів тепла в день і до 14-18 градусів вранці і в день 21-23 градусів тепла завтра в столиці України.
2: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема. А в нас був по сусідству хлопчик, він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його. Він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Словом ділитиметься Анатолій Райчинець.
5: Мир і благодать вам від того, хто був, хто є і хто має прийти. У ці особливі дні дуже важливим є для кожного із нас, і я це постійно підкреслюю, єднатись в молитвах, а також мати єднання в Божому Слові навколо Божого Слова. Я хотів би сьогодні запропонувати нам з вами певне підбадьорення, яке записано на сторінках книги Біблії. Слова, які, на мій погляд, є дуже актуальними і відображають нашу з вами дійсність сьогодення. Записані ці слова в книзі Псалмів, 112-й Псалом. Ось що автор пише до нас з вами сьогодні. «Блаженна людина, яка боїться Господа, і глибоко віддана виконанню Його заповідей. Сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей. Багатство й достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки. Для праведного і в темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий». Ось такі слова. Це коротенький відривок 112-го псалму. Але я хотів би закцентувати нашу увагу з вами до 4-го вірша, де дуже важливі, на мою думку, слова сьогодні для кожного із нас. «Для праведного і в темряві сяє світло». Тобто для віруючої людини, яка жиє з Богом, яка знає заповіді Господні, і в темряві залишається світло надії. Знаєте, коли ми з вами аналізуємо оці прожиті вже дні і взагалі місяці, які проживає людство в особливих умовах, дуже важливо нагадати собі і підкреслити цю думку, що для праведного, для нас з вами і в темряві сяє світло. І ми з вами є тим світлом, тому що Христос свого часу сказав такі слова, що ви світло тут на землі для цього світу. Тому я хотів би підбадьорити кожного із нас, дорогі брати і сестри, щоб Господь допоміг нам, усвідомлюючи нашу відповідальність як Його послідовників, як тих, хто є тими носіями світла тут на землі, робити все можливе, щоб не тільки ми з вами, а й оточуючі нас люди побачили щось особливе з тими людьми, які називають себе християнами. Що коли навіть темрява для усіх нас, а вони живуть наче в світлі. Я хотів би прочитати разом з вами ще декілька думок, молитовних думок, які записані теж в книзі Псалмів. І в 139-му Псалмі є такі молитовні роздуми царя Давида для нас з вами сьогодні, і нехай ця молитва буде спільною, таким спільним духовним єднанням зараз в ці дні. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю, коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже знаєш його. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене Твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Нехай, дорогі брати і сестри, ці слова залишаються в нашому розумі, в нашому серці і супроводжують нас у ці непрості часи випробовувань, які ми з вами проходимо тут на землі. Нехай Господь допоможе кожному із нас бути світлом, яке сяє у темному місці. І чим більше буде того світла, тим яскравіше буде сяйво надії в темному місці, в темній фазі людського життя. Нехай Господь береже кожного із вас. Нехай Його милість і благодать супроводжують нас щоденно, повсякчас. І давайте будемо з вами нести надію, тому що до цього ми з вами покликані.

і поведу сліпих дорогою, якої вони не знають. Невідомими шляхами буду вести їх. Морок зроблю світлом перед ними, і криві шляхи – прямими. Ось що я зроблю для них, і не залишу їх. Світле радіо «Еммануїл».

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 9.
2: Мав же і перший заповіт, постанови богослужби та світську святиню. Була би уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься святеє святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною. І розсвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скині входили завжди священники, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона – образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть досконалити щодо сумління того, хто служить, що тільки в потравах та в напоях та в різних обмиваннях, в уставах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього утворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт, там має відбутися смерть заповітника. Заповіт бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом, та й покропив і саму оту книгу, і людей, проказуючи: «Це кров заповіту, що його наказав для вас Бог». Так само і скинію, і весь посуд служебний покропив він кров'ю. І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященник увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусів би часто страждати ще від закладень світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Вищук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній, ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти і закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі,

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі. Це програма «Світло в темряві», і сьогодні ми будемо говорити про одну чи не найважливішу і не найсумнішу тему – це протидія торгівлі людьми. Я вітаю Юлію Сарченко. Юля є експерткою з протидії торгівлі людьми та директоркою служби порятунку дітей Child Rescue, а також Юля є засновницею ще одної компанії, яка також допомагає людям у дуже складних життєвих обставинах.
2: Дякую дуже.
3: Програма
2: за запрошення.
3: Програма транслюється у повторі.
2: Дуже рада бути тут. І я сподіваюся, що ця програма принесе світло туди, де справді темрява, і допоможе людям знайти відновлення, порятунок і підтримку.
1: Якщо про дорослих торгівля людьми, це зрозуміло. Сексуальне рабство або трудова експлуатація. Діти як зазвичай потрапляють?
2: З дітьми все набагато гірше, тому що доросла людина, принаймні, може свідомо якось зробити вибір або захистити себе, або десь шукати якусь підтримку і допомогу, то дитина, зазвичай, вона опиняється в таких обставинах, де в неї немає вибору. І, на жаль, дуже часто діти страждають від насильства або навіть від експлуатації, в тому числі сексуальної експлуатації, в своїх родинах. І це найстрашніше, тому що діти ростуть в обставинах жахливих, і це формує їхню реальність, тому що вони не знають іншої реальності, вони не бачать, як потрібно, як мало би бути. Це єдина реальність, в якій вони ростуть. І якщо такій дитині не надати вчасно і дуже кваліфіковану допомогу, то ця травма залишається з дитиною на все життя і може навіть трансформуватися в якісь негативні явища, навіть насильницькі дії в майбутньому.
1: Дитині краще з батьками будь-якими, ніж в інтернатах. Ви з цим погоджуєтеся чи ні?
2: Не погоджуюся. Я погоджуюся, що дитині краще в родині, ніж в інтернаті, якщо родина любляча, порядна. Так, звісно, завжди. Але якщо в родині є кривдник, який гвалтує дитину, який використовує своє положення батька чи, наприклад, там партнера матері для того, щоб використовувати дитину в своїх корисних цілях, це кримінальний злочин. І це має каратися, і такі батьки мусять бути позбавлені батьківських прав, а дитина має бути поміщена, по-перше, в середовище, де вона отримає відновлення, реабілітацію, і потім я не за інтернатні способи виховання, тому в таких випадках, якщо дитина, наприклад, до нас потрапляє в реабілітаційну програму, програму відновлення, то ми завжди шукаємо для таких діток люблячу родину. Дивіться, я трошки розкажу про те, що ми робимо в службі порятунку дітей Child Rescue. Це громадська організація, яка вже цього року ми будемо святкувати 20-річчя, заснована Миколою Кулебою, це колишній омбудсмен по правах дітей. Понад 25 років він працює в сфері захисту дітей. Фактично, команда є фаховою, і ми працюємо саме в напрямку попередження і сексуального насильства над дітьми і підтримки дітей, які зазнали сексуального насильства і експлуатації. Це, скажімо так, це найтяжчі, мабуть, випадки, які про які будь-кому доводилося чути і там дізнаватися. Це найгірше, що може бути в житті, в світі, коли діти страждають від таких речей. Такого не має бути. Ми робимо все можливе, щоб викорінити це явище, але, на жаль, воно все одно є. І, на жаль, тенденція така, що виглядає, що воно і буде. Зараз ми працюємо в такому режимі, що чим більше ми працюємо, тим більше випадків виявляється і направляється до нас. І наразі в нас 62 випадки, з якими ми працюємо, тобто 62
1: кейси. Це зараз, так,
2: кейси.
1: Діти?
2: Зараз, от на цей момент, угу. Так. З початку повномасштабного вторгнення понад 125 дітей отримало комплексну допомогу від Child Rescue. 9 судових справ було виграно нашими юристами, адвокатами. І навіть в одній справі вирок був довічне ув'язнення. І насправді це, скажімо, це перемога,

0: тому, що дитина, яка постраждала, вона пережила страшні речі в своєму житті. Для такої дитини важливо розуміти, що після програми відновлення вона повертається в світ, де немає її кривдника, де той світ став трошечки більш безпечним. Вона повертається і може жити спокійно. Вона знає, що за нею завтра ніхто не прийде, що їй ніхто не буде погрожувати, ніхто не буде писати їй там погрожувальні смски або ще щось. Тому оцей компонент правосуддя, він надзвичайно важливий. І ми працюємо в напрямку превенції, тобто попередження сексуального насильства над дітьми, підтримки і правосуддя. Надаємо, скажімо, такий повний спектр послуг, починаючи від саме для постраждалих дітей, починаючи від проживання, соціальний супровід, юридичну підтримку, послуги адвоката в інтересах дитини, психологічний супровід дитини в кримінальному процесі, психологічне консультування і повний, скажімо, супровід дитини, яка постраждала. Тому, відповідаючи на ваше запитання, якщо ви стали свідком чи переживаєте за дитину сусідську чи там в вашій громаді, дуже важливо повідомити. Це такий девіз: запідозрив, повідом. Запідозрив, повідом. Тому що якщо ми просто тихенько підозрюємо і думаємо, що якось воно там розсосеться, я помилюся і все буде добре, скоріше за все не буде добре. Поки кривдник поруч з дитиною, ми знаємо, що статистика говорить і психологічні факти говорять про те, що люди, які страждають розладами педофілії, вони не змінюються. Вони не змінюють свої погляди навіть протягом років. Це дуже серйозні речі. Тому, якщо ви запідозрили, дуже важливо, щоб ви про це комусь сказали. А краще сказати про це фахівцям, тим людям, які можуть надати справді фахову допомогу. На сайті childrescue.com.ua є форма, онлайн-форма, яку можна заповнити і повідомити, чи то анонімно, чи то ви можете підписатися, про факт або вашу підозру, що там здійснюється насильство над дитиною. Ми відреагуємо протягом 24 годин. Якщо буде потреба, ми можемо залучити поліцію, ми можемо залучити службу у справах дітей, ми можемо залучити прокуратуру, правоохоронні органи на всіх рівнях для того, щоб захистити дитину. Якщо там факт насильства не підтвердиться і все насправді добре, то і слава Богу, але все одно добре, що ви про це повідомили. Тому що краще повідомити і бути впевненим, що там приїдуть, перевірять і нічого не знайдуть, ніж жити з цією думкою, що я щось знаю, і, можливо, дитина страждає, але ніхто більше про це не знає, і дитина не отримає допомогу.
1: А буває таке, що вам матері пишуть про своїх дітей, так, повідомляють?
0: Так, дуже часто. Якщо мама свідома і не дотична до злочину, то ну така мама теж отримує підтримку, в тому числі від нашої організації. Тому що для дитини важливо материнська підтримка, важливо бути з мамою, яка її любить і підтримує. Інша справа, якщо мама була залучена до злочину і покривала гвалтівника або свого партнера, і дитині казала, що ну це ти щось вигадала, або ну потерпи ще трошки, бо ми ж від нього залежимо. Тут уже погано, тому що дитина є в таких випадках заручником ситуації і не отримує допомоги, і думає, що, мабуть, так треба, що я своїм за рахунок свого життя, свого добробуту рятую родину. І так не має бути. Тому тут потрібно дивитися на контекст, але в тих випадках, коли мама насправді підтримує дитину, ну, бувають же різні випадки. Бувають, коли дитина зазнає насильство не від родини. Ну, так сталося, десь зовнішній якийсь фактор. І батьки б'ють на сполох, звертаються за допомогою, і ми включаємося по повній і підтримуємо цих батьків, і вони самі інколи просять допомоги в тому плані, що вони не знають, як поговорити з дитиною про це, вони бояться травмувати ще більше, вони бояться там торкатися цієї теми або якихось моментів, щоб, не дай Бог, дитина якось не відреагувала. І це все зрозуміло, і ми надаємо такі консультації, підтримку таким батькам також. У нас дуже гарні кваліфіковані психологи. Але буває так, що мама дізналася, що її співмешканець намагався або гвалтував її дитину. Якщо мама відреагує правильно і стане на захист дитини, то це буде дуже величезна підтримка для дитини, буде опора для неї, буде можливість знайти прихисток, захист і звернутися за допомогою, побудує відносини. І, звісно, ми допоможемо в цьому всьому процесі.
1: Да? Так.
0: Але, знову ж таки, якщо мама переходить на сторону кривдника, це вже проблема. І тут потрібно, це значить, що мама є співучасником кримінального злочину і заслуговує на покарання.
1: Чи правда, що в церквах не буває таких проблем?
0: Неправда. В церквах такі проблеми бувають. І, на жаль, тема сексуального насильства у багатьох церквах є табуйованою, не піднімається, і про це не хочуть говорити, бо це неприємно, бо це значить, що хтось не є таким благопристойним християнином, яким здається в церкві. Це значить, що потрібно буде дістати багато бруду, і простіше закрити очі, ніж розбиратися з цим. Але якщо нам треба просто пам'ятати, що якщо ми закриваємо очі, то хтось страждає. І якщо це дитина страждає, то нам теж треба пам'ятати, що в Біблії дуже чітко написано, що Господь, він на стороні стражденних, він на стороні сиріт, він на стороні тих, хто потребує допомоги. І якщо ми з вами не включимося і не допоможемо цим дітям, то включиться Господь. І, знаєте, страшно впасти в руки Бога живого.
1: Він спитає від тих, хто мовчав, так?
0: Так, він спитає від тих, хто знав і мовчав. Тому, на жаль, ми стикалися з такими випадками, до нас зверталися люди за допомогою з церков. Коли мама знала про випадок насильства, піднімала цю тему в церкві, чоловік був, скажімо, діяконом в церкві, і виконував свою роль в церкві дуже гарно. І, скажімо, церква, керівництво церкви ставало на сторону чоловіка, ніж на сторону матері і цієї дитини. І це дуже сумно, тому що жінка отримувала звинувачення в свою чергу, якісь такі, знаєте, образи, що вона не сповна розуму, що вона видумує, що вона ще щось. Особливо, якщо в таких випадках задіяні якісь фінансові процеси, кошти, то, на жаль,
1: такі історії рідко закінчуються щасливо.
0: Так, але тим не менше, нам потрібно усвідомлювати і розуміти, що Господь піклується про дітей, і Господь бачить те, що не бачить ніхто. Господь бачить найсокровенніше бажання серця. І його меч проникає до розділу душі і духа. Тому від нього все одно не приховається жодна правда, жодна провина. Все буде відкрито в свій час. Тому якщо я можу зараз там звернутися до керівників церкви, які знають про такі випадки, про такі речі і закривають на це очі, подумайте про те, кого ви боїтеся в першу чергу, і кому ви служите, і перед ким будете давати звіт.
1: Якщо говорити про профілактику, про що треба поговорити з дитиною ще з малочкою, щоб вона розуміла, що ось стосунки, які можуть бути небезпечними далі?
0: Угу. Це дуже цікава тема, тому що зазвичай батьки не навчені говорити на такі теми зі своїми дітьми, бо ми всі жили, ну, я не знаю, як там, різні
1: покоління. В країні, де не було сексу,
0: да,
1: взагалі, як то кажуть.
0: Да, не було сексу, не було ніяких таких інтимних стосунків, ми не знаємо, як про це говорити. Тому розуміємо, що ця тема важлива, і в допомогу батькам ми створюємо ресурси. Ми створюємо і поробки, і мультики, і різні такі тематичні заходи, і навчаємо також і батьків, і вчителів в школах, для того, щоб вони проводили тематичні заходи в своїх класах. Ось, і, власне, тут зараз переді мною є така листівочка, який купа ресурсів з попередження сексуального насильства над дітьми. Ми співпрацюємо з громадською організацією США, яка надала нам безкоштовно дуже якісні мультфільми на цю тему. Вони такі коротенькі, якісні, дуже гарно зроблені. Вони дали нам права на озвучку цих мультфільмів, ми їх озвучили українською мовою. Ось, і на нашому сайті або в YouTube Child Rescue ви знайдете купу цих ресурсів. І там хочу зауважити, що є мультики, починаючи від 4-7 років, вікова категорія, потім там 8-11, 12-15 і далі. Якщо ви не знаєте, не вмієте поговорити з дитиною про це самостійно, знайдіть ті ресурси, які допоможуть вам. Ви можете подивитися мультик, а потім обговорити це зі своєю дитиною.
2: Програма транслюється у повторі.
0: Тому що важливо дітям знати про такі речі, бо життя наше, на жаль, дуже динамічне, багатогранне, і різні такі небезпечні, ризиковані ситуації можуть очікувати дитину будь-де, починаючи з вулиці, з свого під'їзду, закінчуючи онлайн. І онлайн насильство, грумінг, і секстінг, і онлайн експлуатація дітей, вона дуже, скажімо, процвітає, і навіть такі звичайні ігри, як Roblox і так далі, які грають всі діти, вони теж можуть нести небезпеку для дітей, тому що кривдники можуть використовувати їх як платформи для знайомства з цими дітьми. Спочатку все починається з такого легкого спілкування, і вони розуміють, яка дитина вразлива, в якої дитини багато часу, значить, батьки нею не дуже цікавляться, не дуже займаються, вона проводить багато часу в інтернеті, зав'язується розмова, починається начебто дружба, дитина поступово відкривається, і потім спілкування переходить на інший рівень. Починається більше близькості, починається обмін фотографіями, звичайно, з тієї сторони, зі сторони кривдника, не приходять реальні фотографії, приходять там фотографії такої ж дитини, як і власне дитина-співрозмовник, що викликає ще більше довіри, більше обміну інформацією і фотографіями, і потім це все може перерости в шантаж, маніпуляції, здобуття контенту сексуального характеру і експлуатацію дитини в онлайн.
1: Ще раз хочу перепитати, це може абсолютно з кожною дитиною трапитись?
0: Абсолютно, ніхто не
1: застрахований. Чи от з будь-якою, крім моєї, знаєте, як кожна мати, кожний батько?
0: Моя дитина застрахована. Ні, насправді будь-яка дитина може, на жаль, ну, немає такої категорії дітей, які можуть бути поза цією зоною ризику. Тому всім батькам потрібно знати цю інформацію і максимально убезпечити своїх дітей, розмовляти про це, спілкуватися. Я, наприклад, в цій темі там 15 років, і я розумію, що мої діти є вразливими, бо вони грають в ці ігри, вони спілкуються в інтернеті, вони хочуть гаджети, вони хочуть проводити там час. Тому це моя, в першу чергу, задача розповісти їм, як робити це безпечно. Що робити, якщо там раптом щось трапилося? Що це моя задача встановлювати довірливі відносини між мною і моєю дитиною, щоб моя дитина, якщо раптом що, вона прийшла до мене, а не до якогось віртуального друга зі своїми проблемами і виливати своє серце, свої якісь переживання. Щоб вона шукала підтримки в мені, як в мамі, в родині, встановлювати ці довірливі стосунки. Тобто, ну, я розумію, що навіть мої діти не є, скажімо, застрахованими чи захищеними на 100%, тому я зі своєї сторони роблю все можливе, щоб убезпечити їх.
1: За статистикою, більше діти потрапляють від насильства від знайомих людей чи від незнайомих?
0: Це цікаво. В нас є статистика на сайті. Дуже великий відсоток дітей потерпає від кривдника, якого вони знали особисто. Ось, я відкриваю зараз звіт за 24-й рік, це минулий рік. Великий відсоток, тому що, знову ж таки,
1: довіра є у дітей, так?
0: Довіра. По-перше, довіра, по-друге, немає вибору. По-третє, інколи батьки або один із батьків долучений до такої якоїсь кримінальної діяльності. Ось, дивіться, значить, за минулий рік 40% дітей постраждали від кривдника, який був родичем.
1: Ого.
0: 40%, так. Лише 20% були скривджені кимось, кого вони не знали, незнайомцем. 36% знайома людина, тобто з кола спілкування, з кола родини, наприклад, або хтось, хто приходив там чистити акваріум додому або ремонтувати труби і побачив цю дитину, почав з нею спілкуватися. Тобто знайома людина. І 4% саме в нашій роботі, це статистика роботи Child Rescue за минулий рік. Я не кажу зараз про статистику там національну або якусь світову, це виключно з тих кейсів, тих справ, яким ми допомагали. 4% це онлайн-грумінг. 90% кривдник був повнолітній, але бувають випадки, коли 10%, коли діти кривдять інших дітей. На жаль, таке теж відбувається. Якщо говорити про форму насильства, то 90% це сексуальне насильство, і з них 14% це саме була експлуатація. Тобто були випадки, коли навіть в родині дитина зазнавала не просто сексуального насильства, а ці випадки знімалися на камеру і робився відеоконтент, і потім вони продавалися в інтернеті. Тобто батьки або родичі дитини, вони заробляли на тому, що дитина переживала насильство.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Це просто жахливо. Тож, головна порада, ще раз, ну, ви на початку говорили, що якщо побачив, то не залишайся байдужим. Треба повідомити.
0: За підозрив повідом.
1: На які дзвіночки звернути увагу батькам, які, ну, свідомі батьки, які переживають за свою дитину, які люблять її, і от на що звернути увагу, щоб запідозрити, що з дитиною щось не гаразд в цій сфері?
0: Якщо батьки свідомі, то вони знають свою дитину, і вони бачать зміни в поведінці, в першу чергу. Якщо відбувається якась різка зміна в поведінці, дитина, і тут ми можемо говорити про абсолютно протилежні речі. З однієї сторони, дитина може закритися, і перестати там спілкуватися на якісь теми, або зовсім якось зайти в себе, тому що вона пережила насильство і хоче якось задавити цей травматичний досвід в собі, закрити його чимось іншим, і нікому про це не розповідати, бо це соромно, неприємно і так далі. Це одна крайність. Але це теж помітно, коли така різка зміна поведінки. Або інша крайність – це коли включається сексуалізована поведінка. Тобто я зараз відомщу всім хлопцям там чи дівчатам протилежної статі. Я буду робити все можливе, щоб показати всім, що це протилежна стать, вони погані, вони заслуговують на покарання, і я буду їх карати. Тут можуть бути різні крайнощі, але в будь-якому випадку присутня різка зміна поведінки. Знову ж таки, тут потрібно встановлювати довірливі відносини. Інколи на деяких етапах, знаєте, буває так, що довірливі відносини не встановлювались роками, і тут раптом мама хоче щось змінити. Так зазвичай не буває, не працює. Потрібна, можливо, консультація фахівця. Можливо, потрібно сходити чи привести свою дитину на сеанс до психолога чи психотерапевта. Або самі отримати консультацію у фахівця про те, як знайти підходи до дитини. Але якщо ці довірливі відносини є, то, звісно, поговоріть з дитиною відкрито і дайте їй зрозуміти, що вона в безпечному середовищі, що ви на її стороні, що ніякого покарання не буде, що дитина не винувата в тому, що вона пережила, що її вини в цьому немає, і ви поруч з нею допоможете їй пройти все і вийти переможцем. Дуже багато теж різних історій з Біблії, які можна привести, про те, як, знаєте, ці герої Біблії, герої віри в дитинстві десь страждали від чогось, але вони проходили з Божою допомогою, з підтримкою інших людей, проходили, виходили переможцями, ставали сильнішими, ставали героями віри.
1: От я якраз хотіла спитати, чи є взагалі надія після пережитого жахіття в своєму житті, якось відновитися, забути, мабуть, ні, але от почати жити жити. Жити, не просто існувати. Ви бачили такі історії?
0: Так, звісно. Надія є завжди. І тут ключовий момент – це фахова допомога, а не повторна віктимізація. Тому що якщо фахової допомоги не надається вчасно, то людина там і правосуддя, підтримка і правосуддя не надається, ці два компоненти – підтримка для постраждалого і покарання для кривдника, оцих компонентів немає, то дитина не відновлена з почуттям сорому, образи, приниження, втрати гідності. Вона повертається в ті самі обставини, переживає знову віктимізацію і знову може потрапити в експлуатацію, в повторну експлуатацію, і оце коло замикається і продовжується без кінця. Але якщо фахова підтримка надається, дитина... навіть доросла людина так само цей цикл. Людина отримує підтримку, вона розуміє, що я гідна, що я заслуговую на якесь краще життя, що в мене є дари, таланти, якісь можливості в цьому житті, так? І тут оця підтримка грає велику роль. Не просто психологічні якісь процедури і сесії, сеанси, це дуже важливо. Але також дати можливість людині побачити, що є велика кількість можливостей, що ти можеш навчитися, що ти можеш отримати професію, роботу, якусь мрію собі намалювати і досягнути її, а що в тебе може бути нормальне життя, як у всіх інших. І тоді, знаєте, людина так випростовується, бачить перспективу і хоче рухатися вперед. Якщо компонент правосуддя теж спрацьовує, вона повертається до, як я вже казала, до більш безпечного світу, де немає кривдника, то тут взагалі вже легше дихати і є, знаєте, натхнення якось рости і немає загрози. І я бачила багато таких випадків. У мене є подруга, яка зараз є лідером серед постраждалих, і вона дуже сміливо говорить про те, що з нею трапилося. Вона мама вже дорослих дітей, в неї гарна родина, але вона прийшла до цього після багатьох років реабілітації, відновлення. І вона говорить про це зараз відкрито, вона навчає, фактично консультує інші громадські організації, інших фахівців про те, як правильно спілкуватися і проводити цю реабілітаційну програму. Тому що, справді, це дуже велика травма. Ну, тут цей принцип «не нашкодь» є важливим. І потрібно вміти знати, як правильно фахово спілкуватися і повірити в людину. Ще один приклад, тільки що прийшов в голову. Багато-багато років тому я познайомилася з дівчинкою, яка була, от вона мені здавалася особливою. Я просто підійшла до неї познайомитися в церкві. Вона була з дитячого будинку, які дітей привозили от в церкву. І я підійшла познайомитися, сказала привіт, і вона мені відповідь про щось там таке пробурмотала, типу, відвали. І я окей, не образилась, але, ну, мені, звісно, там було неприємно, бо ти в церкві не часто таке чуєш. Але я почала аналізувати, щось, мабуть, відбувається в житті цієї дитини, що вона така агресивна, ворожа до світу. На наступну неділю я її знову бачу в церкві, тому що її знову привезли, і я думаю, окей, я знаю точно, що вона знову буде щось бурмотати, але я підійду. Я підійшла знову, вона знову пробурмотала щось, але я не зупинилася. І на якийсь раз, п'ятий чи шостий, вона мені таки сказала «привіт». Тому що вона побачила, що я щиро в ній зацікавлена. Потім ми почали спілкуватися з нею. Виявилося, що ця дитина пережила страшну травму в своєму житті. Вона була усиновлена, потім вона була розусиновлена. В тій родині, де вона була усиновлена, вона пережила насильство. І не підтримку зі сторони усиновителів, батьків-усиновителів. І вона була фактично відторгнута родиною, на яку вона дуже мріяла і сподівалася. Вона не отримала підтримки, в неї немає фундаменту, вона пішла на вулицю. Фактично там, звісно, підібрали молоду красиву дівчину, юну, підібрали ті люди, які були готові з нею скористатися. Ну, власне, що щоб скоротити цю історію, ми вчасно надали їй допомогу. Зараз ця дівчина живе за кордоном, вона вибрала собі фах в соціальну роботу і психологію для того, щоб допомагати іншим дівчатам, таким, як була вона.
1: Дякую, Юля, щиро. Юлія Старченка сьогодні в нашій студії. Юля є експерткою з протидії торгівлі людьми та директоркою Child Rescue. Це служба порятунку дітей. Юля, дуже дякую за вашу роботу, за те, що ви поділилися з нами. І обіцяєте, що це не остання зустріч, що ви обов'язково прийдете розповідати про ці речі, адже їх важливо почути всім.
0: Завжди рада.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Господні слова – слова чисті, як срібло очищене в глинянім горні, 7 раз перетоплене.
1: Цитата з Біблії.

Спасі, Боже, Ти сили нам пошли, і в ці часи нелегкі будьте з нами. Своїм щитом Ти наших воїнів храни.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити.

0: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
1: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
0: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
2: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денюшек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
3: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.
4: Чотирнадцята година, 4 хвилинки на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо розпочалася світла програма «Світле свідчення». Ця програма дає можливість вам частинку вашого тепла, любові, привітань, слів, благословінь, підтримки, молитви передати до когось. Хто, можливо, сьогодні святкує свій день народження? Можливо, в нього якась інша подія, яку ви хочете також згадати і привітати людину з цією подією. Можливо, просто всім передати привіт і замовити для усіх-усіх слухачів якусь пісню, яка є в нашій базі Світлого Радіо. Ця програма для вас, а ми просто виконуємо ваше замовлення, якщо так можна сказати. Даруємо пісні і приєднуємося до ваших теплих слів. Щоб ваша участь була можливою, потрібно взяти телефон і набрати цифри студії 067-123-75-75. Ось на цей номер вже зателефонувала пані Людмила з Києва, і в неї є щось особливе. Давайте її послухаємо.
5: Добрий день!
4: Матері. Ми вас слухаємо.
5: Добрий день, слава Ісусу! Сьогодні своє 25-річчя з дня народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Баранцева Даша. Вся церква Сілам вітає її з цим святом. Ти наше сонечко, ти наша квіточка, ти наша зірочка в небі нічному. У щастя добрі шляхи, і ти по ним повинна йти, щоб чудо життя познавати і ніколи не сумувати. А в подарунок тобі пісня «Кохана» нашої церкви села. Також хочу передати привіт і найкращі побажання моїй радіородині, сестрам Лізі і Олі із Харкова, люди із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Сельчанки. Слухайте цю пісню. Дякую всім.
4: Приєднуємося до привітань пані Даша з її 25-річчям. Церква, Сілоам, пісня «Кохана» в подарунок.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.

0: Трішечки ми заговорилися поза ефіром з нашою шановною пані, яка така рада, що знову має можливість додзвонитися на номер 050-60-728-007. Через деякі причини не було такої можливості в неї, але вона була на зв'язку, вона раділа і приєднувалася до святкування 21-ї річниці радіо. І частинку своїх теплих слів любові хоче комусь передати? Давайте послухаємо, кому. Ви в прямому ефірі.
1: Дорога моя радіородина. Алло.
0: Да, все, ви в прямому ефірі.
1: Дорога моя радіородина, радіокоманда, мої брати і сестри, мої слухачі. І всі все, дякую вас, що з прошедшим святом 21-ю річницею нашого світу, прекрасного, любимого радіо. Не мала можливості, але я дякую Богу, що сьогодні маю можливість. Я думаю, чи нічого, пізніше літала, але від чистого серця, з любов'ю. Я раділа, чути приємні голоса, і з вами побувала, дорогенькі мої рідненькі, і дякувала від Богу, то Господь мені дарував таке світле радіо, таку родину, радіокоманду. Серце наповнялося такою радістю. І сьогодні, Господи, хоч і вас усіх привітати, усіх, Господи, усіх дорогих любимих, сестричок, братів, усіх наше прекрасне радіо, нашу радіоведучу і з тим світлим, прекрасним, сьогоднішнім дарованим Господом нам для нашого спілкування. Бо це наш день, який нам дарує Бог. Для того, щоб ми бачили, благословляли, прославляли Його і жили з Господом Богом кожну мить. Хочу привітати брата старичанки Віктора, сестричок моїх Людмилочок із Києва, з Оболоні, і Людочку Ковтун. Хочу привітати Ірочку з Львівщини, привітати Олечку із Львівщини, сестричку. Привітати також хочу мої.
0: Погано чутно. У слухавку, будь ласка, поправте.
1: Ірочку. Всіх я вас люблю, всіх вітаю, бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості, любові, Господі Богу, чути наше радіо. І буває в кожному серці, в кожній родині, і в кожній хатині, і в кожній країні. Слава нашому Господу Ісусу Христу!
0: Дуже раді почути і вас, пані Ніно. Хочу зараз, перед тим, як буде лунати пісня, яку попросила поставити для всіх слухачів пані Ніно, сказати, що ті слухачі, які не чують своє ім'я, коли ось так передаються привіти. Причина дуже проста. Можливо, ви ще жодного разу не телефонували на світле радіо і не сказали, що ви Світлана з міста Сум, чи ви Василь з міста Києва. Тому не знаю, чи ви також є частинка нашої радіородини, що вам також до вподоби світле радіо. І тому, от, на жаль, поки не мають наші слухачі з великим серцем передати вам привіт, тому що ваш голос вони ще не чули в ефірі світлого радіо. Можливо, ви не впевнені і думаєте, будете хвилюватися, коли ви зателефонуєте під час ранкової програми обговорення теми дня. Давайте пробувати під час цієї програми «Світле освідчення». Можна просто сказати, передати всім привіт, як деякі з вас це роблять. Передати привіт тому, кого ви знаєте. Може, він не слухає «Світле радіо». Ну і що? Хтось може почути і сказати, ти знаєш, а для тебе передали привіт. Тому приєднуйтесь до участі в цій програмі. І в подарунок пісню, чи для вас, чи для ваших рідних, знайомих, тих, хто в церкві разом з вами знаходиться, для всіх українців, для всіх слухачів. Нехай ми чуємо ще більше нових голосів, нових людей, які слухають радіо. Ну, таких тисячі. А телефонують не так багато. Давайте це виправляти. Так? Все, домовилися. А зараз слухаємо пісню у виконанні гурту «Світло життя», «Господь наш Бог» від пані Ніни для всіх-всіх-всіх слухачів і особливо для тих, кому вона передавала привітання.

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: І на цей номер вже зателефонувала ще одна наша активна слухачка і хоче сказати щось. Давайте її послухаємо. Вітаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
3: Вітаю вас, Лілічка моя, і вся моя Божа родина, радіо родина моя, Божа Ніва. Це вас вітає Діаночка з Меліоративного, з Дніпропетровщини. І хочу особливо для Лариси зі Львова поставити її любиму пісню. «Бачу Бога кожен день» гурту «Пілігрима». Також для Василя зі Львова також, який недавно мене згадував. Для Віктора Саричанки, для Ніни Дворжеля, яка попередньо дзвонила, теж мене впомінала. Я їй також передаю пламенний привіт, благословіння. Слава Господу за неї, за всіх, хто мене згадає, всіх, хто мене пам'ятає, любить. Я вас також щиро люблю, сильно. Дякую, це ваша завжди світла, любляча Діаночка. До зв'язку.

0: Я саме телефоную з міста Вінниці.
1: Чернівецька область. Я з Волині.
2: Я з Хмельницького.
3: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
4: Пісню в виконанні гурту «Пілігрім» «Бача Бога кожен день» замовляла Діана з Дніпропетровської області, схід нашої країни. А тепер до нас телефонують із заходу. З нами на зв'язку пані Катерина зі Львова. Ми вас вітаємо, ми вже в прямому ефірі. Слухаємо вас.
5: Доброго Божого дня.
4: Доброго Божого дня.
5: Київ, Катерина.
4: Київ, Катерина. Привітати. Ах, чомусь я переплутала. Київ також підходить.
5: Не страшно. Нічого. Слава Богу. Бог наш велик. Хочу привітати до радіо усіх слухачів, воїнів наших, які нас захищають, а також усіх українців. О, і хто за кордоном теж, за межами нашої України. І побажати усім Божого благословіння. І замовити музичне вітання, живе каміння, життя, наче цей світ. Дякую.
4: Дякуємо вам, пані Катерина, що, по-перше, були на зв'язку, поки лунала попередня пісня, і що ви також приєднались, щоб прийняти участь в цій програмі. Дуже було приємно почути ще один. Ну, це не тільки новий голос, просто, можливо, давно його не чули. Від пані Катерини для всіх і слухачів, і наших воїнів пісня «Життя як той цвіт» від гурту «Живе каміння».

0: 14 годин 31 хвилинка. Програма «Світле освічення» на Світлому радіо продовжується. І ви також можете прийняти участь, зателефонувавши до нас або написавши допис. Номера студії 067-123-75-75, 050-67-28-007. І номер для дописів або дзвінків по вайберу чи телеграму 093-558-44-12. Очікую на лінії, щоб прийняти участь в програмі «Тепер пані зі Львова». Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Доброго Божого дня і мир Господній хай буде з усіма нами. Я хочу привітати усіх, де транслює наше світле радіо в кожен куточок України і за її межами. До кожного її оселі, щоб торкнулося, бо це світло світить в темряві, і це Божий дар, який нам Бог дав, що це світло радіо, що ми можемо привітати один одного, слухати Слово Боже і допомагати іншим. І я хочу привітати також здоров'ям сестричку Олю зі Львова. Вона лежить в ліжку, але щоб Бог її підняв, щоб вона поїхала до свого сина. І їй бажаю здоров'я, щоб вона стала на ноги і щоб була здоровою. І Божого благословіння їм, її усьому. І всім-всім моїм сестричкам і братам, всім радіо Еммануїл, я бажаю здоров'я, миру, злагоди і любові. Хай Бог нас усіх благословить, кожен куточок і за її межами, щоб повернулися всі додому. Як ті журавлі летять і повертаються, так, щоб наші українці повернулися на свою землю. Дякую вам, люблю вас усіх. Божого благословення і миру. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ірина. Пані Ольга зі Львова, якщо ви нас чуєте, ми вам також передаємо привіт. Нехай не опускаються ваші руки. Покладаємо надію на Господа. Ви не сама вдома. Боже, ти зі мною. Поблагослови. Чи до сина поїхати, чи син нехай забере. Нехай влаштує Господь своєю рукою. Це ваше питання. Але ви довіряйте Господу. Він пообіцяв, що він не залишить і не покине. Пані Ірина попросила поставити пісню «Журавлі». Виконує гурт «Фарби життя» для всіх слухачів. Для тих, хто за кордоном знаходиться, щоб була можливість повернутись, щоб поз'єднались родини, щоб повернулись полонені, щоб наші військові повернулись до своїх домівок. Журавлі, гурт «Фарби життя».

0: Ось така пісня. Я не знала, про що воно, але хто її почув, хто знаходиться далеко, нехай це буде як для вас вісточка, що про вас пам'ятають і на вас чекають ваші рідні, якщо ви десь зараз знаходитеся, чи в лавах ЗСУ, чи кудись поїхали, чи за кордоном про вас пам'ятають ті, хто слухає світле радіо, ті, хто молиться за вас. Це можуть бути діти, онуки, про вас пам'ятають і на вас чекають, на зустріч чекають. А очікую, щоб вийти в етер ще один наш дозвонювач. Ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Добрий день, дорогое радіо Мануїл. Добрий день, сестра Ліля. І всі братья, сестри, всі, хто мене слышить. Я хочу тоже присоединиться, еще раз поздравить в первую очередь за радио с днем рождения, пожелать долгого процветания, успехов в радиовещании. И хотел бы заказать для Дианочки, моей доченьки, для Ларисы со Львова, Виктора с Саричанки и все, кто меня слышит, песню Марины Адольской «Доброго дня, Иисус». Всего доброго, спасибо, до свидания.

0: Програма «Світле освічення» продовжується. І ми говорили про журавлів, які кудись туди за кордон можуть звісточку передати. Долетіли журавлі, тому що до нас приєднується пані Любов із Данії за кордоном. Її серце в Сумах, її думки з України. Поки що територіально вона там. Так буває. Але, слава Богу, що є інтернет, є додатки в Viber чи Telegram, і є така чудова можливість навіть в Данії, чи в Великобританії, чи в Німеччині знаходитись і сюди до нас в студію зателефонувати і сказати свої слова, тепла, підтримки, привітань, те, що на серці. Давайте її послухаємо. Вітаємо вас.
1: Я дякую, вітаю моє світле радіо, і я кожного дня... Я дякую нашому Господу, нашому Батьку Небесному, що ми можемо чути наше світле радіо, будучи далеко від дому. І дякувати йому за все, що він нам дає і посилає. Мені хочеться сьогодні передати вітання, передати привіт моєму синочку, моєму дорогенькому Максиму, його побратимам, і всім-всім нашим воїнам, нашим захисникам, хто нас чує, щоб вони всі повернулися додому. Хочу для них замовити пісню «Повертайтесь, герої, додому». Це для наших захисників, для всіх матерів, дружин, які чекають своїх синів. І ось таке маленьке, маленький такий вірш теж для наших воїнів. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає і б'ється так, як ніби світ замовк, порушити цю тишу не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я як дитина, кинута у полі, у мене страх, ступити важко крок, немов дроти звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьмяніє світ і замовкає мова, і я мовчу, у горлі десь комок, і сльози як горох, і знову кров по венах оживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся якнайшвидше. Я чекаю тебе, рідненький мій синок. Дякую.
0: Повертайтесь, герої, додому.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Чотирнадцята година, 52 хвилини. Програма «Світла свідчення» вже завершилась. Але я хочу, скориставшись можливістю, привітати всіх-всіх-всіх слухачів, хто сьогодні або, можливо, завтра буде святкувати чи святкує зараз свій день народження. Якщо ви живете на землі, значить, у Господа є для вас план, є мрія, є те, що можете зробити ви. Як сьогодні вранці на початку роботи в студії ведучі, ми читали листівочку, вірш із листівки, які нам надіслала пані Єлизавета. «Навчи мене волю чинити твою, бо ти Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі». Тож нехай Господь допоможе вам зрозуміти Його волю, виконати її, щоб ви могли, знаєте, як Ісус сказав свій молитві, останній молитві, яку називають первосвященицька молитва, він сказав: «Я прославив тебе на землі, я виконав те, для чого я був посланий на землю, для чого я прийшов на землю». Щоб так ви могли сказати: «Отець, я виконав, я виконала, я зробила те, для чого я жила на землі». Це не означає, що в нас немає вибору, що ми не можемо якось вільно проводити свій час, їхати у відпустку, ходити з друзями, знайомими, піклуватися про родину, про дітей. Це все на своєму місці. Але є те важливе, особливе, можливо, одна якась місія, одна справа, яку Бог може довірити вам. Саме ви можете це зробити. Тож нехай допоможе вам Бог зрозуміти, яка Божа воля для вас. І допоможе, і навчить, як її виконати. І в подарунок для всіх-всіх-всіх слухачів Світлого Радіо, хто сьогодні або завтра буде відзначати свій день народження, пісня у виконанні Скороход Василя «Моя надія». Всього вам найкращого, мирного, чистого, прекрасного. І нехай, як ми сьогодні під час програми обговорення теми дня говорили про створення прекрасного життя, нехай через вас, вашими руками, вашим голосом Бог робить чиє життя краще. І так само через інших нехай стає кращим і ваше життя. Нехай світло, Божа любов через нас з вами поширюється на цій землі. В ім'я Ісуса.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже вдячна вам за ваші листи.

0: евакуована до концтаборів. І в 2014-13 червня українські війська визволили Маріуполь від проросійських терористів. 13 червня народилася. В 1831 році шотландські вчені, які створив теорію електромагнітного поля, Джеймс Клерк Максвелл. 1865-му в світ прийшов Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця 19-го, початку 20-го століття. В 1874-му народився Марко Черемшина, український письменник, громадський діяч, адвокат, доктор права. 1889-му Мирослав Ріпецький, священник Української греко-католицької церкви, капелан Української Галицької армії, громадський діяч, дослідник історії української культури та історії церкви. 1894-му народився американський психіатр, який свій перший день народження відзначив в Україні, один із засновників дитячої психіатрії Лео Канер. І в 1986-му в світ прийшов Сергій Сова, український спортсмен, старший солдат Збройних сил України, Герой України посмертно. В другу суботу червня відзначається Всесвітній день ляльки. Метою свята є поширення послання про щастя та любов, яку можуть дарувати ляльки, що є символом дитячої радості та творчості. І також цей день заохочує подарувати комусь ляльку, наприклад, дітям, які потребують підтримки та піклування.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: На Світлому радіо прогноз погоди на завтрашній день, 14 червня. 14 червня в Україні буде нестійка погода. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасні дощі і грози. Температура 14 червня вночі буде від 12 до 17 градусів, вдень від 21 до 26 градусів тепла. В столиці України завтра в неділі 14 червня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ. Температура від 14-18 градусів тепла вранці і в день 21-23 градусів тепла завтра в столиці України.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Музика Йозефа Гайдна викликала захват у його сучасників. Мелодичний дар композитора величезний, його твори – вічна класика. В знак поваги до генію Гайдна Моцарт присвятив йому 6 своїх квартетів, а Бетховен – свої перші 3 сонати. Гайдн прожив довге життя. До кінця своїх днів він пам'ятав тих людей, які допомагали йому стати музикантом, адже був надзвичайно добрим і мав вдячне серце. Згадуючи про своє дитинство, Гайдн у 1776 році писав: «Мій батько був великим прихильником музики та грав на арфі, зовсім не знаючи нот. У 5 років я безпомилково міг заспівати його прості мелодії, що спонукало батька доручити мене турботам нашого родича, ректора школи в Гайнбурзі, щоб я вивчив основи нотної грамоти та інші необхідні для юнацтва науки. Коли мені виповнилося 7 років, капельмейстер фон Ройтер, проїжджаючи через Гайнбург, випадково почув мій слабкий, але гарний голос. Він забрав мене із собою і віддав у капелу собору Святого Стефана у Відні, де, продовжуючи освіту, я вчився співати, грати на клавесині та скрипці, до того ж у дуже хороших вчителів. До 18 років я з великим успіхом виконував сопранові партії і не лише у соборі, але й при дворі. Коли у мене пропав голос, мені довелося аж 8 років бідувати. Я писав переважно ночами, не знаючи, маю я який-небудь дар до композиції чи ні. І записував свою музику старанно, але не зовсім правильно. Так тривало, доки мені не пощастило вивчати справжні основи мистецтва у пана Порпори, який тоді жив у Відні. Не дивлячись на те, що Гайдн багато чому навчився самотужки, саме він є творцем класичної сонати та симфонії. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австрійського композитора Йозефа Гайдна «Концерт ре мажор, перша частина».

0: Господи Ісусе, до Тебе звертаємось в нашій молитві, бо Ти сказав в Святому Слові: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете, стукайте, і відкриють вам». Господь, ми молимось за нашу владу, яку ми маємо в Україні. Ти знаєш, скільки є переживань у серцях людей. Ти знаєш, який рівень займає наша влада. Ти – суддя, а не ми. Твоє слово доручає нам молитися за них. Твоє слово закликає, щоб ми благали Тебе за їхнє життя і за їхнє служіння народу. Молю Тебе, Боже, благослови керівників нашої держави. Владико Всемогущий, торкнися найперше їхнього серця, торкнися їхнього розуму, просвітли Твоїм Словом і Духом Святим. Нехай в основі їхнього керівництва буде правосуддя, нехай в основі їхнього служіння буде любов до людей, захистити бідних, сиріт, захистити вдовицю і розсудити справедливо і покарати злочинця і грабіжника. На то Ти поставив владу, дай їм сміливості проти зла і дай їм любові до простого народу. Благослови нашу владу, і ми їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа для розбудови України, для радості народу України і для Твоєї слави, вічний наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
2: Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні з вами автор та ведучий Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про щасливий шлюб. І це не є щось незвичайним чи нереальним. Це те, що Бог предназначив для кожної подружньої пари і для кожної сім'ї. Під час весілля майже кожен чоловік впевнений, що його любов до дружини ніколи не промине. Так само і молода, вона думає, що це навіки, назавжди. Але сьогодні, на жаль, кожне, друге, третє подружжя розлучається. Чому? Тому що орієнтація на голівудську модель любові не спрацьовує. Однієї пристрасті замало, або однієї любові ерос не хватає. На жаль, багато пар одружуються, думаючи, що цього їм досить. Сьома заповідь гласить: «Не чини перелюбу». Сьома заповідь щасливого шлюбу твердить: «Будь вірний в діях і в думках». Ісус сказав в Євангелії від Матвія 5:27: «Ви чули, що сказано: не чини перелюбу? А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм». Лиха пожадливість задушить твій шлюб. Любов дає, а пожадливість забирає. Любов служить, а пожадливість контролює, маніпулює, домінує. Інтимні взаємовідносини – це дар від Бога, але тільки в шлюбі. Немає місця інтимним стосункам поза шлюбом. Біблія говорить, що це гріх. Більше того, це обкрадає твою душу. Візьміть лейкопластир, приліпіть його, а потім відліпіть. Потім знову приліпіть і відліпіть. І ще раз приліпіть і відліпіть. Йому прилипнути з кожним разом буде важче і важче. До цього приводять безладні інтимні стосунки. Потім ти клеїш, клеїш і клеїш, а воно вже не клеїться. Але для тебе є добра новина. Якщо ти приймаєш Ісуса Христа, то Біблія каже, що ти є нове творіння, і все старе пройшло, а тепер все нове. Ісус дає тобі надію. Але давайте поговоримо більш глибше на цю тему. Є три види любові, про які говорить Біблія. Дружба, пристрасть або ерос і справжня любов, агапе. Лише остання є запорукою стабільних стосунків. Зв'язок, у якому справжня любов відсутня, позбавлений фундаменту. І так, Перший вид любові – дружба. Це почуття, коли нам подобається особа протилежної статі. В нас приємне хвилювання, ми хочемо бути поруч із цією дівчиною чи хлопцем і почуваємося щасливими. Ми любимо її як морозиво, шоколад чи музику. Цей вид любові є початком багатьох стосунків. Нам подобаються одне в одному хороші риси характеру, тобто те, що створює хороший настрій. Багато пар задовільняються цим видом любові і терплять крах, не витримуючи іспиту життя і часу. Через 2-3 роки жінка змінює стиль свого життя, зачіску, чоловік міняє гель, міняє політичні уподобання, лисіє зрештою решт. Ми всі з роками змінюємося. І небезпека полягає в тому, що ми одружуємося, що виходимо заміж, на тому чи за те, що змінюється. І через деякий час, коли температура наших почуттів згасає, ми запитуємо, а що ж мені подобалося в цій людині? Тоді хтось починає шукати іншого, кого б можна було полюбити. Другий вид любові – пристрасть або ерос. Це той вид любові, від якої туманиться розум і крається серце. Це чуттєва фізична любов. Це та любов, яка збуджує нас і примушує пожадати інших. Пристрасть притаманна подружжю. Але якщо вона відокремлена від справжньої любові, то тут рукою подати до ненависті. Є така приказка, що від любові до ненависті тільки один крок. В Біблії ми маємо один приклад, коли Амнон закохався в Тамар. Він так сильно полюбив Тамару, що не міг без неї жити. Але після цього він зненавидів її. Це не була справжня любов, це була просто пристрасть. Тепер поговоримо про справжню любов. Справжня любов – це абсолютно щось інше. Вона каже, я бачу, ти чогось потребуєш, дозволь мені зробити це. Вона не бере, вона не забирає, вона дає. Справжня любов допомагає іншому, створює йому можливості проявити себе. І Біблія говорить про таку любов Бога до людини і називає її агапе по-грецьки. Найхарактерніша ознака справжньої любові в тому, що вона нічого не вимагає. Вона не каже, я буду твоїм другом, якщо ти будеш моїм другом. Або я хочу, щоб ти була моя дівчина, бо ти дуже красива, і я хочу, щоб всі бачили нас разом. Я хочу бути твоїм другом, бо твоя сім'я багата. Ні, справжня любов не шукає вигоди. Вона хоче творити вигоду для іншого. Питання, хто може так любити? Здатність до жертовної любові залежить від того, наскільки зрілою є людина. І я зараз покажу деякі почуття, які характерні для незрілої любові. Перше почуття – ревність. Ревність виникає від страху втратити когось або щось, що ми любимо і чого потребуємо. Друге почуття, характерне для незрілої любові – це заздрість. Це бажання мати щось, чим володіє хтось інший. Ми думаємо, що будемо щасливими, якщо володітимемо тим, що належить комусь іншому. Третє почуття, характерне для незрілої любові – самотність. Вона випливає з того, що своє щастя ми пов'язуємо з іншими людьми. Я повторюю ще раз. Самотність випливає з того, що своє щастя ми пов'язуємо з іншими людьми. І слідуюче почуття, характерне для незрілої любові – це страх. Страх виникає тоді, коли ми думаємо, що наші бажання не будуть виконані, що ми не зможемо досягти поставленої мети. А тепер запитайте себе, чи було в мене це почуття? Чи чому в мене є це почуття? Я думаю, що насамперед, що я можу отримати в житті, чи що я можу втратити. Усі ці почуття є ознаками незрілої любові, тобто бажанням використати інших людей заради власного задоволення. Чим більше ми допомагаємо іншим використовувати всі можливості, які їм дає життя, тим зрілішими ми є. Щире бажання посприяти іншим є фундаментом добрих стосунків. Тепер, зрілої любові не буває зразу, її можна навчитися. Що є перешкодою для більшості чоловіків щиро любити своїх дружин? Це нездатність бачити потреби жінки її очима. Добрий намір не завжди має гарні результати. Побілив будинок, а вона хотіла поміняти підлогу. Вона хотіла поміняти пральну машину чи щось інше. Те, що чоловік вважає важливим, для жінки може бути другорядним. Якщо ми для когось без його відома робимо речі, які вважаємо добрими, то це егоїстична, незріла форма любові. Чоловік на день народження дарує пилосмоктач, електродриль чи рибальські снасті. Ви повинні з'ясувати, що потрібно вашій дружині, щоб вона була щасливою в житті. Потім знайдіть можливості і способи задовільнити ці потреби. Спочатку дружина не повірить це, але не падайте духом. Щоб налагодити стабільні стосунки, потрібно багато часу. Один чоловік, прослухавши лекцію про шлюб і подружжя, вирішив зробити своїй дружині несподіванку і подарувати їй пачку цукерок і великий букет троянд. І він нажимає дзвінок перед дверима своєї квартири, стоїть, очікуючи, як його дружина кинеться йому на шию, обніме, поцілує і скаже, як довго я цього чекала. І коли дружина відкрила нарешті двері, вона вигукнула, побачивши свого чоловіка з букетом троянд і пачкою цукерок. О, яке нещастя! Дитина порізала собі палець, вечеря підгоріла, я розбила тарілку, каналізація забилася, ще й чоловік прийшов п'яний. Не лякайтеся, якщо ваша дружина не розумітиме, що відбувається. Кожна земля потребує в міру міндобрив. Якщо їх забагато, все згорить. Чоловіку треба знати, скільки поживних речовин потрібно жінці для процвітання. Добре, що дружина не рослина і вміє говорити. Коли її запитати, чого вона потребує, скільки вона потребує і коли вона цього потребує. Як правило, чоловік не знає, що потрібно його дружині. Тому допоможіть, жінки, вашим чоловікам, ніжно і любляче поясніть, що ви чекаєте від них. Не робіть їм закидів, щоб чоловік не втратив ініціативу. Пам'ятайте, що доброго шлюбу випадково не буває. Над хорошим шлюбом потрібно працювати. І для того, щоб не дивитися в чужий огород, для того, щоб не заглядатися на інших, потрібно добре доглядати свій огород і не продавати його нікому. Сьома заповідь шлюбу гласить: будь вірний в діях і в думках. Сконцентруйтеся на своєму чоловікові, сконцентруйтеся на своїй дружині, служіть їм, віддавайте їм зрілу, досконалу любов, яка побудована на тому, щоб допомогти іншій людині використати всі можливості, які їм дає життя. І коли так ти робиш, ти стаєш зрілішим. Зрілість батьків якраз і заключається в цьому. Вони допомагають дітям піти далі в житті, чим батьки. Хто володіє майном, той володіє державою. А хто володіє дітьми, той володіє майбутнім цієї держави. Даючи цю сьому заповідь «Не чини перелюбу», Бог мав на увазі збереження сім'ї як клітинки суспільства. Тому що майно батьків передається дітям через сім'ю. І говорячи і даючи цю заповідь людини, Бог в першу чергу думав про безпеку і гарантію твоєї сім'ї і твоїх дітей. Ми бачимо, який мудрий Бог, що дав нам ці заповіді і ці закони. Тому будемо дотримуватися їх в цей час. Тому що те, що Бог дав в своєму слові, ті принципи, які Він дав там, вони є вічними. Вони навіки утверджені на небесах. Попросіть Бога допомогти вам в ваших стосунках, в вашому шлюбі. І Він обов'язково це зробить. І ви будете благословенними і щасливими, працюючи над своїм шлюбом. Нехай Бог благословить вас.
1: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою.
1: Цитата з Біблії.

0: як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усілякі роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє. Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Вітаю вас знову. Розмірковуючи над тим, чим би я хотів з вами поділитися сьогодні, я зупинився на першій частині Євангелія від Матвія. Ми сьогодні здебільшого будемо читати з 8-го розділу. Проте, коли я все знову перечитував, я помітив дещо доволі цікаве. Євангеліє від Матвія, звісно ж, розпочинається з розповіді про народження Ісуса. І в Євангелії від Матвія багато про це відомостей. Там надаються генеалогічні дані та багато всього іншого. Потім у 3-му розділі ми читаємо про Івана Хрестителя. Саме там ми дізнаємося про те, як Ісус хрестився у воді і прийняв Святого Духа. Далі у 4-му розділі він проходив через спокуси від диявола. Коли ми дістаємося 5-го розділу, ми бачимо, він піднімається на гору, де проголошує найважливішу зі своїх проповідей. І я роблю такий огляд з певною метою. Він на той момент уже прикликав деяких зі своїх учнів. Але найцікавішим для мене є наступне. На цьому етапі, якщо говорити про служіння Ісуса, що розпочинається відразу після його водного хрещення і часу у пустелі, де сатана спокушував його, ми з'ясовуємо, що Ісус починає проповідувати. І в 4-му розділі, в 23-му вірші говориться, що Ісус, проповідуючи, ходив по всій Галилеї. І далі. І розійшлася про нього чутка по всій Сирії. За ним йшло багато людей з Галилеї, з 10 місця, з Єрусалима.

Звістка про нього поширилась дуже далеко на цей момент. Мене самого це дуже вразило, тому що потім він спускається з гори. Саме восьмий розділ розпочинається з моменту, як він сходить з гори після того, як там навчав людей на тій горі. І ми бачимо, що за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив. Насправді, я дійсно в захваті від усього цього, тому що коли проповідуєш Євангеліє, багато часто стається, і я впевнений, що ви також свідчите та проповідуєте Євангеліє. Ось тут говориться, що прокажений підійшов до нього і сказав: «Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити від цієї самої прокази». На мою думку, це була дуже смілива та сильна заява. Навіть на цьому етапі його служіння можна спостерігати, що у оточуючих була дуже міцна віра. Далі бачимо продовження. Звісно ж, миттєво та людина була зцілена. Тоді Ісус сказав йому, що він нікому про це не розповідав, а пішов і показався священникові. Тому що якщо йде мова про таку хворобу, як проказа, необхідно було надати докази того, що людина нарешті очистилась, і також за участі священника принести жертву. Та вже у п'ятому вірші ми бачимо, що коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник. І якщо говорити про людину такого статусу, нам відомо, що він не був юдеєм, нам всім відома ситуація того часу, він був римським сотником. Римляни були завойовниками, які вигнали греків з усієї тієї території, включаючи Єрусалим. Вони стали завойовниками тієї землі. І якщо говорити про часи, коли жив Ісус, то маємо знати, що як Єрусалим, так і увесь Ізраїль перебували в статусі військового стану. Ви маєте пам'ятати, там був військовий стан, і тому вони вимушені були виплачувати Риму податок. Так, це дуже цікаво, тому що саме так чинили римляни у тих місцевостях, які вони завойовували. Вони змушували місцевих платити їм податки. З цього прибутку насправді існував Рим, саме з тих податків, які виплачували їм жителі завойованих ними територій. Проте тут ми бачимо ось цю людину, яка не з юдеїв, він римлянин. Він також належить до військових сил, які брали участь в окупації цієї землі. Та він просто підійшов до нього. Далі про це ми читаємо у п'ятому вірші. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: «Господи, слуга мій лежить удома паралізований, тяжко мучиться». Він тут прямо говорить, він був паралізований. Так, мова йде саме про те, що слуга був паралізований. Він говорив про хворобу, яка вела до паралічу. Ісус йому каже: «Я піду й оздоровлю його». Так, ми бачимо, що це було бажання Ісуса. Він навіть готовий був йти до місця перебування того римлянина і зцілити його слугу. У відповідь сотник сказав: «Ні, тому що я не з юдеїв. Я не можу назвати себе одним з твоїх послідовників і взагалі я недостойний цієї уваги. Незважаючи на те, що я офіцер римської армії, я недостойний». Тому що всім відомо, як і що чинили ті римські офіцери. Можете мені повідомити? Їх ніяк не можна було назвати добрими та лагідними людьми. Вони поводили себе доволі жорстоко. До речі, дехто має дані про те, що римляни були схильні до того, щоб у них у війську були місцеві, які були для них у якості рабів. Це дуже цікава річ, тому що ось те, що ми бачимо у цій історії, не так усе й просто і зрозуміло, як на перший погляд виглядало. Тож цей сотник, ким би він не був, тут говорить: «Ні, я не така вже добра людина і взагалі не маю жодного права просити тебе прийти до мене додому». Та потім він говорить щось дуже цікаве. Він говорить: «Але тільки скажи слово, і мій слуга одужає». Це дуже цікаво. Раніше я згадував нагірну проповідь, і останній вірш сьомого розділу мені здається дуже цікавим, тому що люди справді дивувалися його вченню, бо написано наступне: «Навчав їх, як той, хто має владу». Тому мені зрозуміло чітко, що не тільки цей сотник визнав цю владу, яку мав Ісус Христос, але самі люди, що перебували біля нього, визнавали наявність цієї влади. Він навчав, як той, хто має владу, а не як книжник, тому що книжники черпали свої знання та навчали з книжок.

0: книжок, і насправді існує велика різниця між тим, коли навчаєш чомусь із книги, і між тим, щоби говорити з владою, спираючись на власний досвід. Те, що я можу засвідчити щодо свого власного служіння, це те, що, якщо говорити про ті ранні часи мого служіння, коли я ще був пастором, Господь тоді й проговорив до мене. Він сказав: «Може, ти вже припиниш самі тільки балачки, замовкни, мені вже набридло тебе слухати». Коли через Святого Духа Господь мені таке сказав, це звучало як викриття. «Так, мені вже набридло вислуховувати тебе». Далі він сказав: «Припиняй свої розмови, іди і виконуй усе це. Усе те, про що ти говориш та іншим наказуєш робити, усе це сам також роби і не повертайся аж до моменту, поки все не виконаєш». Тож, якщо говорити про моє життя, то я все застосовував саме на практиці, розповідаючи про те, у що я вірю. І всі ті, хто має більше відомостей про моє життя, можуть сказати, і я це готовий підтвердити, що буквально все, чи тоді, коли я отримав зцілення від раку, чи тоді, коли я перебував у в'язниці, усе це було свідченням для мене та інших. Вам просто необхідно прочитати мою книгу, мою автобіографію. Усе моє життя я поклав на те, щоби на практиці показати та утілити все те, у що я вірив. Навіть якщо ми звернемо увагу на ті натовпи людей, що слідували за Ісусом, те саме вони вбачали і в Ісусі. Так, він був Божим Сином, проте саме через своє учення він показував, ким він був, і вказував на те, яку владу він мав. Ось тоді, коли він зцілював хворих, а тут так і говориться, що він зцілював хворих, таким чином він буквально демонстрував ту владу, яку мав. Тому що ось цей сотник, чи він якось почув учення Ісуса, чи може навіть і не чув особисто, ми цього не знаємо. Але беззаперечно можна сказати про те, що чутки до нього певні дійшли, тому що тут він визнав, що Ісус має владу, і далі цей сотник говорить: «Тому що і я людина під владою, і у себе маю воїнів». Отже, можна зробити висновок, що для нього мали велике значення принаймні дві речі. Він був військовим офіцером, і були ті, кому він безпосередньо підпорядковувався, тим, хто мав владу над ним. Але також були ті, які були під його керівництвом, і він вже мав над ними владу. І йому просто достатньо було щось наказати тим воїнам, що були в його підпорядкуванні. Ти маєш коритися, тому що тут діють військові закони, чи не так? Тому що це армія. Ви просто мусите коритися офіцеру, який поставлений над вами. Саме тому він тут говорить: «Кажу цьому, іди і йде, іншому прийди і приходить, моєму рабові зроби це і роби». Отже, він говорить чітко про те, що йому потрібно. І нам також треба розуміти це, коли ми говоримо про наші взаємовідносини з Богом через Христа, а саме, що Ісус і все його служіння, що він звершував на землі, перебував під владою його батька. Наприклад, якщо говорити про деякі речі, що відбуваються в моєму житті, то я з усією уважністю досліджую ось ці взаємовідносини між Ісусом та його батьком. І в самому кінці свого життя останню річ, яку він говорить своїм учням перед тим, як залишити їх, це: «Коли я перебував тут з вами, ви просили мене про певні речі, і я давав вам усе те, що ви просили. А коли мене не буде тут із вами поруч, ви просіть у батька напряму в моє ім'я». Отже, ми бачимо тут схожу систему дій. Коли є той, хто має підпорядковуватися, та той, хто наділений повноваженнями. Ісус був тим, хто як підпорядковувався, так і мав певні повноваження. Протягом усього часу, коли Ісус перебував на землі, він підпорядковувався владі свого батька. Але потім він передав цю відповідальність. Це про ту відповідальність та здатність, яка давала йому можливість зцілювати хворих. І ось зараз, наприкінці свого земного життя, коли закінчувалися дні його служіння, перед тим, як залишити своїх учнів, він сказав: «Так, ви просили мене про щось, і я давав вам те, про що ви просили, та зараз мене вже не буде поруч із вами. Я передаю вам вже інший рівень влади. Тепер з проханнями ви можете напряму звертатися до батька. Тепер вам не потрібно жодних посередників, ви можете звертатися напряму». Так багато релігій намагаються вас примусити молитися різним святим, звертатися в молитві до Марії, молитися до когось іншого. Ні, тому що зараз ми маємо прямий доступ до Бога через Ісуса. Чи розумієте ви це? При тому він ще й говорить, що батько дасть вам те, про що ви просите, якщо ви будете просити це в моє ім'я. Отже, ми виказуємо наші прохання завдяки тій владі та повноваженням, які маємо в ім'я Ісуса. Чому? Мені дуже подобається розмірковувати про це. Я християнин вже дуже довгий час. Протягом 75 років я проповідую і ще досі чомусь новому навчаюсь. Ось якось вночі, коли я вже був у ліжку, я розмірковував над цим. Тоді я прийшов до наступного висновку. Мова йде про причину, через яку Ісус міг сказати: «Коли мене немає тут поруч із вами, ви звертайтеся з проханням до Батька в моє ім'я, і Він виконає ваше прохання». Тому що в Ісуса була така сама влада, яку мав Батько, завдяки тому, що Він, Ісус, зробив. Він це заслужив, сплативши відповідну ціну. Він пожертвував своїм власним життям. Він був покірним своєму Батькові і виконав усе, що вилів йому його Батько. Це є ключовим моментом. Бог Отець буде давати відповіді на все, що ви просите в ім'я Ісуса. Не через те, ким ви є. Ми не отримуємо бажаного через те, ким ми є. Ми отримуємо відповіді завдяки тому, ким є Ісус. І ми перебуваємо в ньому. Ми приходимо в його ім'я. Саме тому ми також маємо ось такий рівень влади. І ми маємо цю владу. Це те, що нам просто необхідно усвідомити. Про це було відомо усе моє життя. Саме завдяки цьому я зміг зробити усі ті неймовірні речі у країнах під комуністичним режимом, тому що я маю таку владу від Бога через Христа. І ця влада стає нам доступною тоді, коли ми коримося йому. Ісус був слухняним своєму батькові. Навіть говориться про те, що він був слухняним аж до смерті на хресті. Так, про це говориться у Біблії. Він виконував усе те, що його батько хотів від нього, навіть тоді, коли він відправив його на смерть. Нужбо, бо Отець послав Ісуса у цей світ, щоб він тут жив і помер. Він відправив його для того, щоб він зцілював хворих та воскрешав мертвих, але також він послав його на смерть. І завдяки тій безумовній слухняності, коли Ісус віддав своє життя на хресті, саме цим Він здобув для нас можливість мати спасіння. Ви не можете врятуватися своїми власними справами, що ви здатні робити. Ви не рятуєтесь тільки тому, що молитеся. Ви врятовані тому, що Ісус за вас помер. Це завдяки крові, що була пролита на хресті. Саме вона стала сплатою за ваш гріх. Про це не можна забувати. Цікаве, саме у ставленні цього сотника. Тому що він розумів дещо про Ісуса. Щось знайоме у ньому знайшов. Він зрозумів, що Ісус діє, перебуваючи у підпорядкуванні. І підпорядковувався він кому? Він не перебував під авторитетом якоїсь релігії. Релігія не наділяє ніякими правами. Ні, тому що у 29-му вірші в Євангелії від Матвія у 7-му розділі ми читаємо про те, що Ісус говорив із ними як той, хто має владу, а не як книжники. Тому що книжники не мали відповідної влади. Вони просто мали певні знання, вони дійсно володіли певними знаннями. Що вже казати про Павла, від кількості знань він був зовсім втратив голову. Саме завдяки тій владі, яка була в Ісуса, він навчав людей як той, хто має владу. І ось те саме ми бачимо тут, бо сотник говорить про те, що він бачить, коли каже: «Ти маєш владу від Бога, так само як і я, людина військова, підвладний тим, хто стоїть наді мною, але також і наказує іншим, що робити, і вони мені коряться». І коли Ісус почув це, він був дійсно вражений цим. Насправді це те, що нам варто проаналізувати. Я намагаюся знайти утілення цьому в моєму власному житті. Я знаю, що та сила, яку я маю від Бога, є у мене завдяки моєму упокоренні перед ним. Так, це про мою слухняність. Я просто маю коритися. Так само, як Ісус мав коритися своєму Отцеві. Я так само маю слухняно виконувати ті завдання, що отримую, тому що я перебуваю у підпорядкуванні. І коли Ісус каже мені «Іди, проповідуй», я йду і виконую це. Знову згадую ті часи, коли 400 людей я привіз з собою до Сибіру. Це було 30 років тому. Тоді у мене взагалі не було грошей. Навіть у ті дні у мене не було благодійного фонду. Цей фонд ми започаткували пізніше, вже після того, як я проповідував Євангеліє протягом 30 років. І я був сам по собі, я нікому не підпорядковувався. змінилися. Я не перебував під владою певної церкви, місії чи організації, але натомість я напряму підпорядковувався Богу, тому що саме Він поставив мене на цю справу. Він покликав мене: «Нужбо, йди проповідуй Євангеліє, зцілюй хворих». Саме це я і робив. Я діяв, перебуваючи під певною владою. Ось тоді, коли я казав тим 400 людям, що зараз я вас відправлю на цю справу, проте у мене взагалі не було грошей, мені ледве вдалося зібрати кошти, щоб купити квитки в одну сторону. Ніколи не забуду моменту, коли хтось підійшов до мене і сказав: «Отже, ти відправляєш нас до Сибіру. Ви ж розумієте, це Сибір. Для багатьох бути відправленим туди – це було покаранням. Саме там знаходилися табори ГУЛАГу. Це був буквально смертний вирок, і ми всі туди вирушили. Декілька разів я мав нагоду проповідувати в Магадані. Саме там знаходилися табори смертників, про які, зокрема, писав Солженіцин. Це був один із найжорсткіших таборів у найвіддаленіших частинах Сибіру. Тому що далі, якщо ви не знали, там вже східна частина Сибіру. Магадан – це як Владивосток, який відомий як далекий схід Росії. Отже, мої люди казали мені: «Так де ж наші зворотні квитки?» І тоді я швиденько запитав у Святого Духа, і що ж мені їм відповісти, тому що у мене немає грошей, щоб купити їм зворотні квитки. Тоді я просто відповів їм: «А що говорив Ісус?» Він говорив: «Йдіть по всьому світу та проповідуйте Євангеліє». Він далі говорив: «Починайте з Єрусалиму, потім йдіть в Юдею і далі до кінця землі». І тоді додав: «На мою думку, Сибір – це і є той край землі. От саме туди і відправляю і вас». Проте Ісус ніколи не казав: «І повертайтеся назад». Це ж так і є. І вони, звісно, поїхали всі туди, хоча всі змогли також і повернутися. Чи ви розумієте, про що я? Я про визнання, кому насправді належить влада. І, можливо, одна річ, яка дійсно допомагає мені в служінні, тоді, коли я маю справу з невіруючими, це те, що я все чиню, перебуваючи під певною владою. Саме так Бог сказав мені йти та проповідувати Євангеліє. Тоді, коли я хотів винаймати в оренду стадіони, і працівники відмовлялися мені їх надавати, я просто наполягав на своєму, тому що, перебуваючи під владою Бога, я мав змогу вимагати від них надавати мені ті стадіони. І мені їх надавали. Навіть тоді, коли мені заявляли, що це заборонено, я вже не знаю чому, але саме тоді у мене було більше сили для того, щоби звершувати неможливе тими дуже непростими днями у тих місцях під комуністичним режимом. Так, більше зухвалості у порівнянні з тим, що я маю зараз. Тоді я дійсно наповно користувався тією владою, якою був наділений. Тому що цікаве ми бачимо в 9-му вірші 8-го розділу. Ісус дуже вражений діями цього сотника. Він був дійсно у повному захваті від нього. Саме тому він сказав: «Запевняю вас, ні в кого». І ми пам'ятаємо місця, де він був раніше. Це Сирія, Юдея, Десятимістя, уся та величезна територія. Тому що тоді він цілеспрямовано служив серед євреїв. І ось тут він так прямо і говорить: «В усьому Ізраїлі не знайшов я стільки віри серед усіх тих релігійників». Тому що це не просто релігія без віри в того, хто є основою всього. Релігія без віри в самого Ісуса взагалі ніщо. І далі він говорить в 11-му вірші: «Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небесному». Він тут говорить про те, що прийдуть язичники, ті, що за межами юдейської системи, вони приєднаються. Так, люди зовні не юдеї будуть приходити. Та далі в 12-му вірші читаємо: «І сини царства», і це мова йде про юдеїв, «будуть викинуті в навколишню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів». У 13-му вірші він все підсумовує, говорячи: «А сотникові Ісус сказав: іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав». Отже, зрозумійте, тут йде мова саме про владу, яка була дана нам Богом через Ісуса Христа. Нам відомо про те, що завдяки своїй слухняності батькові Ісус мав таку владу. І я також можу сказати те саме по відношенню до самого себе і по відношенню до вас – Ми маємо право просити всього у Батька в ім'я Ісуса, і Бог дасть нам те, про що ми Його просимо. Це ж просто неймовірно. Але нам також необхідно самим бути готовими, бути слухняними. Я тут бачу, що тема ця продовжується у тому ж розділі. Після історії про те, як був зділений слуга сотника, читаємо. Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. У 15-му вірші говориться, він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її, вона встала і служила йому. Тут не говориться про те, що він наказав голос, а тільки торкнувся, і вона отримала зцілення і служила їм. Далі 16-й вірш. А як звечоріло, привели до нього багато біснуватих, і він словом з владою вигнав духів та зцілив усіх хворих. Саме так тут говориться в перекладі короля Якова. Буквально говориться, що він виганяв демонів словом. Проте це означає, що він мав таку владу. Він це промовляв, наказував цьому статися, і це відбувалося. Він говорив слово. Насправді, я кілька років тому молився за зміцнення віри. Тоді Господь нагадав мені, що говорив Ісус. Пам'ятаєте той випадок, коли Ісус прокляв фігове дерево на Оливній горі? А потім наступного дня Петро був вражений тим, що те фігове дерево засохло. Що на це сказав Ісус? Він не коментував те, що відбулося. Натомість він сказав, що ви проголосите, маючи на увазі силу слова, щоб ви не сказали з владою, і якщо ви вірите в те, що отримаєте те, про що ви просите в голос, ви будете це мати. Ну ж бо, це вже виклик вашій вірі в Божу силу та владу. Немає нічого неможливого з Богом. Ну ж бо, мені про те відомо, і я все своє життя це випробовував. Немає нічого неможливого з Богом. У ньому вся влада, вся сила. Я дуже хочу, щоб ви це усвідомили і просили у Бога дар віри, щоб вірити в це. Майте віру в те, що говорить Біблія, вірте Слову. Саме це я і робив. Я дуже дивуюсь, коли перечитую деякі записані свідчення. Я ось дивився фільм, приурочений 75-й річниці мого служіння, і там була розповідь про молоду людину у Пермі, що в Росії. Я тоді відвідував його в лікарні. Він був з тих, хто оступився. Він перебував у в'язничній лікарні. Він мав залежність від наркотиків, в результаті чого одна його нога була чорна. І там був серйозний запальний процес. Тоді, коли я відвідував його, він саме мав підписати певні папери, які дозволяли лікарям цю ногу ампутувати, тому що в іншому випадку він би помер. Ніколи цього не забуду. Як я сказав йому, не дозволяй їм відрізати тобі ногу, Бог тебе зцілить. Тоді хтось із тих, хто був поруч, вони прокоментували це і сказали мені, якої ж сили віру ти маєш, щоб сказати комусь, щоб йому не відрізали ногу. Але Богу це було до вподоби, і Бог зробив це. Саме це я намагаюсь вам донести. Протягом усього свого життя я упевнявся у тому, що Бог виконує усе те, про що Він говорить. Божих вам благословінь. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, вельмишановні поціновувачі живого звуку. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні ми з вами познайомимось з таким поняттям, як «мідні духові інструменти».

Це група духових музичних інструментів, принцип гри на якій полягає в одержанні звуків гармонічного ряду шляхом зміни сили потоку повітря, що вдувається в інструмент або особливим положенням губ виконавця. Найменування «мідні» історично сходить до матеріалу, з якого виготовлялись ці інструменти. Хоча сучасні інструменти нерідко виготовляються також з латуні, рідше срібла, а деякі з інструментів епохи середньовіччя і бароко з подібним способом звуковидобування були виконані з дерева. До мідних духових інструментів відносяться сучасні валторна, труба, тромбон і туба. Трошки історії мідних інструментів. Мистецтво сурмити в порожній ріг тварини або в раковину було відомо вже в далекій давнині. Згодом люди навчилися робити з металу спеціальні інструменти, схожі на роги і призначені для військових, мисливських та інших цілей. Предками сучасних мідних духових інструментів були мисливські роги, військові сигнальні труби та поштові ріжки. Ці інструменти, що не мали механізму вентилів, давали кілька звуків натуральної шкали, що видобуває тільки за допомогою губ виконавця. Звідси з'явилися військові і мисливські фанфари, сигнали, засновані на звуках натуральної шкали, що міцно ввійшли в музичну практику. При підвищенні техніки обробки металів і виробництва металевих виробів стало можливим виготовляти трубки для духових інструментів певних габаритів і потрібного ступеня обробки. У міру вдосконалення мідних духових труб і розвитку мистецтва видобувати на них значну кількість звуків натуральної шкали з'явилось поняття натуральних інструментів, тобто інструментів без механізму, здатних давати тільки натуральну шкалу. А на початку 19 століття був винайдений механізм вентилів, що різко збільшив можливості мідних духових інструментів. Принцип вентиля полягає в миттєвому включенні в основну трубку додаткової крони, що збільшує довжину інструмента і понижує весь його стрій. Мідні духові інструменти становлять одну з основних груп симфонічного оркестру, а також є основою духового оркестру. Достатньо численна також і сольна література для мідних інструментів. А зараз давайте познайомимось з тромбоном.

Це музичний інструмент сімейства мідних духових. Він складається з двічі зігнутої циліндричної труби загальною довжиною близько 300 см, діаметром від 15 мм. На верхню частину труби встановлюється мундштук, через який музикант вдуває повітря. Верхня частина труби завершується розтрубом. Середня частина роздвижна, називається кулісою. Висовуючи кулісу, музикант збільшує об'єм вібруючого повітря та, відповідно, понижає звук інструменту. Появу тромбону відносять до 15 століття. Вважають, що попередником інструменту були кулісні труби. За час свого існування тромбон практично не мав радикальних змін своєї конструкції. Перші інструменти, які по суті являли собою тромбони, називались сакбутами, у перекладі з французькою – «штовхати від себе». Вони були меншими сучасних інструментів за розміром та мали кілька різновидів за регістрами – сопрано, альт, тенор і бас. Завдяки хроматичному звукоряду вони одразу стали постійними членами оркестрів. Невеликі удосконалення сакбутів привели до появи в 17 столітті сучасних інструментів, які на той час дали назву тромбон. Тромбон означає в перекладі «труба». У 19 столітті тромбон отримує розвиток та укріплення своїх позицій в оркестрі, сольному і ансамблевому виконавстві. З'являються віртуози – виконавці високого рівня. Композитори створюють для тромбону ряд творів, які становлять зараз класику тромбонового репертуару. От, наприклад, романс Вебера, знайдений після смерті композитора, а також концерт для тромбону з духовим оркестром Римського-Корсакова, концертино Давида та інші. В 20 столітті завдяки розвитку виконавської школи тромбон став дуже популярним інструментом. Композитори створили для нього численну концертну літературу. Значне місце тромбон посідає у джазі, а також у других жанрах.

0: жаль, час нашої програми спливає, і ми сьогодні з вами познайомились з чудовим інструментом – тромбоном. А наступного разу ми з вами продовжимо знайомство з мідними духовими інструментами. На все добре!
1: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Успокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 13 червня. Сьогодні відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Альбінізм – це вроджене порушення, відоме як гіпопігментація, яка викликається частковим або повною відсутністю меланіну, пігменту, який відповідає за колір шкіри, очей і волосся. Людей з такими порушеннями називають альбіносами. Вони мають червоний колір очей, часто проблеми з зором, дуже світлу шкіру та волосся. І цей день покликаний підвищити обізнаність суспільства про людей з альбінізмом, розвіяти міфи та забобони і підтримати боротьбу за їхні права, безпеку та гідне життя. В Панамі сьогодні відзначають День фізика, в Угорщині – День винахідника, в Аргентині – День письменника, а в Україні в другу суботу червня відзначають День працівника меблевої промисловості або просто День мебляря. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 13 червня в Україні та світі. В 1892 році в Києві був запущений для пасажирів перший електричний трамвай. В Канаді в 1898 році в цей день було створено територію Юкон зі столицею у місті Доусен. В 1983-му на ринок США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою Donatas 8000X виробництва компанії Motorola був довжиною 33 сантиметри, важив майже 800 грамів і його вартість була $3395. У 1938-му в Німеччині почався тиждень циганської чистки. Понад 1000 ромів було заарештовано та депортовано до концтаборів. І в 2014-му, 13 червня, українські війська визволили Маріуполь від проросійських терористів. 13 червня народилося. В 1831 році шотландський вчений, який створив теорію електромагнітного поля, Джеймс Клерк Максвелл. В 1865-му в світ прийшов Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця 19-го, початку 20-го століття. 1874-му народився Марко Черемшина, український письменник, громадський діяч, адвокат, доктор права. 1889-му Мирослав Ріпецький, священник Української греко-католицької церкви, капелан Української Галицької армії, громадський діяч, дослідник історії України.

0: І також цей день заохочує подарувати комусь ляльку, наприклад, дітям, які потребують підтримки та піклування.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: На Світлому радіо прогноз погоди на завтрашній день, 14 червня. 14 червня в Україні буде нестійка погода. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасні дощі і грози. Температура 14 червня вночі буде від 12 до 17 градусів, вдень від 21 до 26 градусів тепла. В столиці України завтра в неділю 14 червня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дощ. Температура від 14-18 градусів тепла вранці і в день 21-23 градусів тепла завтра в столиці України.
2: Сьогодні 13 червня.
3: І слухачі Світлого радіо, нехай цей день стане нагодою проявити щедрість. Як читаємо в приповістях 11:24. Хто дає багатому, той зубожіє, а хто дає вбогому, той збагатиться. Будьте щедрими до тих, хто потребує, і нехай ваше серце наповнюється радістю від служіння ближньому. Нехай Господь примножує вашу доброту.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Сьогодні для мене велика честь ділитися Словом Божим. Біблія навчає нас: за все дякуйте. Нам легко дякувати за добрі речі, які трапляються в нашому житті, і набагато важче дякувати за погане. Але сьогодні я хотів би звернути увагу на це коротке слово «все». За все дякуйте. І сьогодні мені б хотілося сказати разом з мужем Божим Іовом: невже ми добре будемо приймати від Бога, а поганого не будемо? У кожного з нас є як мінімум три причини дякувати Богові не лише за добре, але й за труднощі, які ми переживаємо. Першу причину ми бачимо у соборному посланні святого апостола Якова, першому розділі з другого вірша. «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні, і недостачі ні в чому не мали». Перша причина, чому нам варто дякувати за труднощі, які ми переживаємо, це те, що труднощі виховують наш характер. У цьому місці Слова Божого використовується слово «терпеливість». Грецьке слово, яке стоїть в оригіналі, перекладається дослівно як «здатність витримувати високий тиск». Звичайно, ми б не хотіли відчувати тиск, але без зовнішнього тиску ми ніколи не станемо тими, ким Бог хоче нас бачити. Є цікавий приклад цього у світі хімії. Я думаю, кожен із нас тримав у руках простий олівець. Всередині олівця графіт, надзвичайно крихкий, ламкий і слабкий. Я думаю, кожен із нас милувався прекрасними діамантами. Насправді ж і графіт, і діамант – це один і той самий хімічний елемент – вуглець. Різниця лише у різній кристалічній структурі. Скажу навіть більше. Кожний діамант колись був графітом. Яким же способом сірий, невиразний, слабкий графіт перетворюється на яскравий і надзвичайно твердий діамант? Це відбувається тоді, коли графіт, вуглець, піддається надзвичайно сильному тиску і сильній температурі. Під колосальним тиском і колосальною температурою змінюється кристалічна решітка графіта, і той самий хімічний елемент стає яскравим і твердим алмазом, діамантом. Біблія показує для нас, що Бог інколи свідомо, спеціально допускає в наше життя труднощі, щоб змінилася наша внутрішність, і ми стали зовсім іншими. Отож, перша причина, чому Бог допускає труднощі у наше життя, і чому нам варто сказати Богові за це спасибі, полягає у тому, що труднощі змінюють наш характер. Друга причина записана у першому посланні святого апостола Павла до Коринтян 10 розділі. 13 вірш говорить так: «Досягла вас спроба не інша, як тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Біблія гарантує нам, що Бог ніколи не дозволить нам пережити більше труднощів, ніж ми можемо витримати. Що це означає? Друга причина, чому я можу дякувати Богові за труднощі, полягає у тому, що труднощі виявляють мій потенціал. Бог ніколи не дасть мені більше, ніж я можу справитися. Значить, якщо Бог допустив це, я можу з цим справитися. Я зустрічав багатьох людей, які казали мені: «Доки я не пройшов через ці проблеми, доки я не подолав цю хворобу, доки я не справився з цими викликами, я навіть не здогадувався, що я на це здатен». Повірмо Богові, Бог, який створив нас, який є архітектором нашого життя, ніколи не допустить нам нагрузку, якою ми не зможемо витримати. Кожний архітектор знає межі витривалості своєї будівлі. У кожного архітектора прораховано, яка допустима нагрузка, яке допустиме навантаження може бути на цю будівлю. Тим більше Бог прорахував абсолютно все. Він не дозволить нам витерпіти більше, ніж ми справимося. Але якщо Він доручив це нам, якщо Він допустив це в наше життя, це означає, ти і я, ми можемо з цим справитися. Якщо Бог це допустив, значить, в тобі і мені вже є все, що для цього потрібно. Єврейська притча розповідає, що один чоловік якось прийшов до равина і почав бідкатися йому на свої проблеми. Я не можу з цим справитися. Це надто важко для мене. Ці проблеми просто роздавлюють мене. На що Равен відповів йому: ти обманюєш. Бог ніколи не дозволяє людині витерпіти більше, ніж вона насправді може витримати. Тому не обманюй. Або ти можеш з цим справитися, або це не твої проблеми. Отож, чому ми можемо бути вдячні Богові навіть за труднощі і проблеми? По-перше, тому що труднощі формують у нас характер. По-друге, тому що труднощі виявляють захований в нас потенціал. І без цих труднощів ми б ніколи не довідались, на що ми насправді здатні. Третя причина, чому нам варто бути вдячними Богові за всі труднощі і переживання, записана у Післанні до Римлян, 8 розділі. 28 вірш говорить так: «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Це місце Писання пояснює, чому ми маємо за все дякувати. Тому що все працює нам на добро. Все означає і добре, і погане. Не тільки добре іде нам на добро, але й те погане, що ми переживаємо, Бог обертає на благо для нас. Разом з тим не тільки погане, але і добре. В одному з англійських перекладів Біблії тут стоїть слово «усе разом». Усе разом працює нам на добро. Якщо ти переживаєш зараз труднощі, я хотів би, щоб ти знав, це ще не все. Разом з тим, якщо зараз ти переживаєш підйом і успіх, запам'ятай, це також ще не все. Все включає в себе і одне, і інше. Це подібно до того, як готується якась страва. Коли хазяйка готує якусь страву, вона додає різні інгредієнти. Вона додає не лише цукор, не лише приємні інгредієнти, вона додає також і сіль, і перець. І все разом створює неповторний смак. Однак, якщо взяти кожний інгредієнт поодинці, наприклад, ту саму сіль чи перець, може здатися, що це неприємно, це боляче, це гірко. Але в комплексі, в композиції, в гармонії кожний інгредієнт на своєму місці принесе благословіння. І смак можна відчути тільки, коли береш все разом. Бог готує щось у нашому житті. Він додає різні інгредієнти, і солодкі переживання, і гіркі. Але не зациклюємося на чомусь одному. Нам потрібно подивитися на загальну картину. І тільки коли ми побачимо все разом, ми побачимо, все разом це працювало на наше добро. Інколи, щоб оцінити, що ми пережили, нам потрібно подивитися через деякий час, оглянувшись назад, і побачити, Бог справді обернув усе нам на благо. Тому повторюся, навіть якщо зараз ми проходимо якісь важкі моменти, це ще не все. Нещодавно мені довелося почути історію однієї сім'ї, яка поховала 11-літню доньку. Батько розповідав про те, що довелося пережити, коли він стояв біля ліжка своєї доньки, хворої на рак, коли він молився за неї, коли він підбадьорював її вірити у Боже чудо. Вони стояли у вірі декілька місяців. Але весь цей час, незважаючи на лікування, незважаючи на молитви, її життя згасало. І коли вони одного разу прийшли до ліжка своєї донечки і побачили, що вона не прокинулася, коли приїхала швидка допомога, і коли почали намагатися повернути її вже з того світу і побачили, що це безрезультатно, він розповідає, як стояв і просто плакав. Він розповів про те, що в цей момент медсестра сказала йому: «Ваша донька відійшла у вічність. Можливо, ви хочете помолитися?» І він задав сам собі запитання: «Я стільки молився, я стільки вірив, я стільки боровся. Бог, напевно, не почув мої молитви. Чому він допустив це? А про що мені молитися тепер, коли вже все повернути неможливо?» І каже, в цей момент, коли я стояв біля ліжка своєї доньки, яка вже відійшла у потойбічне життя, я раптом почув тихий голос у своєму серці: «Так, ти вже не можеш повернути свою доньку, але ти можеш помолитися і передати її зі своїх батьківських рук, з рук земного батька, у мої небесні руки, у руки небесного батька». Він розповідав, що він стояв і плакав, і в цій молитві він відпустив свою дитину. Він передав її у руки того, хто є для неї батьком номер один. Потім він ділився і сказав: «Я зрозумів, ми нічого вже не можемо змінити. Цей розділ життя закінчено. Він гіркий, він сумний, він болючий. Але я приймаю рішення. Цей розділ буде останнім розділом у книзі мого життя. Чи я буду жити далі? Він прийняв рішення. Це гірко, але це ще не все. У Божому рецепті для мого життя є ще інші сторінки, є ще інші інгредієнти, є ще інше, що він приготував для мене. І я не дозволю собі зупинитися на моменті трагедії і залишитися тут назавжди. Я буду жити далі. Це ще не все. Як я сказав, тільки з часом ми зможемо побачити, чому трапилося те чи інше у нашому житті і як це послужило нам на добро. Але, напевно, всю картину ми побачимо тільки у вічності. Хтось сказав, що на цій землі ми бачимо картину нашого життя як вишивку із тильної сторони. Змішані кольори, висять нитки, нічого не зрозуміло. І тільки у вічності Бог поверне нам цю картину лицевою стороною, і ми побачимо, який прекрасний узор він вишив у нашому житті. Ми побачимо, що чорні нитки не були випадковими, без них цей орнамент втратив би у фарбах. Ми побачимо, що все було на своєму місці. Все діяло на добро. Сьогодні, завершуючи цю коротку проповідь, я хотів би помолитися із тими людьми, яким здається, що все закінчилося. Або вам здається, що те, що ви переживаєте, це те, за що неможливо сказати Богові дякую. Давайте зараз ми усвідомимо. Труднощі виховують наш характер, труднощі виявляють наш потенціал. І у загальній картині труднощі працюють для нашого блага. І скажемо, Боже, я дякую тобі за все. Небесний Батько, у цій короткій молитві ми хочемо сказати спасибі не лише за добре, але й за погане, що ми переживаємо. І я молюся сьогодні за кожну людину, яка зараз сумує і якій важко. Я прошу, Господь, відкрий нам, що це ще не все. І ти благословиш нас, ти виведеш нас, ти покажеш нам нові перспективи. Ми віримо тобі, ми тримаємося за тебе і надіємося на тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Ми з командою «Світлого радіо» кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
3: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 9.
2: Мав же і перший заповіт, постанови богослужби та світську святиню. Була би уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. А за другою заслоною скинія, що зветься святеє святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту, усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною. І розсвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту, а над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скині входили завжди священники, правлячі служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона – образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть досконалити щодо сумління того, хто служить, що тільки в потравах та в напоях та в різних обмиваннях, в уставах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього утворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт, там має відбутися смерть заповітника. Заповіт бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник. Тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Мойсей сповістив був усі заповіді за законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом, та й покропив і саму оту книгу, і людей, проказуючи: «Це кров заповіту, що його наказав для вас Бог». Так само і скинію, і весь посуд служебний покропив він кров'ю. І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Отож треба було, щоб образи небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященник увіходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужою, бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога. Я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай без перестанку виголошують «Великий Господь».
2: Псалом 39, вірш 17.

Спинилась осінь біля вас, закружляли птахи в небі сніг.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна Твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє спідтиха, тому я покладаюся на Тебе, Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала Тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов в моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, Твої діти. Дякую Тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в Тобі я завжди знаходжу вихід. Ти моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у Твої руки і прошу, направляй їх, захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистати ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в Тобі. Нехай ім'я Твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до Тебе зі словами «І від тайних моїх очисти мене». Я проголошую по слову Твоєму, що Ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків. Амінь.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
1: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок, дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили, і мамам, дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Які зусилля необхідні, щоб здобути Царство Небесне? У Біблії є вірш, в якому написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Якщо ми спасаємося даром по благодаті, то про які ж зусилля з нашої сторони йдеться? Що це за зусилля, яких необхідно докласти, щоб досягти Царства Небесного? Чому ми повинні здобувати його? Що про це сказано у Святому Писанні? Дійсно, ми отримуємо спасіння даром по благодаті, а в цьому вірші написано, що Царство Небесне силою здобувається. Для того, щоб зрозуміти це, здавалось би, протиріччя, потрібно розділити народження згори і спасіння. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, коли сповідуємо Ісуса Христа Сином Божим, ми народжуємося згори. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана, 4 розділ, 15 вірш. Народження згори – це одноразовий акт, який відбувається без наших зусиль. Це як народження дітей. Вони ж не беруть участі в своєму народженні. Так само і віруючі не беруть участі в своєму народженні згори. І зовсім не заслуговують на спасіння. Це Божий дар. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар. Не через діла, щоб ніхто не хвалився. Єфесян, 2 розділ, 8 по 9 вірш. Але після того, як ми прийняли Духа Божого через віру в Ісуса Христа, плоть ще залишається у людині, поки вона живе на цій землі. І всередині кожної віруючої людини починає відбуватися боротьба духа і плоті. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. І от у цій боротьбі потрібно докласти зусиль. Це війна Духа Божого, який в нас, і старої гріховної плоті, яка також в нас. Плоть – це не тіло, а стара гріховна природа людини. І в цій війні ми маємо проявити зусилля, щоб бути на стороні Духа Божого, а не на стороні свого егоїзму. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, потрібно просто сповідувати Ісуса Христа Сином Божим і Господом. Все. Для цього не потрібно багато.

0: зусилля. Якщо ми будемо докладати ці зусилля, щоб чинити по духу, щоб перемагати свою плоть, тоді ми досягнемо Царства Небесного. Наша боротьба не проти світу, не проти інших людей, а проти самих себе, проти свого егоїзму. Павло говорив: «Але я скоро до вас прийду, якщо буде угодно Господові, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі». 1 Коринтянам, 4 розділ, з 19 по 20 вірш. Що це за сила? Йдеться не про вигнання бісів, не про чудеса, а про те, чи є в нас сила Духа Божого, щоб перемогти самих себе плотських. Чи маємо ми цю силу в самих себе? Чинимо ми по духу, щоб не чинити по плоті, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». До Галат, 5 розділ, 16 вірш. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов

все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Я надію складаю на Господа, бо ось нечистиві натягнули лука, міцно наставили стрілу свою на тятиву, щоб у темряві стріляти у простосердих. Коли зруйновано основи, що тоді праведний зробить? Та Господь у святім своїм храмі. Престол Його в небесах, Його очі бачать все. Його погляд випробовує людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа його. Він спустить на безбожних дощем палюче вугілля, вогонь і гарячий вітер. Ось їхня частина, ось їхня доля. Бо Господь справедливий, Він любить правду, і праведний бачить обличчя Його. Псалом 11.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про міраж.
3: Іноді при нерівномірній густині повітря по вертикалі світло не може поширюватися прямолінійно. Це буває, наприклад, у пустелях, де повітря біля землі прогріте більше, ніж у горі. Суть у тому, що у теплому повітрі світло рухається швидше, ніж у холоднішому. Промені світла, що йдуть від віддаленого об'єкта, потрапляють із холодних шарів повітря в теплі, заломлюються і зорово ніби наближають цей об'єкт, створюючи помилкове зображення або міраж. Зазвичай оазис із пальмами, озеро тощо. У 1907 році в Арктиці спостерігали міраж у вигляді пагорбів, долин і засніжених вершин.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Отож голос продовжував віщати: «Ісус Христос, друзі мої, послав мене, щоб я передав вам Його запрошення. Він бажає, щоб ви прийшли до Нього. Він говорить: «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені». Він хоче, щоб ви прийшли до Нього прямо зараз. Господь говорить: «Прийдіть і будемо правуватися». Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ідіть до Нього, зараз ваш час. Він звертається до вас зі словами: «Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння». Друзі мої, це і є запрошення Ісуса Христа. Воно повністю відрізняється від тих запрошень, які ви чуєте на ярмарку. Що ж говорить хазяїн того чи іншого шоу людям, які його слухають? Чи говорить він їм: «Ось мій балаган, двері відчинені для всіх, всі, хто хочуть увійти, можуть увійти, не потрібно нічого платити»? Чи звертається він до вас із такими словами, друзі мої? Чи чули ви хоч від кого-небудь таке запрошення? Ні, любі друзі, за словами «Підходьте, не боріться, зараз ваш час» завжди йдуть: «Всього лише 2 пенси, з вас всього 2 пенси, заходьте зараз». Якщо ж ви не заплатите 2 пенси, чи дозволять вам туди увійти? Якщо ви настільки бідні, що у вас немає ані копійки, чи скаже він вам: «Заходьте, заходьте, зараз ваш час»? Ні, друзі мої, ви цього ніколи не почуєте. Господь Ісус Христос запрошує вас абсолютно по-іншому. Він закликає: «О, всі спрагнені, ідіть до води. А ви, що не маєте срібла, ідіть, ідіть без срібла і без платні. І хто прагне, хай прийде». Так, друзі мої, Господь Ісус Христос хоче, щоб ви увійшли у двері, над якими висить напис «І хто прагне». В цьому і є різниця між Його закликом і тими запрошеннями, що ви чуєте на ярмарку. Ми заспіваємо ще один куплет з гімну, а потім я розповім вам про іншу ознаку, що відрізняє запрошення Ісуса Христа. Отже, вони знову заспівали: «Прийди, прийди, кожен, хто жадає, прийди. Ніжно з любові Ісус закликає: грішник, не барися, прийди». Друзі мої, продовжує проповідник, якось в Росії було побудовано вельми дивний палац. Він весь був зроблений з криги, і всі меблі було зроблено з того ж матеріалу. В ньому були крижані дивани, крижані стільці, крижаний камін і крижані прикраси. Вода була пофарбована в різні кольори і потім заморожена, тому все виглядало як справжнє. Палац здавався міцним і надійним. Вночі він освічувався і весь сяяв, ніби всипаний алмазами. Всі були в захваті від нього і говорили: «Який прекрасний палац!» Але він не простояв довго, друзі. Коли прийшла відлига, крижаний палац щез. Незабаром від нього нічого не залишилося, окрім брудної калюжі. Все щезло. Протягом якогось часу він був дуже гарним, але в ньому не було нічого міцного, і він розтав, мов сновидіння. Друзі мої, весь цей ярмарок є крижаним палацом цього світу. Він іскриться, блищить і вабить, але він дуже нетривкий і не простоїть довго. Завтра його вже не буде. Він щезне, як сон. Від нього не залишиться нічого, окрім бруду, сміття і убогства. Завтра, в цей самий час, у багатьох будуть боліти голови і серця. Найрозкішніші, найвеличніші і найпишніші вистави розваги цього світу приносять, зрештою, самі розчарування. У цьому і полягає друга ознака, що відрізняє запрошення Господа Ісуса Христа. Цим вона так сильно відрізняється від запрошення того чоловіка, що стоїть біля дверей балагану. Коли Ісус Христос говорить: «Прийдіть», Він завжди дає щось хороше, щось вірне і надійне, щось вічне, що ніколи не розчарує вас. Він пропонує вам прощення, Він посилає вам мир, Він дарує вам небеса. Все це хороші діяння, і всі вони надійні, справжні і вічні. Жоден з цих дарів не розчарує вас. Чи прийдете ви до Нього сьогодні, друзі? Він закликає вас: –
прийдіть, прийдіть зараз, тепер ваш час, ще є місце для вас. Сьогодні ще є місця, а завтра може бути надто пізно. Прийдіть до нього зараз. Тихо і ніжно Ісус закликає, з любов'ю кличе усіх, став на порозі, стукає і чекає. Чекає він мене і тебе. Прийди, прийди, кожен, хто жадає, прийди. Ніжно з любов'ю Ісус закликає, грішник, не барися, прийди. Розалія, пролунав раптом голос батька, поквапся і приготуйся. Дівчинці довелося закрити двері кибитки і почати вдягатися до вистави. Але проповідь і гімн, які вона почула цього дня, збереглися як скарб в дитячому серці і ніколи не забувалися. Це був останній ярмарок, який Август Джойст міг відвідати цього року. Наближалися холоди, вже було кілька сильних заморозків. Випав перший сніг, який, набившись трубу кибитки, майже загасив вогонь у пічці. Август почав думати про те, що час шукати житло на зиму. Підписавши договір з одним з провінційних театрів про те, що він буде виступати в них узимку, Август вирішив розпустити театральну трупу до весни і негайно переїхати до міста. Дорогою вони зустріли багато інших обозів, мешканці яких також роз'їжджалися по зимових квартирах, прагнучи як ластівки до теплих країв. Спочатку батько Розалії поїхав на стайню, де взимку зберігалися його вози й кибитки. Там він залишив Розалію на деякий час, а сам пішов шукати кімнати, що здавалися в оренду. Потім він разом з іншими артистами витяг з кибиток необхідні речі і переніс їх до нового помешкання. Коли все було готове, Август наказав дівчинці йти за ним і пішов спереду, вказуючи шлях. Розалії було дуже цікаво знати, куди вони йдуть. Вони пройшли кілька вулиць, перейшли петляючи кілька площ і дворів. Дівчинці постійно доводилося бігти, щоб встигнути за батьком, який йшов дуже швидко великими кроками. Нарешті вони пішли з вивистою вулицею, де стояло багато високих, понурих будинків. Перед одним з них батько зупинився і постукав у двері. Кілька дітлахів, одягнутих в лахміття, босоногих і без колгот, сиділи на сходинках ганку і посунулися вбік, коли Розалія з батьком підійшли до дверей. Двері відчинила дівчинка років 15 з нещасним, змученим турботами обличчям. Вона була одягнена в неохайну, розідрану сукню, з якої випали всі гачки, і тепер вона була застібнута на великі булавки. «Де твоя пані?» – запитав Август Джойс. Дівчинка повела їх у задню частину будинку і відкрила двері до понурої вітальні, що пропахла тютюном. Розалія роздивилася навколо, звернувши увагу на брудні шпалери, засалені накидки на стільцях і розідраний килим. Нове помешкання не призвело на неї приємного враження. На стінах висіло кілька лубочних картин в грубих рамках. На столі стояв букет паперових квітів, що являли собою недоладне зміщення рожевих, червоних, блакитних, зелених і помаранчевих відтінків. Кілька дешевих журналів лежало на стільцях, ніби хтось їх щойно читав. Потім відчинилися двері, і увійшла хазяйка будинку. Розалія зрозуміла це, щойно побачила її. Жінка, одягнена в потьмянілу, брудну шовкову сукню, привіталася з новими пожильцями театральним реверансом. Хазяйка повела Розалію нагору. Вони піднялися на кілька поверхів, і дівчинка помітила, як через привідкриті двері деякі люди намагалися розгледіти нового пожильця. Врешті-решт, вони прийшли на горище вельми скромних розмірів, яке мало бути для Розалії спальнею. Там було повно різноманітних ящиків і непотрібних речей, які хазяйка зберігала на горищі, щоб вони не заважали їй. В дальньому кутку ящики були сунені вбік, і на їх місці стояло невеличке ліжечко, на якому мала спати дівчинка, а на одному з ящиків стояв таз для вмивання. Розалія побачила свій ящик з речами. Батько ще раніше приніс його туди – і з радістю помітила, що його не відкривали. В тому ящику зберігалися скарби, які ніхто в будинку не повинен був бачити. Хазяйка попередила Розалію, що вечеря буде готова через кілька хвилин і що їй треба поквапитися. Дівчинка швидко зняла капелюх і пальто
і почала спускатися по чисельних сходинках до кімнати, що знаходилися в передній частині будинку, де пожильцям, що харчувалися у хазяйки, було подано чай. Розалія дуже зраділа, коли вечері закінчилося. Грубі, вульгарні жарти і гучний сміх компанії, що там зібралася, різали її слух, і вона нудилася, бажаючи якнайшвидше піти геть. Щойно їй видалася нагода, вона тихо зіслизнула зі стільця і піднялася нагору, на своє маленьке горище. Тут вона могла побути наодинці з собою і насолодитися тишею. На горищі було дуже холодно, але вона відкрила свій ящик і дістала звідти мамину шаль. Загорнувшись у неї, Розалія дістала свої скарби і переховала їх якомога краще. Вона відкрила мамин медальйон і подивилася на зображення симпатичного дівочого обличчя, що було всередині. О, як їй захотілося бути поряд зі своєю тіткою Люсі! Але як же зберегти цей медальйон? Це було її наступною думкою. Двері на горище не зачинялися на ключ. Не зачинявся також її ящик. Як бути впевненою в тому, що коли вона в театрі, пожильці з інших поверхів не перегорнуть до гори дном її ящик? Було очевидно, що медальйон потрібен десь сховати, тому що Розалія ніколи не пробачила б його втрату. Мати скільки років берегла його, і не можна було допустити, щоб його хтось вкрав. Деякий час вона сиділа, роздумуючи про те, що їй з ним робити, і потім дійшла висновку, що єдиний вихід – це носити його вдень і вночі на шиї під сукнею, і нікому ніколи і ні за яких обставин не показувати його. Минув якийсь час. Перш ніж вона змогла вигадати план, який би більш-менш задовольняв її, вона обережно зав'язала медальйон у вузлик, який також поклала дорогоцінний лист, написаний її мамою для тітки Люсі, і сховала вузлик під сукнею, зав'язавши його навколо шиї. Після цього Розалія стала почувати себе спокійніше. Витягнувши з ящика деякі предмети свого гардеробу, вона розвісила їх на цвяхах, вбитих у горищі двері. Потім вона дістала з кишені новий заповіт і підійшла до вікна, щоб прочитати кілька віршів, доки ще зовсім не стемніло. Дівчинка відкрила Євангеліє і почала читати: «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він піклується вами». Це були перші слова, на які впав її погляд. Вона почала повторювати їх про себе, щоб пам'ятати їх навіть тоді, коли горище повністю зануриться в пітьму. Вони виявилися саме тими словами, які були зараз більш за все потрібні. Це були слова доброго пастиря, слова втіхи, які він прошепотів змученій овечці, що знаходилися в нього на грудях. Темрява поступово згущалася. В кімнаті ставало все темніше і темніше. І Розалія відчула себе самотньою і нещасною. Вона навіть думала про те, щоб спуститися вниз і спробувати знайти батька. Але кожного разу, відчиняючи двері, вона чула, як знизу долинають гучні крики й шум, і не насмілювалася йти туди. Дівчинці здавалося, що її мати не хоче, щоб вона кудись йшла. Вона вже не могла читати, і на горищі було дуже-дуже холодно. Розалія тремтіла з голови до ніг і хотіла знати, чи закінчаться коли-небудь ці довгі нестерпні години. Нарешті вона вирішила лягти у ліжко, гадаючи, що зможе в ньому зігрітися і заснути. Але було ще надто рано, і сон йшов до неї. Потім Розалія почала розмислювати над словами: «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він піклується вами». «Всю вашу журбу. Сюди, мабуть, входить і моя журба», – розмислювала змучене дитя. «Моя власна журба».

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто чисті серця кохає, той має хороше на устах.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світу і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв, і ми просимо тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то ти нас пробач, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.
4: Радіо Еммануїл.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 13 червня.
2: Ненависть спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Нехай ці слова стануть для нас мудрою настановою. Ми можемо прагнути до того, щоб у наших серцях переважала любов, що здатна подолати розбрат і принести мир у наші стосунки. Будьмо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Як пише апостол Павло в посланні до Єфесян у 4 розділі, 32 вірш.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Господь, дякуємо тобі, що ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все, ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій. Підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків. Благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента, його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.

0: увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. 11 червня в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення прекрасного життя. Цей день відзначається, починаючи з 2015 року щорічно. Це свято присвячене тим, хто робить життя оточуючих красивішим, як саме через добрі справи, через творчість, через турботу та натхнення. Метою цього свята є нагадати людям про важливість внутрішньої краси та заохотити, докладати зусиль, щоб зробити своє та інших людей життя більш прекраснішим через творчість, добрі справи та турботу один про одного. Я багато чого не знаю. Я не знала, що є ось таке, на мій погляд, чудове свято – День створення прекрасного життя. Це час…

0: зором, навіть в якої зараз, можливо, не все добре зі здоров'ям, щоб вона всередині себе відчула дотик тепла, любові і зрозуміла, що незважаючи на обставини, які зараз можуть її оточувати, життя може бути прекрасним. Звісно, по-перше, воно прекрасне, тому що ми з Богом. Але є те, що і від людей, від нас з вами, від мене особисто чи особисто від вас може допомагати нашою увагою, нашою підтримкою, щоб хтось відчув ще раз і вкотре, життя прекрасне, тому що ми з Богом і тому що хтось є, хто про нас попіклувався. Чи словом, чи ділом, чи посмішкою, чи подарунком, чи участю є безліч можливостей, як відзначити цей день, ну і не тільки цей день. Для добрих вчинків немає календарної дати. Сьогодні в програмі обговорення теми дня, яка так і називається «День створення прекрасного життя», пропоную вам обернутися назад і згадати якийсь день чи подію у вашому житті, яку ви можете сказати, що це був прекрасний день в моєму житті. І також пропоную, щоб ми поглянули вперед на сьогоднішній день, на завтрашній. І конкретно прошу запропонувати, що саме можемо ми зробити для того, щоб чиєсь життя сьогодні, завтра стало краще, стало більш прекрасним. Зазвичай, коли я розмірковую, про що з вами поговорити, я готую не тільки тему програми, якщо це біблійні якісь події, я споглядаю в Біблію, я молюся. І так само я споглядаю на сторінки свого життя, скільки б там не було рочків, ну вони є, якісь події відбувалися в моєму житті також. І я розмірковую про те, що б розповіла я, якби мені ось такі запитання задали. Я хотіла привести свою історію як приклад, але до нас вже тук-тук стукає шановна пані зі Львова, тож давайте послухаємо її.
1: Слава Ісусу Христу усім, і мир Божий хай буде з нами. Тільки Господній мир, що приніс Ісус Христос. А сьогодні хочу сказати, що для мене найпрекрасніше було тоді, коли я своє життя віддала в руки Ісуса Христа, коли Його прийняла в своє серце. Це на першому місці, і тепер вже не я живу, а Христос живе в мені. Я хочу робити добрі вчинки, я хочу допомогти іншим, молитися і добрим словом. Для людини, коли ти подзвониш, а людина не може ходити, лежить в ліжку, для неї оце слово підбадьорення, добре слово, з любов'ю, то є саме ліпше лікарство для неї. І на другому місці це тоді, коли я зробила перший крок, коли я познайомилася з своїм чоловіком, підійшла перша я до нього. І ми вже 52 роки разом, ми одружилися, і Бог благословив, тільки Господь благословив наш шлюб. І ви знаєте, треба не боятися, а робити перший крок. І я зараз надзвичайно щаслива, я задоволена всім. Я молюсь і дякую, що Бог зі мною, хоч я у оселі сьогодні одна, але Бог зі мною, і я така щаслива. І що можу допомогти? Чим можу? І молюсь за усіх, за ваше радіо, і що можу посіяти, то сію. І в кожній людині має бути та зернинка любові, що нам дав Ісус Христос. Бо Він сказав, любіть один одного, як я вас полюбив. Ота сама заповідь любові, вона покриває все. Так що любимо один одного, допомагаємо. Хто не може ділами, молитва, то також наша зброя. Бо Бог чує наші кожну молитву, і Господь бачить наше серце. І я дуже дякую Богу і прошу, Господи, чисте серце в мені сотвори, і дух праведності в мені обнови, що я поки живу на цій землі, щоб ти пишався мною, коли я прийду у Царство Небесне. Тільки одне, що нам не забути, що для нас зробив Господь, хто Він є, і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому. І робімо добрі справи, молімося, не біймося, бо з нами Бог. Хай Господь благословить рясно нашу Україну миром, спокоєм, захистом з неба, бо тільки Бог може закрити небо. Все в нас буде добре, бо з нами Бог. Хай Бог благословить усіх.

0: Дякуємо, пані Ірина, дякуємо вам. Так сміливо відразу зателефонувати і сказати, що не потрібно боятися зробити перший крок, якщо потрібно щось добре зробити. Були наведені деякі приклади, як ми можемо зробити чийсь день більш прекрасним. Давайте послухаємо думку, досвід, побажання ще одної нашої чудової пані з міста Харків.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. Заглянемо в Біблію. В який день Ісус Христос був щасливий? В той день, коли Ісус був в гостях у сестер Марти і Марії. Там був мир, спокій. Ісус розповідав про Боже вчення, а Марія уважно слухала Його. Я з Богом знайома з раннього дитинства. Все життя намагалася дізнатись більше про Бога, Ісуса Христа, апостолів. Ми з дружиною купували альбоми по мистецтву, бо там були картини на релігійні теми. В музеях роздивлялись картини, присвячені біблійним сюжетам. Але справжні щасливі дні настали, коли почала слухати світлорадіо «Еммануїл». Слухаючи коментарі священнослужителів, захотілося самій дізнатися істину. З Божого благословіння взялась писати сімейну Біблію, тобто життєписи біблійних героїв, починаючи з Ісуса Христа. Відомості про них розпорошені по 4 Євангеліям. І дуже цікаво зібрати їх воєдино. Поки що я надрукувала життєпис Божої Матері Святої Марії. Подарувала правнучці Марії на день народження. Вона прочитала і сказала, це найдорожчий для мене подарунок. Займаюсь цим кожен день. І це щасливі мої дні. Дякую Богові, Ісусу Христу і Божому Духові.
0: Дякуємо вам, пані Анна, що ви до нас подзвонили. Я слухала з посмішкою, думаю, наскільки цінно. Тому що маленькі ми можемо, якби незначні, як ми думаємо, робити. А для когось це так важливо. Знову згадалася, нещодавно відзначали, святкували 21-ю річницю Світлого Радіо. І насправді тільки Бог знає, які щастя, які світло, ці хвилі, Слово Боже, ці хвилі світла принесли в життя багатьох людей спасіння, підтримку, народження згори, звільнення, зцілення, новий погляд. Я слухала, і аж, знаєте, ваше тепло, пані Анна, відтуди, з сходу нашої країни, сюди так в Київ, аж таким вітерком в нашу студію прийшло. Дякуємо Господу за те, що Світле Радіо є. І дякуємо Богу за можливість щось робити йому добро. Я радію, дякую Господу, що ви, дорогі сестрички, і пані Ірина, яка телефонувала, і пані Анна, і ось пані Ольга, також з Харкова, очікує, щоб вийти в етер, вам вже за 70. А ви, як в Біблії написано, і в красивих літах, міцні, з посмішкою, несете світло, служите. Наскільки це надихаючий приклад. Нехай і надалі оте світло Божої любові, мудрості, благодаті перебуває на вас, щоб ви були і надалі для багатьох світлом і прикладом. Витерла сльозинку зі своїх очей і передаю мікрофон пані Ользі, яка також хоче приєднатися до нашої програми. Ми сьогодні говоримо про створення красивого життя. Але не в сенсі тільки для нас щось, а як ми можемо створити для когось красиве життя сьогодні, завтра, через місяць і спогад, який день ви можете назвати, бо в вашому житті красивим. Пані Ольго, вітаємо вас, ви прямому етері.
2: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо і з радістю приєднуюся до такої красивої теми. І, Любавочко, ми ж з вами на одній хвилі. Я хотіла якраз враженнями поділитися красивим днем, який ми святкували 21-ю річницю, день народження Світлого Радіо. Це було вражаюче, так красиво. це не були такі столи накриті дуже обільно, дуже там їства, і напитки. Ні, це були такі столи накриті любов'ю християнською. Оце спілкування, оце святкування дуже незвичайне. Оце я в цей день не дзвонила, а я просто насолоджувалась. Я слухала всіх дозвонюючих, особливо тих, хто стояли у витоках творення цієї перед цієї станції духовної, цієї радіородини. Дзвонили такі поважні сестри, брати з такими спогадами. Скільки було там вдячності, скільки було там захоплення, скільки переживань, таких переживань незвичайних, бо це народжувалась духовна радіостанція. Це дуже відповідально, і це і вони пройшли через такі випробування. Я слухала і була в захваті, і співпереживала, і так було це і приємно, і тривожно, і щемливо слухати це все. Я вже на другий день позвонила з привітаннями, а в той день я просто святкувала, духовно святкувала. Я раділа за кожного дозвонювача, за ці прекрасні, щедрі і дуже щирі спомини. І оце вдячність Господу, прославлення, невимовна краса, духовна краса, а не оті застілля такі світські. Ні. Ми дійсно багато чого почерпаємо з цих спілкувань. І дуже-дуже вдячні. Ми дуже вдячні Батьку Небесному, що Він подарував нам оцю родину, радіородину і радіокоманду. І як вона не просто створювалася, і через що прийшлось і ходити, проходити всім нам, а їм так тим більше радіокоманді. І вони все з Божою допомогою переносять і умудряються створювати такі умови, що хочеться спілкуватися, дзвонити, почути, подивитися, від когось щось таке взяти для себе дуже цінне, дуже цінне. А це тільки поміж нами. І ми можемо, може бути таке, ми можемо дарувати одному такі подарунки духовні. Тут оці всякі там дорогоцінні камні і всяке таке, воно не зрівняється. Ні. Оце я хотіла сказати такі враження. І я хочу сказати, давайте продовжувати підтримувати оце джерело життя, духовного життя, де ми черпаємо кожен з нас те, що нас потрібно, конче потрібно, і що нас тримає в такі супружні часи, і ми остаємося людьми. Людяність ми не губимо, ні. Ми її навпаки збільшуємо, примножуємо. І це нам допомагає. Оце святість духовна, оце, що відходить від нашого Господа, нашого Батька Небесного і Духа Святого, який з нами такі сутужні часи нас веде через отакі дуже, дуже непрості випробування. Я дуже-дуже вдячна і Батьку Небесному, Господу, Духу Святому, і всім нам, нашій родині і радіокомані. Дуже-дуже. Слава Богу! Слава Ісусу Христу Богу і Духу Богу Святому. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь, за ваше тепло. Вітерець тепла віє з Харкова. Я думаю, що не тільки в Київ, на захід, схід нашої України і в Житомирську область, тому що до нас приєднується пані Валентина Житомирської області.
3: Слава моїм дорогесенькому Ісусу Христу! Мир вам!
0: Приймаємо з миром!
3: Із неба, не такий мир, як дає цей мир, а з неба, який дає нам Господь. Божий благословим всім родинам, хто слухає це радіо, всім, нашої дорогенької любовості. Хай Божа любов буде в її родині, хай Бог благословляє із неба благодаттю своєю. Я дуже дякую Господу, що Він мене зустрів. Я дала обітницю йому. І дуже дякую, я йшла з 96-го року, а більше зустрів мене Господь у цьому радіву. Ісус мій любенький, обняв мене, дав мені силу, що я можу свідчити. Я дуже радуюсь, коли я свідчу людям, сію слово істини, правди, а Бог мій зрачує. І свідчу врачам, де мене веде Дух Святий, там я можу сіяти, а Бог зрачує. Мене пример Павло, він ішов проти, так і я. А потім Господь, тільки я таке, так не йшла, як уже Павло наш Бог його вів, допомагав, і він ішов. З якими проблемами? Ви почитайте діяння апостолів, дорогі мої брати і сестри. Хто слухає це радіо, почитайте діяння апостолів. Що прийшов Павло, а Бог йому помагав. Так я вірю, що мені Бог поможе, торкнеться серце того, кому я свідчу, і воно піде, як я пішла. Тішмось нас, що ми діти Божі. Хай Бог кожного благословить і веде своєю дорожечкою. Ми сіймо, а Бог буде зращувати. Амінь. Божий благословінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентина. Ви, як євангелист, здається, просто не втрачаєте нагоди, щоб кожного, мені здається, разу, як ви телефонуєте, так, хто зараз слухає, якщо ви не знаєте Господа, наверніться до Господа. Слава Господу за те, що Він прийшов в наше життя, відкрив любов свою, дав пізнати, що Він є світлом, Він є життя. В когось це було в дитинстві, в когось це було вже доволі таких зрілих роках, в когось, хто був в середньому віці. Але це один із найкрасивіших, найгарніших днів, коли ми зустріли з Господом, коли ми довірили Йому своє життя.
4: Моя хороша, я вас усіх вітаю. І що хочу сказати? Самий найкращий день в моєму житті. Від таких було багато, але самий-самий. Це коли я прийшла і прийняла хрещення. Це було 7 іюля. Це дуже запізно для моїх років. Але я в Господа вірила раніше. Тільки якось хай мене простить. Воно мені якось, навіть не можу, я дуже винна перед Господом, що так пізненько. А сьогодні я згадую цей день, я ніби подивилася, от як винуривши з тієї води, я побачила новий світ, новими очима його побачила. Якісь нові думки. Мені навіть здавалося, що вийду з води, і я піду без своїх палок, з котрих я вже не можу ходити по білому світу. Але слава, слава йому великому, могутньому, святому, премудрому нашому Господу. Я зробила кілька кроків. А далі, без палок, правда. А далі навіть побоялася, щось мене захитало, і я взяла їх. Але Господа славила і дякувала йому за цю мить нового духовного мого відродження. За те, що Дух Святий потворився в моїй душі, що я якась інша. Я сама себе не розуміла. Не розуміла зразу. Але зараз, і хочу ще сказати, що сьогодні 13 червня. Це день народження моєї матусі. Вона нас послала, Господь Бог дав їй за своє життя 3 дітей. Вона у 60-ті роки нас усі зуміла, не 60, це 70-ті роки, зуміла нас усіх виховати. Батько з бабусею, бабуся особливо, і дала усім 3 вищу освіту. Не так просто. Сім'ї з 3 дітьми, з низькою зарплатою. І слава, слава Господу, що він дав їй таку можливість. Сьогодні день її народження, і ми з сестрою, опять це для нас найкращий день, що на світ вона тоді з'явилася від Господа теж. І вона за своє життя зуміла поставити на ноги трьох своїх дітей, які не пострамили її ні в чому, а старались як можна більше принести пользу в своїй країні. Навіть тодішній ми не знали всієї правди, а служили, як кажуть, тієї правди, що в нас закладали. Ми служили, як ніхто. Всі, брат, я, сестра моя, і дай Бог кожному служить. А зараз вже служимо, як уміємо.
0: Пані Марія, а от тепер, от як умієте, от споглянули ви назад, розповіли про день вашого водного хрещення, про вашу маму, згадавши прекрасні події вашого життя. А тепер давайте поглянемо вперед, на сьогодні, на завтра. Як ви, вже в красивих літах, не виходячи із дому, як ви можете допомогти і зробити чийсь день красивішим? Один конкретний приклад.
4: Я дуже люблю квіти. І в мене на підвіконнях я їх сажу для себе, для того, щоб вони мене піднімали, і для людей, щоб вони побачили. Іноді навіть стукають і просять дати ту або іншу квітку для того, щоб висадити в себе. Я цим щаслива, що в мене є квіти навіть зараз. Була я в поліклініці, ну це вже не виходячи з хати, як кажуть, вийшла, мене довезли. Я там розпосланяла газети, брошурки наші, Євангелії. Я не ходила, я просила хлопчиків, багато поранених там лежало. Вони заходили в палату, мене навіть провідували. Я їм роздавала, і вони розносили, хто мог ходити по палатам усім. І дуже дякую. Ну, чим можу, тим я служу. А що не можу, я не можу служити саме страшніше землі. Посадити квітку для мене теж вже важко. У мене пальці не слухаються, вони чогось гниють, негодні. Так що вибачайте мене, моя хороша. Оце, що я вам розказала.
0: Перестаньте, будь ласка, казати на свої пальці такі слова. Подивились на пальці і кажіть: пальці, ви красиві, ану давайте працюйте. Дякуємо вам за вашу участь. Якщо ви не можете посадити в землю квіти, ви розповіли, що ви садите, ставите на підвіконечка, хтось побачив цю красу і, можливо, посміхнувся, помилувався цими квітами. І ще хотіла також сказати, погляд зі сторони, дуже засмутили би ви Господа, якщо б тут на землі з ним не примирилися. А якщо ви з ним примирилися, присвятили йому своє життя, написано, що янголи на небі радіють, коли хтось один навертається до Бога. Коли ми приходимо, кажемо: Боже, прости, і написано, що він настільки прощає, і все це в пучину морську Бог кидає. Все це вже минуло. Тому, споглядаючи назад, можна трішечки засумувати, що раніше не прийшли до Господа. Але радіємо, що прийшли, що з ним, що вже ім'я ваше записане на небесах. І не кажіть, будь ласка, на себе ніколи погані слова. Не можна, це просто заборонено. Слова мають життя, слова мають силу. Тому, ноги мої, ану давайте ходіть, ручки мої, ану давайте працюйте. Отак от самі себе підбадьорюєте. Будьте, будь ласка, уважні до того, що ви говорите. Ще раз хочу нагадати, про що ми сьогодні говоримо. Про день створення прекрасного життя 11 червня в Америці відзначався ось такий день. І це не тільки про зовнішню красу. Це більше погляд і напрямок погляду на внутрішню красу, на добрі справи, на турботи один про одного, на творчість, як день для іншої людини, для інших зробити більш красивішим. Споглядаємо назад, який би день в вашому житті ви назвали прекрасним, і дивимось вперед. Ваше слово, ваша думка, як ми, ви саме, я, можемо сьогодні, завтра і подальші дні зробити чийсь день більш красивішим. Практична одна порада, можна дві. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Доброго Божого ранку, дорогоцінне, моє улюблене радіо Еммануїл. Також хочу, якщо ви коли ви сказали за найкращий день, я зразу згадала, як я коли покаялася в 96-му році, я дуже любила слухати радіо тоді українське. Там вистави, різні концертні програми, новини слухала. Але коли покаялася, то я стала просити Господа, Господь, я так хочу, щоб у нас була християнська хвиля, християнське радіо. І сталося диво. У нас було таке служіння «Джерело любові». Ми виїздили на теплоході в гідропарк, і Коля Соловей повідомив, що, каже, з'явилося у нас християнське радіо «Еммануїл». То радості моїй не було меж. І з того часу я намагаюся слухати наше улюблене радіо. І дуже вдячна Господу за те, що він бачить бажання наших сердець, чує наші молитви, відповідає. І у нас є можливість завжди, як у дітей Божих, робити кожен день кращим. І ще таке свідчення, побажання. У нас сьогодні цікавий захід для жінок. І я зателефонувала батькам дітей, яких я вчала дуже давно. Ми випускникам вже по 25 років, але коли я спілкувалася з цими мамочками, запрошувала на цей захід, було так приємно. Вони такі відкриті серця, і таке було відчуття, що ми вчора бачилися з ними, хоча ми багато років не спілкувалися. Але я вірю, що сьогодні вони отримують від Господа особливі подарунки, коли прийдуть на цей захід. От і так конкретними справами треба робити наше життя краще і кожен день кращим. Щиро дякую вам, що ви в нас є. Благословіння всім.
0: Одну хвилиночку, скажіть, будь ласка, я зрозуміла, ви телефонуєте з Києва, як вас звати? З ким ми спілкуємося? Любовою вас звати. А який захід? Це для християн, для родин?
5: Ні, це для жінок від 25 до 55 років, жінка з місією. Там буде говорити про місію жінки. Ми запрошуємо всіх людей, не вірян церков, а людей, які ми зустрічаємо, знайомих, рідних.
0: Я зрозуміла, пані Любові, я просто уточнила для того, щоб розуміти, який добрий вчинок ми самі можемо зробити.
5: Так, ви сказали.
0: Що, наприклад, який захід, подзвонити, запросити тих людей, з ким не бачилися раніше.
5: Так.
0: Це також можливість їхній день зробити красивішим. Класно.
5: Так, там будуть призи, розгляди призів, конкурси, кава, брейк буде. Дуже багато таких приємних речей.
0: Слава так, Господи, дуже за вас раді. Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь. Дякуємо. Телефонують до нас по вайберу. Говоріть, як вас звати, звідки ви телефонуєте. Вам мікрофон.
6: Дяке благословення. Знаєте, я хочу розказати одну історію.
0: Перед тим ви скажіть, як вас звати, звідки ви до нас телефонуєте, і ми будемо готові далі почути вашу історію.
6: Мене звати Валерій, я дзвоню з Великобританії.
0: Дуже добре.
6: Я от зараз от, я слухаю цю передачу, і я згадав, колись давно ми з дружиною хотіли сісти і повечеряти. Свічки, романтичний вечір. І ми все приготували, і тут дзвонить телефон. Я от розумію, що мені не треба цю трубку брати. Я її беру, значить, і дзвонить мій брат, рідний. У нього проблема, значить, у нього там, він бізнесмен, і у нього є машина, яка була, їхала, значить, вгорожена металом, там 20 тонн металу, і попала в аварію, значить, треба поміч. Серйозне діло. Я не міг відказати. Я поїхав. Я приїхав туди. Я нічим таким сильно не допоміг. Хіба що довіз, привіз там, щоки понадував. Я от їду назад і думаю, на що я сюди їхав? У мене був такий чудовий вечір. Я от міг з дружиною поспілкуватися. Приємно. І от я що я хочу сказати? Я вірю в те, що Бог може. Знаєте, є в Біблії таке поняття «літа Господня благоприята», тобто возвращення довгого. Я вірю в те, що Бог може вернути все, що було крадене, все, що було похищено, якісь гарні речі, дійсно гарні. Тобто не просто там щось там матеріальне, допустимо. Матеріальне теж це важливо. Але такі речі, де ми загубили оце приємне, то, що дійсно цінне, любов якусь. Якісь відчуття гарні, ті ж самі квіти, там здоров'я. Це все можна вернути. Да. І ви правильно кажете, наші слова. Це просто треба попросити у Бога. Щось для когось. Бог знає наше серце. Він покаже, що нам дійсно треба і що важливо. Тобто, в житті все важливе, але є саме важливе. Таке саме важливе, що дійсно важливе для нас, для нашого життя. Ми все одно це матеріально, ми все тут оставимо і підемо до Бога. Але підемо разом із нашими рідними, з дітьми нашими. Ну, так от.
0: Тепер практична порада, як практично зробити чийсь день більш красивішим, теплішим, світлішим. Одна практична порада від вас.
6: Практична порада. Показати, просити Господа, щоб він показав мені, де я можу трошки придавити свій егоїзм і підняти чийсь. Щось зробити для когось, а не тільки для себе. Та тоді от воно буде, коли всі так роблять, і всім гарно. Але це треба сіяти. Посіяти це, і ви пожнете. А ще така порада. Треба, так, дійсно, за своїми словами, так само, слідкувати дуже, дуже пильно. Дуже пильно, і стільки разів помічав, от дитина заболіла, молився, потім розумієш, що ти сам сказав щось, чому вона заболіла, і там із дружиною почав сперечатися, чи ще щось, те саме. Сам ти просто розумієш, що це ти сказав. І треба слідкувати за своїми словами.
0: Дуже дякуємо вам за вашу участь. І остання думка, так, приймаємо її, тому що словами нашими ми можемо сказати комусь, наприклад, комплімент. Інколи, коли я вранці виходжу з дому, двірники, вони прибирають територію біля нашого будинку. І було таке, мало, на жаль, я казала, спасибі вам, що ви прибираєте. Ви знаєте, у людей отакі очі здоровенними ставали, як кажуть, як блюдце. Чи це важливо сказати? Важливо. На день вишиванки, увечері в магазині щось купувала. На касі дівчина сидить. В цьому році жіночка була на касі. Я розрахувалася, кажу, як вам пасує вишиванка? В кінці робочого дня вона вже була втомлена. Вона посміхнулася. Словами нашими ми можемо підбадьорити. Словами нашими ми можемо, як пані Ірина перша подзвонила і говорила, подзвонити комусь, хто не виходить із дому, підбадьорити, поговорити. Можемо це робити? Можемо. Про що сьогодні говорили? Коротенький підсумок. 11 червня в Сполучених Штатах Америки відзначався Національний день створення красивого життя, неофіційне свято, яке має за мету нагадати людям про важливість внутрішньої краси та заохотити докладати зусиль, щоб зробити своє та інших людей життя більш прекраснішим через некрасивий одяг. Хоча і це також можна. Чому ні? Подарувати собі красиву сукню, красиву спідницю, але можна і іншому так само зробити подарунок. Зробивши добру справу, виявивши турботу, просто творчість якась, як казала пані Марія, квіти вона виростила і не поставила собі десь там, тільки вона милується, на підвіконні інші можуть побачити. Зачитуючи один допис, написала пані Альота з Харкова. Вітаю вас, дороге світле радіо, шановна ведуча Любавочка. Я згадала один випадок, який відбувся 2 роки тому. Я молилась довго про відпочинок, бо досить була втомлена не тільки стосовно моїх обставин в житті, але й стосовно того, що відбувається досі в нашій країні. І тому було дуже велике бажання відпочити саме не тільки тілом, але й душею. А для мене головне, щоб це було саме на природі, яка є Божим подарунком із великою любов'ю до нас, його творіння. І ось Господь подарував такий подарунок мені та матусі, і незважаючи на деякі перешкоди, ми все ж таки потрапили на берег моря. І коли я побачила море, небо з чайками, красивий тихий берег зі скалами, це настільки мене вразило, що я не витримала і навіть заплакала від сильних почуттів, подяки Богу та радості. Слава Господу! Це дійсно був гарний відпочинок, хоча й досить коротенький, але дійсно, найбільшу радість я відчувала, мабуть, коли я розповідала про Господа людям і виконувала його доручення служити іншим. Іноді була така невимовна і неземна радість, що такого немає навіть на землі. Дякуємо вам, пані Альоно, що встигли написати, надіслати нам свій допис, сказавши про те, що такий був спогад на потребу, дуже насущну, актуальну, відпочити. І Бог дав відповідь і можливість поїхати відпочити з прифронтового Харкова, де інколи буває дуже лячно відпочити, помилуватися природою, заспокоїтися. А найбільша радість, коли ми служимо. Моя дуже коротенька історія. Був час, 4 роки, ми служили діткам вулиці. Командою забирали їх з вулиць Києва, з підвалів, відвозили на один з островів на річці Дісьонка в місті Києва. І там в таборі проводили для них протягом 3 місяців літа табір. Не кожного року я була, всі 3 місяці. Багато днів я там була, багато дітей було. Але ви знаєте, згадуючи, що би я розповіла про красивий день свого життя, там один день настільки яскраво запам'ятався в моєму житті. До нас приїхала команда. Одна із команд, вони часто приїздили з Великої Британії, приїздили з Польщі, приїздили з Чехії, приїздили. Приїхала одна команда, я не згадаю зараз, з якої вони були країни, тому що насправді їх багато було. І вони для дітей проводили різні заходи. Це і спортивні були змагання, це і конкурси різні були. Служити таким дітям непросто, тому що це передова за їхніми спинами прокльони, відречення батьків. Тому там потрібно було, знаєте, бути напоготові. Дитинка 10 років може тобі сказати, та йдіть ви, розвернулася і пішла. Але Бог являв там благодать свою і допомогу свою дуже сильно. І ось такий день був, коли приїхала та команда, і вони дуже багато послужили цим діткам. Звісно, ми також там приймали участь. Я була і координатором, і один рік наставником, і уроки біблійні проводила, і знов координатором була. Нас було чим займатися. Вечір того дня, ви знаєте, це така зійшла благодать на наш табір. Лунала музика з колонок. Хтось грався, хтось запускав тарілку. Спокійно, в радості, в благодаті наші повара готували вечерю. Не було сварок, не було зауважень. Наш директор ходив з відеокамерою, все знімав, потім показав, і ми настільки сміялися і жартували. Но настільки цілий день, він настільки був покритий благодаттю. Звісно, перед цим було молитов, я не знаю, скільки піднесено до Господа за цей захід, який відбувся, за приїзд цієї команди. Чим ще цей день був прекрасний? Вони привезли фарби, особливі такі, і можна малювати на тілі людини, це не шкідливо. І вони наше обличчя, моє обличчя, інших діток порозфарбовували. Хтось був тигриком маленьким, в мене там будиночок намалювали, травичка, квіточки такі. Правда, до вечора воно все підсохло, потрібно було так гарно докласти зусиль, щоб це змити, цю фарбу з обличчя. Но ми ходили, ми посміхалися. Я можу сказати, що в цьому служінні дітям, коли було зовсім-зовсім непросто, Бог дав таку красу, таку свою присутність, таку свою благодать. Я, обернувшись назад, за багато днів, які за 4 роки були проведені в служінні цим діткам, для мене це найкращий день, тому що і нам робили добро, і ми робили комусь добро. І ось цей день створення прекрасного життя має за мету нагадати людям про важливість внутрішньої краси і заохотити. Я вас заохочую. Давайте робити життя інших прекраснішим. Яким способом? Надати допомогу нужденним, зробити добру справу, подарувати квіти або приємний подарунок, зателефонувати або надіслати повідомлення тим, хто давно не отримував звістку, хто, можливо, знаходиться вдома на самоті, не може нікуди виходити, сказати щирий комплімент, висловити подяку, провести час на природі, зайнятися творчістю – це також зробити день прекраснішим, наш і когось. Чому це важливо? Тому що краса проявляється не тільки у зовнішності, у вчинках, стосунках, прагненні зробити світ кращим. Тож, як казав пан Валерій, запитати Господи, як і кому я можу зробити добро, подарувати красу, підтримати. Нехай сьогодні, завтра, в наступні дні, через вас збільшується, поширюється, розмножується Божа краса. По славу Господа, на благо людям. Амінь.
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Корисна порада від Світлого радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого радіо Еммануїл.
4: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють, і радіють життю без відчуття страху. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
3: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
4: Слава святій, єдиносущній, животворчій і нероздільній Тройці. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напередодні святкування Тройці, дня народження Новозавітньої Церкви, поговоримо про довгі богослужіння. На великі свята здавен збирається більше людей, і багато паломників приходять до монастирів і великих соборів. Щоб під час довгих молитовних предстоянь люди не були знесилені, всередині служби благословляють пшеницю, хліб, вино і єлей. Потім хліб змочують у вині і роздають усім, хто в храмі. Тепер це робиться символічно. Але колись так підкріпляли себе вірні, щоб достало сил бути в молитві усю ніч. Тепер же ця так звана літія звершується під час вечірніх богослужінь на великі свята і сьогодні, напередодні свята Троїці, також. Як колись говорив Христос, субота для людини, а не навпаки. Тож і ми розуміємо, що все в церкві і в храмі зроблено і робиться не для того, щоб когось засмутити чи пригнічувати, а навпаки, задля того, щоб прийти до Бога і молитися було легко і вільно. Тож і ми у Всесвітньому зібранні в ім'я Христа, Божого Сина, помолимось сьогодні, розпочинаючи свято Троїці, свято народження в світ нашої Церкви.
5: Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому простити гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані».

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості. Приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Доктрина особистості Бога, який керує подіями природи, ніколи не може бути спростована наукою. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
2: Чому на світі існують пустелі? Коли маленькі марокканці з подивом дивляться на величезні піщані простори Сахари, яка оточує їхні села, дідусі розповідають їм цікаву історію. Чи повірите, чи ні, але колись уся земля була зеленою і свіжою, наче листя, яке щойно розпустилося. Тисячі струмків текли серед трав, а фіги, помаранчі, кедрові горіхи і фініки росли на одній гілці. Лев бавився з овечкою, а людські племена жили в мирі і не знали, що таке зло. На початку світу Господь сказав людям: «Цей заквітчений сад належить вам, і вашими є плоди його. Пам'ятайте, однак, що після кожного вашого злого вчинку я кидатиму на землю одну піщинку. Тож одного дня зелені дерева і свіжа вода можуть зникнути. Довгий час люди пам'ятали про застереження і не чинили нічого злого. Проте одного дня двоє бедуїнів посварилися за верблюда. І тільки-но прозвучало перше погане слово, Господь кинув на землю піщинку. Таку маленьку і легеньку, що ніхто її не помітив. Невдовзі від злих слів люди перейшли до поганих учинків. І на землю впало чимало нових піщинок. Тож з'явилася маленька купа піску, яка ставала щораз більшою. Приходили люди з цікавості, дивилися на неї. «Що це таке?» – «О, Господи, племен», – запитали Аллаха. «Це плід ваших поганих учинків», – відповів. «Щоразу, як ви чинитимете неправильно, як підніматимете руку на брата, як брехатимете й обдурюватимете, нова піщинка падатиме на цю купу. І хто знає, чи одного дня пісок не вкриє всю землю». Та люди почали сміятися. «Навіть якби ми були найгіршими з найгірших, чи вистачило б мільйонів років, щоб цей легенький пісок зміг завдати нам якоїсь шкоди? А крім того, хто б боявся якоїсь купки піску?» І знову почали обдурювати один одного, битися між собою, аж поки врешті пісок повністю не вкрив зелених пасовищ і полів. Струмки перестали текти, а тварини змушені були деінде шукати поживи й води. Так утворилася пустеля, і відтоді племена з наметами і верблюдами блукають поміж піщаними дюнами, згадуючи про втрачену зелену землю. А часом посеред пустелі вони бачать те, чого вже нема. Блакитні озера і заквічені дерева, але то тільки видіння, які відразу ж зникають, котрі називають міражами. Лише там, де люди продовжують жити, дотримуючись закону Аллаха, ще є зелені пальми і чисті джерела. Пісок не може їх знищити, а тільки оточує, як море, острови. Подорожні називають ці місця оазами і зупиняються там, щоб відпочити і підкріпитися. Завжди згадують слова Господа, які Він сказав племенам: «Не перетворюйте мого зеленого світу на пустелю». Тепер ви знаєте, чому на світі існують пустелі.

Суть оповідання. Чому на світі існують пустелі – це марокканська легенда, яку можна використати під час розмови про колективну відповідальність людей. Відбувається так, немовби хтось додає вчинки окремих людей. Тому й благаючи Господа пробачити нас, ми об'єднуємося в спільноти. Люди мусять навчитися нової солідарності, спільно діяти, роблячи добро. Церква, передусім у період Великого посту, нагадує, що є спільнотою тих, хто намагаються жити інакше і реалізовувати своє право на справжнє щастя, тобто здійснити заповіт, який Ісус залишив людям. Церква – це спільнота людей, які прагнуть заквітчати землю, захищаючи її від усяких пустель.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий мій батько, я зараз тебе прошу за мою Україну. Ти все знаєш, ти бачиш і відчуваєш все, що відчувають українці сьогодні. Я тебе прошу про захист, як в могутнього батька. Я тебе прошу про звільнення і про те, щоб ти вигнав зло з наших кордонів. Я знаю, що в тебе все на часі, і ти ніколи не запізнюєшся. Але я прошу тебе про втіху і захист, дорогий мій Боже. Будь з нами, захищай мою Україну. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле. Інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке непересічне та неоднозначне явище в історії церкви, як чернецтво. Чернецтво з'являється на початку 4 століття і з тих пір грає без перебільшення в історії церкви видатну роль. Воно зародилося в Єгипті і невідворотно поширилося по Сходу і Заходу, залишаючись головним сховищем християнського духу аж до часів Реформації. І досі воно залишається в грецькій і римській церквах найпродуктивнішою семінарією для навчання священників та місіонерів. Як і аскетичні тенденції в цілому, чернецтво, зокрема, характерне не лише для християнської церкви, але й для інших релігій, до і після пришестя Христа, особливо на Сході. Воно виникає з серйозного ставлення до релігії, з ентузіазму і чистолюбства, з відчуття тлінності світу і схильності благородних душ до самотності, споглядання і свободи від пут плоті і спокус світу. Нам відомі різні аскетичні системи. Так, аскетична система індусів сформувалася ще за часів Мойсея і вже точно до часів Олександра Македонського, який знайшов її вже повністю розвиненою і такою, що володіє тими ж характеристиками, які властиві їй і в наш час. Еліністичне язичництво було менш серйозним і схильним до роздумів, ніж східне, хоча піфагорійці були чимось на кшталт чернечої громади, а уявлення Платона про матерію і тіло не тільки лежали в основі гностичного та маніхейського аскетизму, але істотно вплинули на етику таких богословів, як Оріген та Олександрійської школи загалом. Ми знаємо, в іудаїзмі, крім стародавніх назареїв, були і єсеї в Палестині, і терапевти в Єгипті, хоча останні пов'язані з привнесенням чужого елементу в релігію Моїсея і не згадуються в Новому Заповіті. І нарешті в мусульманстві існують дервіші та їх монастирі. Повертаючись до християнського аскетизму, зауважимо, що неможливо заперечувати, що в церкву в епоху Константина, коли формувалося чернецтво, проникло безліч іноземних звичаїв і обрядів. Тому багато хто стверджує, що чернецтво також прийшло з язичництва і було відступом від апостольського християнства, яке Павло передбачав у пасторських посланнях. Але таку думку навряд чи можна співвіднести з тією великою роллю, яку чернецтво зіграло в історії. Інакше б вийшло, що вся стародавня церква з найбільшими і найкращими її представниками, як на Сході, так і на Заході, включаючи Афанасія, Златоуста, Єроніма і Августіна, просто відступила від віри. Розглядаючи дану тему, ми повинні чітко розмежовувати два види аскетизму. Антагонічні і непримиренні по духу і за принципом, хоча схожі за формою. Перший – це гностичний, дуалістичний, язичницький аскетизм, а другий – християнський або католицький. Перший, звичайно ж, прийшов з язичництва, але другий розвинувся незалежно від першого з християнського духу самозречення і спраги моральної досконалості. І саме він, незважаючи на всі пов'язані з ним крайнощі, зіграв важливу роль в історії церкви. Язичницьке або єретичне чернецтво засновані на непримиренному метафізичному дуалізмі, тобто боротьби розуму і матерії, у той час як християнське, католицьке чернецтво полягає у моральному конфлікті між духом і плоттю. Помилковий аскетизм прагне до знищення тіла і пантеїстичного поглинання людини божественним, а християнський – до прославлення тіла через особисте спілкування з живим Богом у Христі. Отже, їх вплив зовсім різний. Хоча безсумнівно також і те, що незважаючи на різницю принципів, язичницький дуалістичний аскетизм мав могутній вплив на католицький і його світогляд. особливо на відлюдництво і чернецтво Сходу, і повністю вплив цей було подолано лише протестантизмом. Але повернемось до історії. В зародку християнське чернецтво спостерігається ще всередині ІІ століття, а деякі натяки на нього присутні навіть в аскетичних практиках деяких навернених у християнство юдеїв ще в апостольську епоху. Цей аскетизм, особливо піст і безшлюбність, більш або менш явно схвалювали найдавніші ранні отці церкви, і певні групи християн практикували його у більшій чи меншій мірі. Вже під час гонінь Декія, а це приблизно 250 рік, ми спостерігаємо також перші випадки відходу аскетів або християнських філософів у пустелю, хоча це були швидше виняткові випадки або спроба уникнути небезпеки гонінь та смерті. Поки сама церква перебувала у непримиренній ворожнечі та переслідуванні її світом, аскети обох статей зазвичай жили поруч

0: реакцію на злиття церкви і держави і занепад дисципліни, про які ми говорили з вами минулого разу. Це була щира, задумана на благо, хоча й невільна від помилок, спроба врятувати первинну чистоту християнської церкви, перенісши її у пустелю. Розбещеність звичаїв Римської імперії, що лише прийняла вигляд християнства, але залишилася по суті язичницькою, тягар податків, крайнощі деспотизму і рабовласництва, екстравагантні розкоші та безнадійна злиденність, жорстокі напади варварів на околицях – все це сприяло тому, що найщиріші християни схилялися до самоти у пустелях. Однак у той же час чернецтво зайняло місце мучеництво, яке перестало існувати з християнізацією держави і змінилося мучеництвом добровільним, чимось на зразок релігійного самогубства. У спекотних пустелях і жахливих печерах Єгипту і Сирії, серед мук умертвління плоті і придушення природних бажань, аскети намагалися утримати вінець небесної слави, який їх попередники за часів гонінь отримували більш швидко і природньо, знаходячи мученицьку смерть за Христа.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
0: Батьківщиною чернецтва став Єгипет. Земля, де злилися воєдино і стикалися один з одним східна і грецька література, філософія і релігія, християнська ортодоксія і гностична єресь. Тут виникненню і розвитку чернецтва сприяли клімат та географічні особливості, замкненість країни, подібної на оазу, різкий контраст між безплідними пустелями і родючою долиною Нілу, забобони, схильність жителів до споглядання і пасивного терпіння, моральні принципи олександрійських отців церкви, особливо теорія Орігена про вищу і нижчу мораль, про цінність добровільної бідності і безшлюбності. Загалом у формуванні чернецтва як інституту виділяються 4 етапи. Перші 3 завершилися у 4 столітті, останній – у латинській церкві у середні віки. Перший етап аскетичного життя ще не організований і не відокремлений від церкви. Він, як ми вже відзначали, спостерігався вже у 2 столітті. Здебільшого він приймав форму життя затвірника, але тривав у самій церкві, у громаді, і був поширений серед священників, яких можна було назвати напівченцями. 2 етап – це життя відлюдника або пустельника, або анахорета. Це явище виникло на початку 4 століття, додало аскетизму фіксовану і постійну форму і довело його до відчуження від зовнішнього світу. Як зразок був прийнятий спосіб життя пророка Ілії та Іоанна Хрестителя. Але християнські пустельники 4 століття пішли далі. Вони вступали в контакт з людьми лише у виняткових випадках. Відлюдник одягався в грубу волосяницю або в шкіру диких звірів, харчувався хлібом і сіллю, жив у печері, присвячував увесь свій день молитві та умертвінню плоті, боротьбі з сатанинськими силами і божевільною грою уяви. Таким був образ життя Павла Фівейського і святого Антонія, а на Сході він був доведений до, так би мовити, досконалості. Для Заходу він був занадто ексцентричним та непрактичним, оскільки і клімат там був суворішим. Тому подібне зустрічалося рідше. Для жінок він був абсолютно непридатним. Вже у ранній історії чернецтва існував клас пустельників, такі як сараваїти у Єгипті та ремоботи у Сирії, які селилися групами по 2-3 людини. Але їх схильність сваритися, періодично піддаватися люті і сперечатися зі священниками накликала на них погану славу. Третім етапом у розвитку чернечого життя було кіновіцьке або спільне чернецтво, коли ченці жили громадами, а отже створювали монастирі, тобто чернецтво у нинішньому значенні цього слова. Монастирі також виникли у Єгипті, були перенесені святим Пахомієм на схід, а потім святим Бенедиктом на захід. Обидва ці аскети, як і знамениті засновники чернечих орденів більш пізнього періоду, спочатку були самітниками, але потім відмовилися від цієї практики, оскільки мали багато учнів. Таким чином, монастир – це регулярна організація, що дозволяє вести аскетичне життя на колективних засіданнях.

засадах. У ній суспільна складова людської природи визнається хоча б частково, і людина у меншій мірі виключена з великого світу. Монастирське життя було не тільки втечею від бездуховності світу, але й у багатьох відносинах школою практичного життя в церкві. Це був перехід від ізольованого християнського способу життя відлюдника до суспільного. Найбільш видатні вчителі церкви в основному віддавали перевагу монастирському життю. Але відлюдники, хоча з часом їх ставало менше, продовжували з'являтися. Багато монастирських ченців були спочатку відлюдниками, а багато з відлюдників – монастирськими ченцями. Нарешті, з того ж самого прагнення до спілкування, з якого виникли перші монастирі, пізніше стали з'являтися чернечі ордени – союзи монастирів, об'єднані загальним керівником і правилами. Це четверта і остання стадія розвитку чернецтва. Вона була найважливішою для поширення християнства і християнських знань. Вона виконала свою практичну місію в Римській католицькій церкві і продовжує чинити свій потужний вплив. У той же час чернецтво в якійсь мірі стало колискою німецької реформації, а отже і протестантизму. Мартін Лютер належав до ордена Святого Августина, і чернече виховання у Ерфурті підготувало його до євангельської волі, подібно до того, як закон Мойсея виховав Павла для Христа. З цієї ж самої причини протестантизм стає закінченням розвитку чернечого життя. Ми з вами знаємо, що в сучасному протестантизмі такої форми служіння Богу

Господній світоч, дух людини, що вивідує всі глибини серця. Світле радіо «Еммануїл».

0: Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки на Нього надія моя. Він – Бог мій і Спаситель мій, і не похитнуться повіки. У Богові спасіння моє і слава моя, Бог – поміч моя і пристановище моє. Уповайте на Нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо Він – захист наш».
1: Псалом 61, вірші з 6 по 9.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «У».
2: Ур халдейський.
1: Батьківщина Фари і Авраама. За переказами, це місце знаходилося у Месопотамії, приблизно в Орфах або іншому місті. Найновіші дослідження вказують на розвалини Мукаяр, що на західному березі Євфрата, неподалік Персидської затоки. До речі, на цьому місці збереглися величезні розвалини храму, присвяченого богові місяця, сину. Також і асирійські клинописи згадують про знамените місто під назвою Уру, яке знаходилося якраз у цій місцевості.
2: Урія Хатиянин.
1: Чоловік Версавії, один із воєначальників Давида. Давид через палку любов до Версавії наказав поставити Урію в небезпечне місце при битві з амонитянами для того, щоб він був убитий. Це бажання цар виклав у листі до Іова, і з тих пір подібні зрадницькі листи називаються Уріїними листами.
2: Уфаз.
1: Невідоме місце, звідкиля отримували чисте золото. Розбите на листи срібло, привезене з Фарсиса, золото з Уфаза, справа художника і рук плавильника. Про це написано в книзі Єремії, 10 глава, 9 вірш. Допускають, що це може бути Офир або річка Уфаз в Індії.
2: Тетрарх.
1: Чотиривласник, правитель четвертої частини царства. Після смерті Ірода Великого області, які були під його владою, розділилися між його синами – Архелаєм, Антипою і Филипом. Два останніх отримали титул тетрарха – Антипа, який у Біблії зазвичай називається Іродом Чотиривласником, став царем Галилеї і Переї, а його брат Филип царював в Ітуреї і Трахонінській області.
2: Тінь.
1: Тінь згадується в символічній мові Біблії в різних значеннях. Вона часто є символом спокою і покровительства. Це слово також використовується як символ тління життя. Вислів «тінь смертна» означає духовне і фізичне нещастя, душевну турботу. Заповіт закону уподібнюється тіні на противагу світлу нового заповіту.
2: Прообраз.
1: У грецькій мові це слово звучить «типос», має схожість з притчею. Приміром, у посланні до римлян, у 5 главі 14 вірші, Адам представлений прообразом Христа. А саме, так як Адам є праотцем грішного роду, так і Христос став праотцем роду праведників. Ісаак в 11 главі послання до євреїв також показаний як прообраз воскреслого з мертвих Ісуса Христа. Для Авраама він був уже як мертвий, і він отримав його як передвістя. Так і Христос дійсно помер, але воскресінням повернувся до життя і явився своїм учням. Весь старий заповіт насичений прообразами, або, можна сказати, типами. Прообразами є Адам, Ной, Мелхіседек, Ісаак, Аарон, Ісус Навін, Давид, Соломон, Іона. Прообразами виступають у Святому Письмі також групи. Приміром, Ізраїль, первородні, первосвященники, а також особливі предмети – ковчег Ноя, східці Іакова, манна небесна, Червоне море. Послання до євреїв має за мету показати, наскільки старозавітні прообрази в Ісусі Христі і Його царстві досягли і досягають свого здійснення. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче, знаю, що твоя воля, щоб ніхто не загинув, а щоб спаслися всі. І тому молю тебе, Господи, за наш народ український. Нехай справді віра в тебе займе своє місце в серці і розумі кожного з нас. Молю тебе, Господи, відверни наш народ від всякого окультного, від всякого поганського, від різних нехристиянських традицій. Дай нам зрозуміти, що немає іншого імені під небом, яким належало б нам спастись, окрім імені Ісуса Христа. Дякую, що ти ще дотепер готовий спасати кожного, хто приходить до тебе. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Справедливість восторжествує. Не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано: «В моїй владі є помста, і я віддам», каже Господь. Римлян 12:19. Усіх вас колись кривдили. Більшість з вас, напевно, були серйозно ображені кимось, хто так ніколи не вибачився і не зробив нічого достатнього, щоб це виправити. І однією з перешкод, що не дає вам відпустити цей біль і гіркоту, є переконання, обґрунтоване переконання, що справедливість має восторжествувати, що моральна тканина Всесвіту розпадеться, якщо людям сходитимуть з рук жахливі кривди та обман, які вони чинять. Це одна з перешкод на шляху до прощення і відпускання образ. Але не єдина. У нас є свій власний гріх, з яким треба боротися. І це справжній гріх. Ми відчуваємо, що ось так узяти і все відпустити означало б просто визнати правосуддя нездійсненним. І ми не можемо цього дозволити. Тому ми тримаємося за злість і знову програємо події чи слова у своїй голові, повторюючи: «Цього не повинно було статися, цього не повинно було статися, це було неправильно, це було неправильно». Як він або вона може бути таким задоволеним, коли я такий нещасний? Це ж так неправильно, це так неправильно. Ми не можемо відпустити це, і наша гіркота починає отруювати все навколо. Слово в Римлян 12:19, дане нам Богом, щоб зняти з нас цей тягар: «Ніколи не мстіть за себе, але залиште це гніву Божому». Що це означає для вас? Скинути з себе тягар гніву, відмовитися від практики плекання болю та відчуття образи. Скинути усе це – не означає, що вас не було сильно скривджено, ще як було, але це також не означає, що справедливості не існує. Це не означає, що за вас не поквитаються. Це не означає, що кривдникам все зійде з рук. Ні, не зійде. Це означає, що коли ви скидаєте з себе тягар помсти, його піднімає Бог. Це не витончений спосіб помсти, це спосіб віддати помсту тому, кому вона належить. «Помста моя, – каже Господь, – ти облиш її, а я її підніму. Справедливість восторжествує». Яке славне полегшення! Я не мушу нести цей тягар. Це як зробити глибокий вдих, можливо, вперше за багато десятиліть, і відчути, що тепер нарешті ти можеш бути вільним, щоби любити».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Кожного вечора нам мама читала історії з Біблії, ми молились разом, різні робили висновки з того, про що читалось. І коли ми молились, у нас був такий дуже важкий час в сім'ї, коли ми не мали що їсти. Це була зима, було холодно, голодно. І коли мама сказала, каже, наш Бог всемогутній, давайте от зараз закажемо в нього, хто що.

0: прийшов з роботи в нетверезому стані. Він почав з нас сміятись. Мама каже: «Ти знаєш, Бог нам послав те, що ми заказували». А він каже: «Звідки? Ти, в тебе така ця впевненість? Ну, давай розпечатай, побачимо». І він, коли ми розкрили посилку, там дійсно було все те, що ми, про що ми молились. Я дуже згадую цей момент, коли він просто зняв шапку, впав на коліна і сказав, це перша була його молитва, коли він сказав: «Тепер буду молитися я». І він молився такою молитвою, яку я запам'ятала ще до сьогоднішнього дня. Він сказав: «Боже, я дякую, ти є всесильний, всемогутній, і ти робиш чудеса, і я їх бачу». Можливо, для вас ця історія є просто історія, але це історія мого життя, коли тато пізнав Бога насправді. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог реальний, що Бог може зробити чудо, чудо заключається в самих маленьких речах, яких ти, можливо, зараз це не ціниш, але коли ти придивляєшся і дякуєш за те, що ти маєш, Бог може зробити справді великі чудеса в твоєму житті.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Ішли поволі, нога за ногою, торкаючись плечем квасолі, що росла на довгих тичках над самою стежкою. Сонце ховалося за клапті порваних хмар, а потім знову випливало на середину неба, розкидаючи по деревах золоте проміння. Стежка підносилася під горбок, і старий охрим за кожним нерівним кроком стогнав, і ніби сам до себе, ніби до Трохима, ніби до нікого казав крізь короткий кашель. «Як бачу, то недовго мені вже носити ті хрести за покійниками. Нехай носять інші, а я вже своє відносив. Але прошу тебе, Трохиме, коли я помру, щоб ти на моєму похороні ніс за мною хреста». І старий затримався на стежці під чихратою липою. «А потім, щоб ти написав на моєму хресті ті самі слова, що є написані

0: на могилі того солдата. Пригадуєш, як воно там написано? Ага, пригадуєш, блаженні, що в Господі вмирають. Так воно і є. Отже, напиши те саме. Послухай мене, бо ж ми були добрими сусідами. Добре, діду, добре. Але ви ще не вмирайте. Вам ще треба трохи пожити, бо ж до 100 років вам ще далеко. А потім буде видно. Але тепер ходімо. Я поможу вам перелізти через той горбок, а потім через перелаз. Казав Трохим, беручи старого під руку. З-за дерев повівав теплий вітер, він здмухнув кілька листків якогось цвіту, який упав на голову старого. І був той цвіт такий самий білий, як і Охримове волосся. Біля перелазу Трохим почекав, поки старий винесе йому Євангелію. Сперся на тин і дивився перед себе на велике господарство, яке колись належало Охримові, а тепер належить двом його синам. Вони тепер якось на спілку доглядають старого батька до смерті. Невістки шиють для нього з грубого домашнього полотна штани і сорочки, кормлять якось по черзі, але поза тим мало дбають про старого батька. А старий Охрим також не дбає про себе, каже, що йому і так уже нічого не треба. Трохим чекав, а з голови йому ніяк не виходила Євангелія, яку ось зараз має йому винести Охрим. Думав про неї, думав про написане на солдатських могилах, думав про похорон Хоми, думав про те, що хотів забути, про смерть. Ось перед ним, за тином, розложилося багатьма новими будинками господарства Охримових синів. За стодолою, на вигоні, пасуться корови, вівці, над будинками літають голуби. Далі за вигоном простягнувся город з коноплями, і все це належить до того ось самого господарства. Всюди видно тільки життя і достаток усього. Але це ж усе тимчасове. Прийде час, всі ті, що тепер тут господарюють, постаріють і помруть, а те все перейде в інші руки. А потім ще в інші, і так без кінця. І таке саме станеться з його власним господарством, з його вуликами, з його хатою, з його не таким великим господарством, як Охримове, але впорядкованим, чинним і широким. І ті якісь непотрібні думки розпирали його голову, нагадували йому про те, що він хотів забути, але забути не міг. І все це сталося чомусь від того Хоминого похорону, від тих старих порослих травою могил на цвинтарі, які він в минулому багато разів бачив, а тепер вони відібрали від нього спокій і рівновагу. Старий Охрим вийшов з порослого диким хмелем ганку, тримав у руці невеличку зім'яту книжку і на силу пришкандибав до перелазу. Дав книжку Трохимові і сказав: «Візьми і читай, це та Євангелія. Мені вже немає коли читати, але ти ще молодий, а тому вчися з неї, як треба жити з Богом. Ті люди казали, що в ній все є написане, що людина потребує. А коли там знайдеш щось доброго для себе, то, може, і мені старому скажеш. Добре, якщо людина живе з Богом, але таких людей тепер на світі немає». Трохим узяв книжку, сховав її за пазуху і пішов стежкою до свого подвір'я. А там до хати не пішов, але переліз через тин, минув високі коноплі на городі і сховався між вуликами. Там була дерев'яна лавка. Біля лавки стояло відро з криничною водою, яку Трохим завжди ставив для бджіл. За тином росли соняшники і хиталися від легенького вітру. За ворітьми проїхала чиясь підвода. На сусідньому дворі хтось витягав журавлем з криниці воду, і журавель жалісно скрипів. А потім підвода поїхала далі. Журавель перестав скрипіти, і навколо була мертва тиша. Тільки бджоли літали над квітами, шукаючи там своєї поживи. Трохим сидів на лавці і намагався ні про що не думати. У нього на колінах була розложена Євангелія, яку він уперше в житті бачив, про яку він уперше в житті почув, а тому тепер думав тільки про неї. Якщо вона інших людей робить блаженними і щасливими – навіть у смерті, то вона може і його таким зробити. І він почав її читати з першої сторінки, зігнувшись плечем на дерево. Читав, читав, але з прочитаного нічого не міг збагнути. Ніде там не було того, як людина має жити, що вона має робити, щоб догодити Богові. Тому він закрив книжку, поклавши на неї свою тяжку руку, дивився перед себе, дивився на вулики, слухав гудіння бджіл і мимоволі почав знову думати про сьогоднішній день, про Хомин похорон, про старого Охрима. Ті думки, ніби осінні хмари, випливали з далекої його свідомості, падали на його чомусь втомлене серце і хилили його до сну. А тому він устав, прийшов до криниці, вмився холодною водою, потім у хаті випив чашку свіжого молока і вийшов знову на подвір'я. Уліта кормила курей і качок. Побачивши дружину, Трохим сказав: «Уліто, я маю Євангелію». «Де ж ти її взяв?» – питалася вона, не перестаючи розсипати курям просо. «В Охрима. Він мені дав, бо ти ж знаєш, що він неграмотний. Читати не вміє, і я можу її мати, скільки мені треба. Це така книжка, яка пише про Бога. Вона навчає, як треба Богові служити. Бо я не думаю, Уліто, що ми живемо так, як треба. Бо ми Богові по-справжньому не служимо. Ти будь обережний, Трохиме, бо колись мій тато казав, що є на світі така книжка, що називається Євангеліє чи Біблія, але її читати всім не можна. І коли б її хтось усю прочитав, то він може померти або зійти з розуму», – казала Уліта, спинившись біля Трохима і витираючи об фартуха руки. Кури посходилися з усіх закутків великого Трохимового двору і викльовували розсипане просо. Потім пили в кориті воду і розходилися під дерева, де було багато тіні та холодку. Уліта пішла до хати до своєї щоденної жіночої праці, а Трохим залишився на подвір'ї, сам, один. Сів на призьбі, а на його колінах була розложена Євангелія. Вона була пом'ята від довгого лежання за охримовими образами, покрита сивою пилюкою і павутинням. Улітині слова чомусь вразили Трохима, і він лякався тієї старої книжки. Хто ж його знає, може і правда те, що казав колись Улітин батько, що тієї книжки не можна всім людям читати. Різне є на тому білому світі, різні є книги, так само, як є різні квіти та рослини. Від одних квітів хвора людина може виздоровіти, а від інших здорова людина може захворіти і померти. Так і книги. Треба старих людей слухати. Вони прожили вік і більше знають від молодих. Під вечір Роман, Трохимів син, приїхав з поля. Він кілька днів орав паранину для пізнього посіву зимової пшениці, але сьогодні оце закінчив довге те орання. Скинув з воза блискучого плуга і заніс його під шопу, а коні спутав до пари і пустив пастися на толоку. Вони трохи попріли від праці, а тепер добре їм не тільки попастися, але добре також прохолонути і відпочити. Трохим дещо помагав Романові на подвір'ї, бо взавтра свято Петра і Павла. То треба, щоб подвір'я виглядало так, як воно повинно виглядати в доброго господаря. Заніс під шопу нарубані від учора дрова, поховав граблі, прийняв з-під порога порожню миску, з якої курчата пили воду. Ворота на толоку були відчинені, то він їх зачинив. А потім знову сів на призьбі, поклавши Євангелію собі на коліна. Роман помив у кориті руки, витер їх трохи шматою, яка завжди висіла біля криниці, а решту витер у штани. І пустився йти до хати. Побачивши в батька на колінах якусь книжку, затримався. «А що це у вас за книжка?» – спитався. «О, то Євангелія!» – казав Трохим, устаючи на ноги. «Я й забувся тобі її показати. Євангелія!» Кажуть люди, що це дуже стара і свята книжка, але її читати всім людям не можна. «Чому?» – питався Роман, перегортаючи книжку. «Бо мати казала, що коли б хтось такий знайшовся, щоб усю її перечитав, то він може померти або зійти з розуму. «Хто вам таке непотрібне казав, тату?» – здивовано дивився Роман на батька. «Та мати казала, що такого їй наговорив колись її покійний батько. А старих людей, Романе, треба слухати, бо й ми колись будемо старими». Роман зневажливо махнув рукою і всміхнувся. Перегорнув у книжці ще кілька сторінок і голосно сказав: «Киньте, тату, таке говорити, бо на світі є різні книги, від яких треба людям учитися, набиратися розуму. Але такої книги нема, яка могла б в людини відібрати розум, або щоб людина від того померла, перечитавши її. Це все байки, хтось видумав, а ви повторюєте. Я візьму ту книжку і почитаю. А де ж ви її взяли?» «Та це старого Охрима взяв. Вона довгі літа лежала в нього за образами. Як бачиш, останніх кілька листків вирвано, бо старий казав, що хтось їх скурив. Він мені її позичив, але я чомусь боюся її читати, коли мати таке сказала. А ти читай, а потім мені скажеш, що там написане». Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити».

Слава Ісусу Христу! Мир Божий вам, дорогі слухачі! Мене звати Микола Савчук, і я є одним із єпископів об'єднання Церковоспасіння. Сьогодні для мене честь і привілей звернутися до вас зі Словом Божим, яке, як я вірю, торкнеться серця і допоможе побачити життя, можливо, з дещо під іншим кутом і у інших барвах. Часто люди ставлять запитання. Вони кажуть, ось ви вірите в Бога, але чи впевнені ви у тому, що Бог дійсно існує? Для мене особисто це запитання дуже логічне. Адже якщо Бога немає, то виявляється, що мільйони, навіть мільярди людей, вони дарма витрачають своє життя, вони сподіваються на те, що немає жодного сенсу. Я народився у сім'ї, де тато і мама були атеїстами. Більше того, моя мама була настільки переконаною атеїсткою, що коли християни розповідали їй про Ісуса, то ті вже тікали від неї, а вона ще за ними гналася і говорила: «Чекайте, чекайте, ще я вам не все розказала». Але коли мені було майже 10 років, мені поставили страшний діагноз – туберкульоз кісток. І це сильно зм'якшило серце моєї мами. Вона відчула, що не може справитися із цим, впоратися власними силами. І врешті-решт, коли я вже опинився прикутий до ліжка, і лікарі сказали, що я мушу цілий рік лежати не встаючи, моє ліве коліно, уражене туберкульозом, було наповнене рідиною і вже до кінця не згиналося, не розгиналося. Мав бути рік лежання, а потім мала бути операція. Все це вплинуло на серце моєї мами. І одного разу, коли вона почула радіопрограму, саме тому для мене честь звертатися до слухачів через радіо, бо колись моя мама почула радіопрограму, вона, прислухавшись до голосу проповідника, прийняла рішення наступного дня прийти в церкву. І коли вона прийшла до церкви, почула про Бога більше, вона переконалася у тому, що Господь реально існує. Але я ще лежав хворий. Як же я прийшов до цього усвідомлення? Одного разу, коли моя мама розказувала мені про Бога, вона сказала про те, що Господь може робити чудеса. І ми разом прочитали текст із Біблії, який, я не пам'ятаю, чи вона почула в церкві, чи ми разом його відкрили, просто знайшли у Біблії. Але ми разом прочитали цей текст зі Слова Божого, який по-особливому торкнувся мого серця. Бо там говорилося, якщо хворий хтось із вас. А я на тому етапі був хворий уже півроку. Якщо хтось із вас хворий, то хай покличе людей, служителів церкви, які помоляться за нього, і молитва віри уздоровить недужого. У той час я не знав, допоможе ця молитва, не допоможе. Я навіть не можу сказати, що я вірив у Бога, чи, як ми зазначаємо, був переконаний у його існуванні. Але коли моя мама одного прекрасного суботнього ранку, це було у 93-му році, остання субота, березня місяця 93-го року, моя мама прийшла до того туберкульозного санаторію, де я лікувався разом із двома незнайомими мені чоловіками, і вони помолилися за мене. Сталося чудо. Коліно, яке не згиналося, зігнулося. Ноги, на яких вже не було м'язів, вони раптом стали здатними втримати мене, бо коли я відчув, що моє коліно побачив, що воно зігнулося, я вирішив спробувати піднятися, і ноги, які не мали мене втримати, вони мене витримали. Ви знаєте, з того часу у мене немає жодного сумніву у існуванні Бога, бо я пережив це на власному досвіді. Дуже часто ми намагаємося переконати людей якимись раціональними аргументами, і, звісно, інколи це необхідно. Але для того, щоб по-справжньому познайомитися із Богом, переконатися у тому, що Він реальний, дуже важливим є особисте переживання. Щоб людина, вона могла засвідчити на власному досвіді: «О, тепер я знаю». Що ж для цього потрібно? Інколи для цього потрібна просто відкритість. Просто, щиро, відверто, по-справжньому звернутися до Бога, навіть із запитанням: «Господь, можливо, ти є, а можливо, я сумніваюся, є чи тебе немає. Але якщо ти є, допоможи мені. Якщо ти є, я розраховую на тебе. Якщо ти є, проявися в моєму житті». І Біблія каже нам, що з щирими Бог чинить щиро. Тож, коли мені ставлять запитання, чи дійсно існує Бог, я просто розповідаю свою історію. Я був зцілений від туберкульозу кісток. Просто тому, що Бог реальний. Звісно, кожна людина може пережити його у своїй ситуації, у своїй проблемі, у своїх життєвих викликах. Але що б ви сьогодні не проходили, з чим би ви сьогодні не зустрічалися, знайте, ви можете подумки, пошепки або навіть у повний голос звернутися до Бога і сказати: «Господи, якщо ти є, допоможи». І реальний Бог
зможе реально проявитися у вашому житті. Друге запитання, яке часто мені ставлять: добре, ну якщо Бог таки є, якщо Він дійсно існує, то який Він? Який Він насправді? Хтось навіть думає, що гаразд, є якийсь вищий розум або якась безлика сила, яка запустила цей Всесвіт у дію, а далі що? Просто відсторонилася і спостерігає, як ми мучимося у наших проблемах, переживаннях, клопотах. Насправді Біблія показує нам, що це не так. Слово Боже говорить нам, що Бог не просто є творцем, але Він є й отцем, батьком. Біблія каже, що Він так полюбив світ, що пішов на найбільшу жертву заради нас із вами. Я ніколи не забуду, як я усвідомив, що значить бути батьком, коли ти несеш на собі буквально тягар своїх дітей. Була одна історія в нашому житті, коли моїх двоє дітей разом зі мною вирішили піднятися на Львівську ратушу. Це 65 метрів висоти і, здається, трошечки більше 400 сходинок у один бік, а потім назад. В той час, коли моїм дітям було, можливо, дочці 6 чи 7 років, сину, напевно, 4, ми вирішили взяти цю вершину. Я навіть так їх заохотив. Я сказав, хто зі мною підніметься нагору на ратушу, того я потім візьму з собою на говерло. Одне, чого я не врахував, що коли ми будемо підніматися угору, то чим вище буде, тим менше ставатиме кисню. Адже якщо ви були у тій башті, то в кінці там є лишень одні двері, і через ці двері кисню потрапляє не так вже й багато. Людей було чимало, сходи були забитими, і чим вище ми піднімалися в цій черзі, тим важче ставало дихати. Я дорослий, я більш-менш справився, але моя донька раптом пожовтіла, потім позеленіла, дякувати Богу, що не посиніла, і втратила свідомість. Це вже було майже на горі, і я просто почав в паніці кричати: «Пропустіть, будь ласка, дитині погано, дайте хтось води, випустіть нас на свіже повітря». Врешті-решт ми вибралися назовні, ми почали допомагати цій дитині, вона прийшла до тями, але при цьому була дуже слабкою. І коли довелося спускатися вниз, то я зрозумів, що вона не зможе зійти. Більше того, йшов зустрічний потік людей, мені доведеться нести її на руках. Здається, хіба це важко нести 6- чи 7-літню дитину? Але коли ти спускаєшся всі 65 метрів донизу і всі ці 400 з чимось сходинок, то не просто кожний кілограм дитини стає відчутним, а навіть кожний грам. До моменту, коли ми спустилися вниз, я відчував, наскільки зболіли мені мої руки, коли я ніс її перед собою. І я поставив собі запитання, якось воно так мимоволі виникло в моєму серці. Чому ти зараз несеш свою дитину? Чому ти не залишив її? Чому ти не покинув її? Відповідь дуже проста. Тому що ця дитина моя. Я – батько. Бог, який сотворив нас, є батьком. Йому не байдуже до того, що нам болить. Йому не байдуже до того, як ми страждаємо. Настільки, що навіть незважаючи на нашу гріховність, Він вирішив дати нам шанс на порятунок, пославши у цей світ свого Сина Ісуса Христа, який, подібно до того, як я простягнув свої руки, щоб нести на руках дитину, простягнув свої руки на хресті у формі обіймів, щоб показати, його серце відкрите, його долоні відкриті, його обійми доступні для кожного, хто захоче це прийняти. І Господь Ісус там на хресті жертвою за усіх нас, щоб дати нам право покаятися у своїх гріхах. Але тут, мимоволі, виникає і третє запитання. Перше, чи дійсно Бог існує? І для того, щоб переконатися у цьому, треба просто спробувати. Біблія каже, вкусіть, спробуйте, наскільки добрий є Він. Друге, якщо Він існує, то який Він? І знову ж таки, маючи з Ним стосунок, маючи з Ним справу, ми починаємо усвідомлювати безмежжя Його любові, яка виявилася, зокрема, у тому, що Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Але третє, і теж дуже логічне питання. Якщо Він добрий, тоді чому у світі так багато зла? Якщо Бог дійсно є любов'ю, чому стаються катаклізми, трагедії, війни? І, зокрема, наша країна сьогодні долає настільки непростий шлях. Багато людей гине, людей безневинних, багато страждань, трагедій, болю. Господи, чому? Якщо ти добрий, чому ти не втрутишся і це не зупиниш? Відповідь насправді і проста, і непроста водночас. Справа у тому, що Бог не творив зла. Жодна із перелічених нами проблем не була його первісним задумом. Світ, сотворений Богом, був ідеальним, і він подарував цей світ людям. А ось це все, що ми сьогодні маємо, просто наслідок нашого гріхопадіння. Це ми, як люди, дозволили дияволу покалічити наші життя.
І по суті, в сьогоденні, в теперішньому світі є системна помилка, яка сталася саме через наш неправильний вибір. Ми обрали зло, і впустивши зло в цей світ, ми живемо у світі, який спотворений злом. Більше того, не просто світ, в якому ми страждаємо від вчинків інших людей і від багатьох неприродних речей. Спотворене наше власне серце. Коли ми задаємо питання: «Господи, чому ти не зупиниш зло?», Господь не зупиняє зло також і тому, щоб зупинити його, доведеться нас знищити. А він хоче дати нам шанс. І приймає рішення не просто зупинити зло, так як це буде одного разу зроблено при кінці світу, раз і назавжди, але зупинити його, почавши із середини, не ззовні, а з глибини нашого єства. Через це сьогодні кожен із нас стоїть перед вибором. Бог може зупинити зло, але як щодо того, щоб почати з твоєї і моєї душі? Сьогодні я хотів би звернутися до кожного з нас. Гріх спотворив цей світ, але він також впливає і на наші серця. Добрий Бог, який нас сотворив, який нас любить і який віддав заради нас свого Сина Ісуса Христа, хоче перемогти це зло, починаючи із середини. Але стукаючи до наших сердець, він чекає, що ми добровільно його туди запросимо. Можливо, сьогодні ви якраз стоїте перед цим рішенням. Ви розмірковуєте над тим, а як вам справитися зі своїми неправильними бажаннями? Що робити із помилками, які мучать вашу совість, те, що вже було зроблено? Як не повторити їх? Як виправити своє життя, щоб воно пішло за добрим і прекрасним сценарієм? Відповідь дуже проста. Просто покличте до нього. Просто зверніться до нього у щирій молитві. Прямо зараз я допоможу вам її звершити. Разом зі мною повторіть ці слова, але від всього свого серця. І де б ви зараз не знаходилися, знайте, Бог вас почує. І після того, як ви скажете ці слова від усієї душі, ваші гріхи у минулому буде прощено. А запросивши його, щоб він був вашим Господом і Спасителем надалі, ви дозволите йому працювати із вашим серцем зсередини, підтримувати з ним відносини, рухатися із ним, і ваше життя почне оновлюватися. Давайте ми скажемо разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах, і я прошу, прости мене. Очисти моє серце і зміни моє життя. Сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем і довіряюся тобі. Амінь. Як я зазначив, якщо ви щиро молилися цією молитвою, ваші гріхи прощено. Бог очищає вас. Ваше серце стає неначе нова сторінка. Але що ви на ній запишете, то вже ваше рішення. Живіть далі з Богом. Читайте Боже Слово, звертайтеся до Нього у молитві. Знайдіть хорошу духовну сім'ю, церкву, де вам нададуть підтримку. Рішення за вами. Хай Бог благословить кожного із вас.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний, благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною кожного життя і кожної родини. За все тобі дякую. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Сьогодні у нас в гостях Віктор Сиротей, засновник та директор будівельної компанії «Домостроїтель», служитель церкви Євангелія Благодаті Божої.
3: Я для себе, ну, за останній там період часу цей, я хочу сказати, що якби мене, ну, задали мені зараз ви запитання, а пишіть Бога одним словом. І я би сказав, Бог набагато більше. Бог набагато більше тих всіх проблем, які сьогодні, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. А кожного дня ми зіштовхуємося, кожен із нас, зі своїми визовами, зі своїми труднощами в сім'ї, з дітьми, з хворобами, з фінансами. Но Бог набагато більше всього цього. Бог більше любої хвороби, яку б сьогодні людина не переживала. Бог більше любих проблем, які є в сім'ї. Бог більше проблем, які є з роботою, з фінансами. В моєму житті я прожив певний проміжок часу без Бога. І я все покладався на свої зусилля. І я розумів, що якщо не я, мені ніхто не допоможе. Я можу розраховувати тільки на себе. Ну, я сьогодні можу сказати з повною впевненістю, я вдячний Богові, що Він прийшов в моє життя. І в моє життя прийшли проблеми і ті визови, які мене зламали, з якими я не зміг справитись. Всі мої схеми, всі мої логічні виводи, всі мої комбінації, все, на що я розраховував, все, що я спланував, все просто зруйнувалося в один день. І в той день я сказав, Господи, щось з моїм мисленням, щось зі мною не те. І я прошу тебе, навчи і настав мене, і покажи, як вірно і як правильно. І з того дня моє життя кардинально змінилося. Бог почав відповідати на мої потреби, на мої молитви. Так, це не відбулося все за одну секунду, за одну хвилину. Але Бог мені почав показувати, що насправді те, що мене лякало, Бог більше цих проблем. Він почав показувати вихід. І сьогодні, звертаючись до тих людей, які чують мене, бачать, я хочу сказати, Бог більше ваших проблем, Бог більше ваших ситуацій. Але потрібно йому довіритись. Треба просто слідувати за ним, уповати на нього, не залишати його слово, не залишати молитву. Це найголовніше, куди атакує наш ворог. Залишити церкву, залишити слово, залишити молитву, твій Бог тобі не допоможе. Не залишайте Бога, продовжуйте, хоч він і не буде відповідати, я вам 99% гарантує, що він не буде відповідати так, як ви цього бажаєте і так, як ви цього хочете. Він покаже кращий шлях, він покаже кращу відповідь, і він дасть набагато більше, ніж ви на це розраховуєте. Так було в моєму житті. Я, молившися до Бога, завжди молився з прикладом, уже з готовим рецептом, як Бог повинен мені допомогти. Я вже Богу все розписав, щоб Бог не запутався, щоб він знав, що потрібно робити. Але Бог так не працює. Так з Богом не проходить. Бог дійсно добрий. Бог дійсно допомагає. Бог дійсно відповідає. Але важливо почути його відповідь. Важливо не співставляти своє очікування, як Бог це буде робити. Важливо споглядати на дії, які буде робити Бог, і ви побачите, наскільки Бог добрий і наскільки Бог дійсно більше ваших проблем. Я пропоную вам помолитися коротко і довірити своє життя Богу. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя, але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 14 червня.
1: Дай пораду мудрому,
2: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Серце мудрих у домі жалоби.
2: Людина є істотою слабкою, і на шляху творчості, любові, пізнання майже неминуче зазнає печалі. На додаток до власної на нас навалюються й болі наших ближніх, тим більше, чим більше ми любимо їх. За відомим біблійним висловом, доля людини – трудитися, їсти свій хліб у поті свого лиця.
1: Отже, особливого значення набуває наша вірність покликові співчуття. «Серце мудрих у домі жалоби», – сказав еклезіаст. «Не ухиляйся від плачучих, і з нарікаючими нарікай. Не лінуйся навідувати хворого, бо за це ти будеш возлюблений».
0: У Новому Заповіті є прониклива історія про те, як Ісус зцілив проказного. За вимогою Божого закону, хворий на проказу мусив вигукувати пересторогу: «Нечистий, нечистий», щоб охороняти людей від дотику з ним. Але побачивши Ісуса, проказний впав ниць і благав Його: «Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити». Спонуканий співчуттям, Ісус простягає руку, доторкається до нього і каже: «Хочу, стань чистим». І відразу проказа сходить з нього. Життєвий досвід кожного засвідчує, що людина – істота вразлива. Інколи їй просто немає на що сподіватися, окрім надії, що ми своїм співчуттям прийдемо на допомогу. Обминути страждання неможливо, але кожен з нас може прийти до того, хто страждає, просто і смиренно сказати: «Я тут».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

Йоганн Штраус батько – видатний австрійський скрипаль, композитор та диригент. Його вважають родоначальником музичної династії Штраусів. Йоганн Батист Штраус народився 14 березня 1804 року у передмісті Відню. Дитинство його було тяжким. Коли хлопчику було 7 років, його мама померла від лихоманки, а ще через 5 років батько потонув у Дунаї. За однією з версій, це було самогубство через розорення та борги. Опікун віддав хлопчика навчатися палітурній справі, хоча Йоганн вмовляв віддати його вчитися музиці. Після такої невдачі він став таємно брати уроки гри на скрипці. При першій можливості майбутній композитор кинув майстерню і став грати по корчмах. У 23 роки Йоганн набрав свій перший оркестр. Саме йому належить народження образу диригента, який також є солістом-скрипалем. Штраус грав віртуозно, в шаленому темпі і з величезним темпераментом. Сучасники порівнювали його з Паганіні. До 28 років Штраус став настільки популярним, що навіть в епідемію холери у 1832 році у Відні під час його виступів зал був переповнений. У 1833 році почалась тріумфальна хода музики Штрауса Європою. Композитор був першим, хто представив танцювальну музику як мистецтво. Лондонські музичні критики називали його Моцартом вальсів, Бетховеном котельйонів та Паганіні галопів. Скоро з'явився один з найвідоміших творів Штрауса – «Марш Радецького», який є одним з неофіційних гімнів Австрії. Саме цей твір ми сьогодні і почуємо. Отже, звучить «Марш Радецького» австрійського композитора Йоганна Штрауса батька.

0: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості.
1: Цитата з Біблії.
2: Yeah.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 10.
2: Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо тож неможливе, щоб кров биків та козлів зіймала гріхи. Тому-то, входячи в світ, він говорить: «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже». Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потім сказав: «Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже». Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Свідкує ж і Дух Святий нам, як говорить: «Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи». Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим. То приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один за одним для заохоти до любови і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумуєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і хто кров заповіту, що нею освячений, за звичайну вважав, і хто духа благодаті зневажив? Бо знаємо того, хто сказав: «Мені помста належить, я відплачу», говорить Господь. І ще: «Господь буде судити народа свого». Страшна річ упасти в руки Бога живого. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали із ув'язненими, і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Немає смутку і горя немає.
0: Світле радіо Еммануїл, FM.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Новели. Не простила. Одного разу до храму увійшла літня жінка. У руці вона тримала декілька свічок. Вона розгублено озиралася, а потім підійшла до мене і запитала, чи не знаю би я, за кого у першу чергу можна ставити свічку. Я відповіла: «За ваших ворогів». «Перепрошую, за моїх ворогів?» – перелякано запитала вона. «Так, за ваших ворогів», – повторила я. Жінка обурилася. «Тобто за моїх сусідів? За сусідів, які підсипають мені отруту, які мене ображають, які хочуть відібрати у мене кімнату, а мене вигнати на вулицю? І за них я маю ставити свічку? Тобто після цього я маю їх пробачити? Я правильно вас зрозуміла?» «Так», – відповіла я. «Але якщо ви їм не пробачите, Бог не зможе пробачити вам ваші провини. Він не зможе вам допомогти, за кого б ви потім не ставили ваших свічок». Жінка довго стояла мовчки, а потім поклала на запалені свічки біля тих, що горіли, і тихенько вийшла з храму. Вона не простила. Ісус говорить нам: «І коли стоїте на молитві, прощайте».

0: славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо Ти вчинив суд мій і справу мою, Ти сів на престолі, суддя праведний.
1: Псалом 9, вірші з 2 по 5.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо всіх, дорогі радіослухачі, а також тих, хто нас бачить. Це програма «Неньки». Програма створена для підтримки мам в непростому сьогоденні. В минулих програмах ми говорили вже про те, як зменшити стрес і зберегти контакт між дітьми, батьками і дітьми, а також про тайм-менеджмент для мам, для себе, для сім'ї, для дітей і так далі. І сьогодні ми поговоримо на тему екрани та гаджети. Що можна, а що ні під час війни? І як захистити від екранної залежності своїх дітей? З нами сьогодні знову Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, вітаю вас.
2: Вітаю вас, дуже рада бути з вами сьогодні.
1: Ну і хотілося б на початку спитати у вас ось про проблематику цього питання. Давайте спробуємо розкрити, в чому проблема взагалі екранів, гаджетів і також в житті дітей.
2: Ну, зараз ситуація дуже складна, тому що війна дуже сильно змінила наше життя. Хтось з дітьми виїхав за кордон, і діти через гаджети і вчаться, і спілкуються, і розважаються. Із-за того, що дуже багато стресу у тих людей, які лишились в Україні, теж і дорослі, і діти, вони поринають в екрани за якоюсь підтримкою, допомогою, щоб якось розслабитись. І реально те, що кажуть батьки, що раніше були проблеми з екранним часом, але зараз дуже багато батьків просто вони не знають, що їм робити, з-за того, що діти весь час в екранах.
1: Так, дійсно. І ви сказали, що дуже багато часу діти проводять в екранах, бо він дійсно з'явився, особливо у дітей зараз. Ну і виникає, звичайно, наступне питання, а чи взагалі це погано, що стало більше часу у дітей проводити час в гаджетах? І якщо так, то що з цим робити?
2: Ви знаєте, я дуже багато працюю з темою екранного часу, і вона завжди була актуальна для батьків. Але те, що зараз я намагаюсь донести до батьків, на життя яких вплинула війна, що ви маєте розуміти, що те, що зараз більше екранного часу, це реальність, в якій ми живемо. І не треба себе картати за це, тому що дуже багато батьків кажуть, боже, я не можу нічого зробити, щоб дитину відірвати від екранів. Там плюс реально там і спілкування, і школа. І батьки почувають себе дуже поганими, що я щось не так роблю. А насправді я хочу сказати, що зараз дуже часто екранний час – це спасіння, це можливість і дорослим, і дітям емоційно відпочити, розслабитися, а також підтримувати зв'язок з рідними, з друзями. Тому зараз ситуація відрізняється від того, що було до війни. Ось у вас більше екранного часу, я думаю, ви погодитесь, у дітей теж більше екранного часу. І те, що я чую, наприклад, дуже багато від біженців, які живуть в інших країнах, і, наприклад, мама уходить на роботу, дитина зі школи раніше повертається, і дитина сама в домі лишається. Те, що дитина може піти щось подивитися, чи пограти, чи поспілкуватися з друзями завдяки екранам, це добре, це підтримка. Якщо вас нема вдома, це найкраще, що дитина може, як вона може себе підтримати, якщо нема дорослої людини. Ось дуже важливо, щоб ви припинили себе картати за це, і щоб ви могли включатися, цікавитись тим, що дитина дивиться, в що вона грає. Звичайно, що треба обмежувати контент, ми будемо про це теж сьогодні говорити. Ось, але, будь ласка, зрозумійте, що зараз інша реальність, і нам треба в цій реальності зрозуміти, як жити. Але це не є щось таке прям жахливо погане.
1: Дуже дякую за розкриття такого питання. Знаєте, можливо, навіть у когось трошки зніметься тиск, тому що дійсно можна картати. Ось екран, гаджет, значить все погано. Це не обов'язково так. Але виникає інше питання, Світлана. Ось, ну, завжди, в принципі, баланс в різних сферах життя дуже важливий. А що зараз важливо для того, щоб зберігати цей баланс, щоб все-таки дитина не потонула, можливо, в цьому гаджеті зранку до вечора і так далі?
2: Дуже важливий момент. ми говорили про те, як захистити дитину від екранної залежності, та от в темі нашої передачі. Те, що мають зрозуміти батьки, що екранна залежність в будь-які часи вона виникала не тому, що гаджет поганий, не тому, що якийсь такий жахливий контент в інтернеті він затягує дитину, ні тому, що якісь там злобні блогери щось таке говорять і дитину, значить, викрадають у дорослих. Важливо розуміти, що коріння екранної залежності, по-перше, в тому, що розривається контакт дитини з батьками. Спочатку виникає руйнування стосунків, у дитини нема на кого спертися, дитині нема до кого прийти з проблемами, дитину відштовхують, дитину критикують, чи просто нема батьків поряд. І оце призводить до того, що дитина шукає любов, підтримку, спілкування, прийняття через екрани. Оце саме головне. Тому якщо вам здається, що прям дитина там провалилась в екрани, що з вашими стосунками? Скільки ви спілкуєтесь? Про що ви говорите? Ви тільки говорите про те, що уроки не вивчив, в кімнаті не прибрав? Чи ви знаєте, що з вашою дитиною відбувається? Тому це перше. Друге, враховуючи ситуацію, про яку вже казала, що у нас зараз більше екранного часу, і це нормально. Дуже важливо слідкувати за балансом всіх сфер життя дитини. Тобто, в принципі, зараз настільки важливо, скільки по часу дитина проводить в гаджетах, особливо, якщо це вже дитина від 9 років, це передпідлітковий і підлітковий вік, ви маєте дивитись на те, що крім того, що дитина в екранах, є час спілкування з мамою, є прогулянки, є спорт, є хоч якесь спілкування офлайн, є виконання щоденного чек-ліста, зараз я теж про нього скажу. Тобто ви загалом маєте подивитися, що да, дитина ось сидить, телік дивиться, ось там грає на чомусь, а ось робить зарядку, ось там допомагає готувати, ось пішов погуляти. Тобто загалом має бути цей баланс. І я дуже раджу разом з дитиною, це можна вже робити буквально з 3 років. Звичайно, що очікування у нас будуть різні від 3-річної дитини там і від 14-річної. Але ви створюєте чек-ліст, в якому ви прописуєте, що треба дитині зробити до того, як почати екранний час. Оце про цей баланс. Да? І ми, коли з дитиною говоримо, звичайно, що чим менше дитина, тим більше ми контролюємо, допомагаємо.

0: там погуляти, може там посидіти, повчитися, щось там по школі поробити, якщо школа онлайн. І потім у тебе є екранний час. Це буде допомагати вам більше розуміти, що дитина встигла, що вона не встигла. Дитині легше орієнтуватися, тому що діти, вони гірше відчувають час, вони провалюються в якусь те, що їм цікаво. Ось, а так дитина сама бачить, що я зробила, що я не зробила. Ось, і оцей чек-ліст, він буде допомагати вам практично слідкувати за тим, що є в житті дитини. І пам'ятайте про стосунки, це теж дуже важливо.
1: Я для себе теж записав, зменшення контакту з дітьми, як наслідок, більше гаджетів, як можливий розвиток подій. Ну і, звичайно, певний чек-ліст, певний сценарій на день. Тут далі виникає питання. З однієї сторони, бувають ситуації, що дитина, ну, ніби в якійсь апатії, ну, не хоче вона нічого робити, от тільки гаджети, все. З однієї сторони, з іншої, може почати сперечатися і не хоче віддавати гаджет, там плаче, можливо, кричить, кидається речами. Що в таких ситуаціях робити?
0: Ну, треба пам'ятати, хто тут дорослий у нас, да? Ось, і да, ми, от я кажу, ми маємо говорити з дітьми, маємо пояснювати, маємо, ну, давати, чому ми, да, це робимо, обговорювати з дитиною. Але діти, чим вони менші, особливо там до 5-7 років, вони тим гірше себе контролюють. І ви маєте нести відповідальність за те, скільки дитина в екранах, чи у неї є зараз гаджет, чи нема гаджета. Тобто, якщо припиняється екранний час, ви маєте забрати гаджет, сперечається дитина, не сперечається, спокійно, зі співчуттям, розуміючи, що, ну, реально дуже, ну, ви самі згадайте, ви дивитеся улюблений серіал, наприклад, ну, важко зупинитися. Думаєш, ну, я ще одну серію, ну, ще трошки подивлюся. З дітьми те саме, тільки в них самоконтроль ще менший. Тому дуже важливо, щоб все ж таки контроль у вас був. Як найкраще контролювати цей час і відслідковувати контент, який дитина використовує? Використовуйте батьківський контроль. Це такі програми, які встановлюються. Їх дуже багато різних є. Гугліть, дивіться, що вам доступно на вашому гаджеті. Це програма, яка, по-перше, вимикає певні епи на телефоні чи на планшеті дитини в певний час. Тобто, наприклад, у тебе є тільки там година, щоб грати в Майнкрафт. Потім комп'ютер вимикається і все, твій час закінчився. Чи, наприклад, там стільки у тебе є часу на YouTube, після цього YouTube не запускається. В чому плюс? В тому, що не вам треба виривати із рук дитини планшет, і у вас починається боротьба з дитиною. Це батькам це важко. Ось дуже часто, і вони починають якось там чи прогинатися, чи сваритися з дитиною. А так вимкнувся екранний час. Ну, плаче, ну, засмутився, але це не те, що прям мама там із рук у тебе вириває. Тому користуйтесь батьківським контролем. Також батьківський контроль допомагає вибирати вік, наприклад, ігр, в які можна грати дитині. Є дуже багато різних програм, які по-різному працюють. Ви маєте це дослідити самі, подивитись, що пропонується. Ось. Але завдяки цьому ви будете точно знати, скільки часу дитина проводить за гаджетами. Ви будете знати, що вона дивиться, на яких сайтах буває. Це важливо з питань безпеки в інтернеті. Ось. І також дуже важливо говорити з дитиною про базові правила безпеки в інтернеті. Особливо зараз, коли є купа всяких епів для спілкування, і будь-яка людина теоретично може з вашою дитиною почати спілкуватися в інтернеті, і зараз не вистачає спілкування. Тому треба проговорювати, да, з ким ми спілкуємось, з ким ми не спілкуємось, яку інформацію ми надаємо, яку ми не надаємо людям, яких ми не знаємо, наприклад. Я не буду зараз це заглиблюватись, це, в принципі, це такі речі, які, ну, можна погуглити, знайти, але про це теж треба говорити. Ось, і теж, щоб я рекомендувала, якщо щодо контролю, щоб все ж таки був час, коли діти знають, що гаджети вимикаються, тому що починається підготовка до сну. Ось, звичайно, для підлітка це може бути 10-11 вечора, для дітей помолодше це може бути там 8-9, це вже буде в індивідуальному порядку будете вирішувати. Але от таке, що перед сном ми відкладаємо гаджет, ми вимикаємо, ми десь кладемо його, щоб не, ну, не доставати до нього, може в іншу кімнату, Це такий дуже важливий момент, щоб все ж таки були розумні межі. І пам'ятайте, не дитина буде підтримувати ці межі. Ви маєте вмикатися. Ось, а вже в підлітковому віці ви будете потрошку передавати.

0: дати цей контроль вашим дітям.
1: Дійсно, ось цей режим контролю, він коли вимикається, хтось його втрачає, кладучи відповідальність на дитину, яку вона не може понести. Дуже дякую вам і за пояснення, і за заохочення. Ще я помітив такий момент, мені так здається, коли мама чи батько їх спілкується з дитиною, пояснюючи їй ті чи інші правила і межі, то відбувається і побудова ось цих взаємовідносин, час з дитиною. Мені здається, це теж паралельно так діє. Світлана, якщо б ми захотіли зробити певний такий висновок чи, можливо, тези з сьогоднішнього спілкування, щоб нагадати важливі пункти, що б це було? Чи не могли б ви проговорити, будь ласка?
0: Так, давайте ще раз, щоб все гарно запам'ятати. Саме перше, зараз війна все змінила, більше екранного часу, не картайте себе. Зараз можна і інколи навіть потрібно, щоб екранного часу було більше, щоб ви і ваші діти змогли пережити цей час. Так що все нормально. Далі, ми маємо слідкувати за балансом в житті дитини, щоб крім гаджетів було і щось інше. Для цього, наприклад, я рекомендую складати чек-ліст. І далі пам'ятаємо, що я доросла, я контролюю екранний час дитини, роблю це з повагою, з любов'ю і співчуттям. Але все ж таки мають бути певні межі, і в кожній ситуації ви вже будете обирати ці межі. І ще раз нагадую, що саме головне це ваші стосунки.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
3: Всемогутній Боже, у смиренні приходимо перед Тобою, розуміючи нашу повну залежність від Тебе. Ти Батько, який створив нас і полюбив настільки, що віддав свого Сина Ісуса Христа, щоби Він врятував і дав нам сенс життя, і дав нам спасіння. Боже, молю Тебе про нашу країну, про багатостраждальну землю України, щоби Ти сьогодні послав мир і зупинив війну, щоби Ти захистив наших воїнів і потішив тих, хто втратив близьких, хто в стражданнях. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати його. І тоді прийде успіх. Молимося Тобі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

освітив, показав долоні, відкрив долоні.

0: Прийдіть усі, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив Він для душі моєї. Я взивав до Нього устами моїми і величав Його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. А Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого, і милости своєї не відвернув від мене.
1: Псалом 65, вірші з 16 по 20.

0: Яхве, Ісус.
1: Світло відкриває те, про що у темряві ми лише здогадувалися.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: творять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, просвященнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми до круги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
1: Цитата з Біблії.

більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, а без тебе

0: шукає на світі.
1: В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день! І знову ми разом. І знову ми можемо слухати Слово Боже. Історія ізраїльського народу дуже повчальна, бо показує нам, як нам треба ставитися одне до одного і до Бога. Послухаймо ще одну історію, записану Мойсеєм за Божим повелінням до книги, яку ми читаємо. Мідяний змій. Біблія, книга Числа, 21 розділ.
3: Повільно спливали роки, а ізраїльтяни ще продовжували свої поневіряння в пустелі, як Бог і сказав, і не вступали в обітовану землю. Іноді здавалося, що вони нарешті навчилися покладатися на Бога, та ні, знову починалися ремствування і нарікання на нестачу їжі. «Чому ти, Мойсею, завів нас у цю пустелю?» – кричали вони тоді. «Ми стали кволими від тієї манни, яку Бог посилає». Бог був ласкавий до них і безліч разів наділяв їх усім необхідним. А тепер він вирішив навчити їх, вдавшись до іншого способу. Ізраїльський табір був оточений гадюками. Люди натикалися на отруйних змій, які ховалися у хмизі для вогнища або навіть заповзали до наметів. У таборі все частіше чулися перелякані зойки та вигуки. Усюди повзали, вигиналися змії, висовуючи отруйні жала. Багато ізраїльтян, ужалених зміями, лежали в гарячці, страждаючи від зміїної отрути. Люди кинулися до Мойсея. «Ми знаємо, що були неправі, бо ремствували, – казали вони. Проте благаємо, попроси Бога, щоб він врятував нас від цих змій». Мойсей помолився, і Бог навчив його, що слід зробити. «Зроби мідяного змія, – сказав Бог, – і прилаштуй його до жердини, а потім піднеси високо ту жердину зі змієм, щоб усі в таборі могли її побачити. І кожний, кого вжалить змія, нехай подивиться на мідяного змія і буде здоровий. Мойсей усе зробив, як наказав йому Бог, і кожний, хто покладався на Слово Боже, зводив очі на мідяного змія і зцілявся, як Бог і обіцяв. Звичайно, мідяний змій не мав ніякої чудодійної сили. Усе полягало в довірі Богові і покірливості йому, бо саме Бог зціляв людей.
2: На кого ти дивишся? До кого звертаєшся, коли тобі загрожує небезпека? Що могло врятувати ізраїльтян? Відповідь – тільки віра в те, що, поглянувши на змія, вони отримають зцілення. Мідний змій – це символ надії на Господа. Звертайся до Господа, вір йому, і він тобі допоможе. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати історії зі Слова Божого. До побачення!
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Я вітаю тебе, дорогий друже. Я дякую Богу і за цю можливість, яку я маю сьогодні звертатись до тебе через цю передачу. Я вірю, що мій Бог, він сьогодні знаходиться біля твого серця, там, де ти є. І знаю, що він стукає до кожного, хто слухає нас. І тому хотілося б сказати, можливо, не одна людина не знає переживання твого серця, можливо, вона не знає твоїх сліз або твого болю, або, можливо, навпаки, ти живеш достатнім життям, і ти маєш все в своєму житті, але ось що я хотів би сказати тобі сьогодні. Не одна людина не зможе добитись тих великих результатів або, можливо, по-справжньому бути щасливою, як та людина, яка віддала своє життя і серце Ісусу. Я згадую своє життя, я згадую той день, коли Бог стукався до мого серця. Мені було 14 років, я знаходився у церкві, і уже до того часу, мабуть, цілий місяць Бог стукався, і я плакав у своєму домі, і кожного разу, коли я чув заклик до покаяння у тій церкві, я входив додому, я не виходив і не каявся, але плакав. Мені було соромно, та все ж таки я хотів покаятись перед Господом за свої гріхи. І один прекрасний день, коли нашу церкву навідали гості, Бог стукався знову до мене. І я відчував, цей був стук дуже, дуже сильний. Але я не вийшов, я не покаявся, хоча плакав. І коли всі люди сіли на свої місця, я стояв у самому заді. Я побачив тих людей, які вийшли на сцену із сльозами, покаялись перед Господом. Я побачив там свого друга, з яким ми ходили, і який також, як і я, він ще не був примиреним з Богом. Він стояв там, він плакав, він каявся перед великим натовпом людей. В той час я ще більше розплакався, ще більше стало боляче, і в своєму серці я подумав по поводу того друга,

0: Яня. І знову вийшли люди, і знову покаялись. Серед них не було мене. Була молитва, сильна, щира молитва, і все ж таки Бог, Божий Дух в мені переміг. Під час молитви я вийшов наперед. Я схилив перед Богом коліна, і проповідник, який проповідував і молився за мене, він сказав: «Що ти хочеш?» Я сказав: «Покаятись». Він сказав: «Скажи це голосніше». Я сказав: «Покаятись я хочу». І він знову сказав: «Скажи це голосно, щоб всі люди почули, що ти хочеш». І, мабуть, цей час це говорив через нього Бог. І я сказав зі сльозма: «Я хочу покаятись перед Господом». Я плакав. Коли я вийшов із молитви, я відчував настільки щасливим себе. Ось що Господь хоче дарувати для тебе – нове, вічне життя. Він не прийшов для того, щоб змінити тебе, щось доповнити. Він просто хоче забрати твоє старе і дати нове. Можливо, в цей час ти слухаєш нас, і в твоєму серці є цей стукіт Ісуса Христа. Відкрий своє серце. Помолись разом із нами. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в нас включений цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропонуємо вам таку подорож цікавими місцями Чернігова. Так, сьогодні про Чернігів. Це одне із найкрасивіших міст України. Його історичний центр стоїть першим у попередньому списку претендентів України на віднесення до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Написано про місто, ну і взагалі, і про його видатні пам'ятки дуже багато. Тому в цьому випуску ми просто прилічимо, що ж там цікавого у місті, якщо ви будете там подорожувати, щоб вам не упустити. Ну, по-перше, дитинець або ще кажуть вал. Коли ви під'їжджаєте до центру міста із боку Києва, то перше, на що ви натрапите, це дитинець. Тобто, стара укріплена частина міста. Тут розташовані найвизначніші пам'ятки княжної доби. Діючий Спасо-Преображенський та музейний Борисоглібський собори. Також на дитинці можна побачити і видатні пам'ятки більш пізніших періодів. І витончені барочні будинки полкової канцелярії, колегіуму, споруди 19 століття, де містяться історичний та художній музеї. Але не дивлячись на надзвичайну цінність архітектурних шедеврів чернігівського дитинця, більшість туристів приваблюють все ж таки 12 гармат, які вишуковані по краю валу. І у Чернігові дві одиночні церкви неподалік ось цього валу. Це Катеринська, надзвичайно пишна, велична споруда у стилі українського бароко, яка, до речі, перша зустрічає вас на в'їзді до міста. Та П'ятницька, невеличкий довершений храм, який після численних негараздів був відреставрований у первісному вигляді, який мав у період Київської Русі. Є ще Єлецький монастир. Цей комплекс розташований у тихій частині міста. Людей тут майже немає. Але ж це ніяк не зменшує цінність монастиря, адже головний його собор Успенський був зведений аж у 12 столітті. До речі, із валі ви побачите дзвіницю Єлецького монастиря, поруч із яким розташований курган «Чорна могила», де за легендою похований засновник міста князь Чорний. А є Болдині гори. Це дуже мальовниче місце. Тут розташовані давньоруські могильники-кургани, також Донноруська Іллінська церква і надзвичайно цікаві Антоніїві печери, засновані у 1069 році, як печерний монастир Антонієм Печерським, засновником Києво-Печерської лаври. Вище згадана Іллінська церква із Антоніївими печерами є часткою Троїцько-Іллінського монастиря, головні та найпомітніші споруди якого розташовані трохи вище від печер. Завдяки витонченій барочній дзвіниці монастир видно і здалеку. На дзвіницю можна піднятися і побачити звідти усе місто. Але найгарніший краєвид усе ж таки відкривається на найбільшу споруду монастиря – Троїцький собор. Окрім таких величних і, безперечно, видатних пам'яток, треба звернути увагу на менш відомі, але не менш привабливі споруди. Наприклад, Казанська церква на вулиці Коцюбинського у самому центрі, церква Михайла і Федора у псевдовізантійському стилі, Воскресенська церква і так далі. До речі, є ще дерев'яні житлові будиночки у середмісті. Прості, але саме завдяки ним Чернігів і набуває неповторного затишку. Муровані будинки, зокрема садиба Глібова, будинок Тарновського і багато чого іншого. На сьогодні час подорожі вичерпався, а у рубриці «Моя Україна» почуємося вже завтра у цій же порі.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Настав дитину на шлях істини. Тільки й сам не забувай іти цим шляхом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе.
1: Псалом 83, вірші з 10 по 13.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей.